0: гуфтори адабӣ аз силсилаи насиҳат гӯш кун ҷоно.
1: бузургон андар ситоиши хулқу одоб.

0: зи феъли шахс ҳоли шахс медон ба ту шуд ҳалли ин асрори пинҳон. Носири Хисрав.
1: ба хушрӯию хушхӯӣ дар айём ҳамӣ рав то шави хушдил саранҷом. Носири Хисрав.

0: тавсани табъи ту чуромат шавад, сиккаи ихлос ба номат шавад. Низомии ганҷавӣ.
1: Гар ба олам обрӯ мебоядад, доимо хулқи накӯ мебоядад. Фаридаддини Аттор.

0: мизоҷи каҷ раҳо кун, то тавонӣ, ки то ба каҷмизоҷон дар намонӣ. хисрави деҳлавӣ.
1: меҳр маҳкам шавад зи хушхӯӣ, дӯстӣ кам кунад то шӯруӣ. рукниддини авҳадӣ.

0: марди бадху бувад зи некӣ дур, гар аз ӯ некӣ расад ба зуҳур, некияш не зи бихрадӣ бошад, некияш мояи бадӣ бошад. Камолиддини Биноӣ.
1: Батар аз хулқи бад балое нест, хоҷа ин дардро давое нест. Гарчи ахлоқи бад арас бошад, ин арас мояи мараз бошад. Камолиддини Биноӣ.

0: фели бад коҳиши ҷон.
1: Хулқи нек боли инсон.
0: Хушфел ҳамеша хушмаош аст.

0: чунон дон ки бешарми бисёргӯй набинад ба назди касе обрӯй. Абулқосим Фирдавсӣ.
1: бешарме набувад бузургтар аз он ки ба чизе даъвӣ кунад ки бидонад ва он гоҳ бадон дурӯғ зан бошад. Унсуралмаолии кайковус.

0: шумо андарсҳои бузургонро андар ситоиши хулқу одоб шунидед.
1: Соро Раҳимова
0: ва Хайроло Иброҳимов хонданд.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи насиҳат гӯш кун ҷоно.

0: имрӯз аз ҳар даҳ сокини олам чор нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. занҷираи гуфтораҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон.
2: андешаҳо бо тоҷикӣ, форсӣ, дари роҳи рост.
1: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта. эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон.
2: ин заминро арҷ аз арш аст.
1: биомӯз ҳарчанд битвониё.
2: магар хештан шод гардониё.
1: ин заминро арҷ аз арш аст.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторро аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеи инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 36-ум.

таҳқиқоту навовариҳо дар кишварҳои мусулмонӣ омили муҳими рушди ҳамаҷонибаи давлатҳои ғарб гардид. Мустамликадорон барои манфиати кори худ ҳарчи зиёдтар кӯшиш мекарданд ки мардуми кишварҳои зертобиашонро аз илм дуртар нигоҳ доранд. Танҳо барои як қисми ками аҳолӣ имконият дода мешуд ки донишҳои муайянро аз худ намоянд, то ки онҳо тавонанд бар манфиати хоҷагонашон кор кунанд. Ин гурӯҳи одамон метавонистанд танҳо бо корҳои идоравӣ ё он вазифаҳое, ки аз сатҳи мустамликадорон дар зинаҳои хеле паст ҷойгир буданд ва аз сатҳи касбии мардуми кишварҳои ғарб хеле паст буданд, машғул шаванд. аз ҳамон вақт қонунҳои нонавиштаи зиндагӣ зинаҳои ҷойгиршавии мамлакатҳои ғарб ва кишварҳои мусулмониро дар тамаддуни ҷаҳонӣ муайян намуданд. дар саҳнаи зиндагӣ меҳнати пасипардагии мусулмонон боиси дурахшидани мамлакатҳои ғарб гардид. инак сабабҳои таназзули ҷаҳони бузурги ислом ва қимондагии мардими мусулмонро бо такья ба махасҳои таърихӣ таҳлил намуда ба хулосае омадем, ки ин омилҳоро ба ду гурӯҳи калон тақсим кардан мумкин аст. гурӯҳи якум сабабҳое, ки дар давраи аз замони пайдоиши ислом то асри 13, яъне то истилои муғул ба вуҷуд омаданд ва дар тарозуи таърих вазни нисбатан камтар дошта, хусусияти ҳалкунандаи глобалӣ надоштанд. аз ҷумла паст шудани дараҷаи арзишҳои ахлоқӣ, мубориза барои ҳокимият дар байни ҳукмравоён, зулму беадолатии баъзе халифону ҳокимон ва дар ин замина ба амал омадани шӯришу ошӯбҳо, ғалабаи рӯҳияи расмиятпараставу догматикӣ бар озодфикрӣ, баъзе аз ҷиҳатҳои иқтисодӣ, аз ҷумла тағйир ёфтани роҳҳои тиҷорати байналмилалӣ, зери мустамликаи давлатҳои абарқудрати аврупо қарор гирифтани кишварҳои мусулмонӣ. гурӯҳи дуюм омилҳое, ки дар давраи истилои кишварҳои мусулмонӣ аз ҷониби лашкари Чингисхон пайдо гардиданд ва ба решаи раванди тараққиёти ҷаҳони ислом зарбаи ҳалкунандаи таърихӣ заданд. тактикаи ҳарбии ваҳшиёна ва золимонаи Чингисхон ва саросар ба куштору таҳқири аҳолии кишварҳои мусулмон даст задани онҳо, комилан сӯхтаву нобуд кардани марказҳои илмию фарҳангии ҷаҳонии ислом, қатл кардан ва асир гирифта ба муғлистон бурдани садҳо ҳазор олимону донишмандону ҳунармандони мусулмон, нобуд кардану ба яғмо бурдани шумораи бузурги китобҳои нодир ва дастовардҳои илмии мусулмонон, исломро қабул кардани муғулҳо ва барои манфиати худ ва мувофиқи хоҳишу иштиёқи қабилавию фарҳангии худ ворид намудани тағйиротҳои зиёд ба урфу одат ва расму оинҳои мусулмонон ба дасти рӯҳониёни камсаводу кӯҳнапараст ва тамаллуқкор афтидани ҳокимияти динӣ, аз байн рафтани илму навовариҳо, касбу ҳунар, бартарии бесаводон бар донишмандон, вусъат ёфтани ақидаҳои дунёбезорӣ, аскетизм ва тасаввуф ва дур шудан аз дунявият, ҳарос ва нафрати мардуми кӯчии муғул ба тамаддуни шаҳрдории мусулмонони тоҷик. бешубҳа сабабҳои дар гурӯҳи якум нишон дода шуда ба раванди тараққиёти кишварҳои мусулмонӣ таъсири калони манфии худро расониданд. лекин ҳамаи ин мушкилоти ба вуҷуд омада метавонистанд дар муддати начандон зиёд ҳалли худро ёбанд ва зиндагӣ боз ба маҷрои пештараи худ бо баъзе тағиротҳо баргардад. зеро илму фарҳанг, касбу ҳунар, пояҳои мағзани илму маърифат, шаҳру шаҳрдорӣ устувор буданд ва мардуми оддӣ низ аксар вақт баъд аз пасисар шудани мушкилот боз ба ҳаёти муқаррарии худ бармегаштанд. чуноне қайд кардем, дасисаву гурӯҳбозӣ дар табақаҳои ҳукмрон ба амал меомад ва барои мардум фарқ надошт, ки андозро аз онҳо

Боби панҷум тундгароӣ ва ифротгароӣ саҳифаҳои нангини таърихи мусулмонон. Мусулмон касест ки мусулмонон аз забон ва дасташ дар амон бошанд. Аз ҳадисҳои

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон баҳринисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва Барнои Низом омода намуданд. поёни гуфтори 36-ум. шод бошед.

0: футбол боз ҷаҳонро муттаҳид месозад. Аз 11 июн то 19 июли соли 2026 ҷоми ҷаҳонро ҳамроҳи радиои Тоҷикистон пайгирӣ кунед.
1: Субҳ ором меояд.
2: Ба фазои муҳит нур мебахшад. Нури испеду пур аз ҷило.
3: хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. Баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
1: субҳ ба мо нерӯ мебахшад, то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
2: бо насими субҳ бошед, то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред. ҳар рӯзи нав имконияти нави зиндагӣ аст. касе ки субҳро бо умед оғоз мекунад, рӯзро бо комёбӣ анҷом медиҳад, гуфтанд бузургон. бахши нигоштаҳои пандомос дар пешниҳоди ҳамкоронамон.
4: нигоштаҳои пандомос аз сомонаҳо. содатарин дарси зиндагӣ ин аст, ки ҳаргиз касеро наозорӣ. дониш калиди дастовардҳост. ҳар як орзу метавонад ба воқеият табдил ёбад, агар ҷуръат ва иродаи кофӣ барои пайгирии он дошта бошем. муҳим нест, ки чӣ қадар мушкилоту монеаҳо дар роҳ истоданд, муҳим он аст, ки ба пеш ҳаракат кунем. бо боварӣ ба худ ва талоши беист. ҳар як қадам ва ҳар як кӯшиши нав моро ба сӯи орзуҳои бузург наздиктар мекунад. танҳо касоне, ки аз хатари нокомӣ наметарсанд ва бо ҷасорат ба пеш қадам мегузоранд, ба муваффақият мерасанд. агар як дона гандум бикорӣ, хушае, ки даҳҳо гандум дар он аст, дарав хоҳӣ кард. ҳамеша ёдатон бошад, агар як кори хуб анҷом диҳед, мунтазири ҳазорон хубӣ барои худатон бошед. он чӣ ки анҷом медиҳед, бисёр таъсиргузортар аст аз он чӣ ки мегӯед. рӯзи хубе дошта бошед, шунавандаҳои азиз. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

тароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. Аз ин рӯ сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии обу ҳавошиносии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Худойдод Қудратов моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйири обандаи бебориш пешгӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бошиданоки то 7-12 метр сония вазъида чанг оғубор ба амал меояд. Шабона 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйири обандаи бебориш пешгӯи шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ боришоти сусти борон ба амал меояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бошиданоки то 10-15 метр сония вазъида чанг оғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм, дар доманакӯҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суд ҳавои тағйири обанда шабона бебориш пешгӯи шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бошиданоки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйири обандаи бебориш пешгӯи шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бошиданоки то 10-15 метр сония вазъида чанг оғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйири обандаи бебориш пешгӯи шуда, танҳо рӯзона дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ба амал меояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бошиданоки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 29-31 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. Дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. Бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: ба ҷону дилам тоҷикистониам, ба обу гилам тоҷикистониам, ба ҳар ҷо маро ёди ӯ ҷон бувад, нафасҳоям аз тоҷикистон бувад. ҳавои дигар бо дилам соз нест, маро бенавоҳояш овоз нест. Бувад тоҷикистони ободи ман, чу кохи дилу ҷони аҷдоди ман.

0: Як итило.
1: 17 ва 18 июни соли 2026 дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 доир мегардад. Ин фестивали фарҳангӣ бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳангии дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. در فستیوال تماشابین تاجیک امکانیت پیدا میکند که در محیط واقعی با فرهنگ و انانه های کره شناس شوند. خاطر رسان میشهیم که مناسبت های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 27 اپریل سال 1992 برقرار شدند. محص نتیجه سیاست دورندشانه و نکبینانه راهبریت عالی هر دو دولت بود که مردمان دو مملکت یکدیگر را به حیث دوستی با اعتماد و شریک نیک دریافته در تمام ساحه های حیاتن مهم خاصه ساحه فرهنگ و علم و معارف مناسبت های متقابل سودمند را براه ماندند. همزمان در راه نایل گشتن به هدف های گذاشته قدم های استوار می نهند.
0: Як итило.
2: Субҳ бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон.
1: Субҳ бахайр, эй инсонҳое ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
2: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
3: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می یابد. از راهی که راست می گذاریم. از سخنی که راست می گوییم. از نانی که با مهنت حلال به دست می آید.
1: صبحی وطن با صفاست، پاک است.
3: برنامه نصیبی صبح از این همه ترندم میکند. برنامه نصیبی صبح از این همه ترندم میکند.
4: مصلحت عاجلی، سودمند و رایگان و آسان است. مصلحت عاجلی.
5: помидор яке аз сабзавотҳои серғизои фоиданоки табиат ба ҳисоб меравад, зеро дар таркиби он витаминҳо, минералҳо ва моддаҳои антиоксидант мавҷуданд, ки ба саломатии инсон таъсири мусбат мерасонанд. дуруд сомиёни арҷуманд, дар ин субҳи босафо бароятон саломатӣ ва саодати рӯзгорро таманно дорем. бо фаро расидани фасли гармо бештари инсонҳо аз сабзавотҳои полизӣ ки имрӯзҳо дар бозори кишвар фаровон ҳастанд бештар дар хӯрокҳояшон истифода мекунанд. тибқи таҳлилҳои ғизошиносон помидор аз зумраи сабзавотҳое ба ҳисоб меравад, ки дар кадом навъе истеъмол намоӣ хусусияти шифои хешро гум намекунад, чӣ дар фасли гармо ва чӣ дар фасли сармо, чунки дар таркиби помидор витаминҳои с а к ва б6 мавҷуд мебошанд. ҳамчунин минералҳои калий, марганез ва фосфори таркиби این سبزوات برای تقویت مسونیت و سلامتی پوست فایده‌آور میباشد. ویتامین ا که در پومیدور موجود است برای بهتر کردن بینایی و همچنین پیشگیری نابینایی در شبانه کمک میکند. استعمال پومیدور فشار خون را نیز معتدل نگه میدارد. با تاکید متخصصان صحتی پومیدور میتواند 40% ارزش حوزه ویتامین ا را تامین نماید. همچنین پومیدور سیستم عصب را قوی می نماید. تاثیر ضد التهابی و ضد باکتریوی دارد که کار عضوهای هاضمه را بهتر می سازد و مبادله ماده ها را به اعتدال می آورد. ба тавсияи мутахассисони соҳаи тиб сабзавоти нави помидор дорои моддаҳои ликопин мебошад. ликопин дар пешгирии пайдоиши бемориҳои саратон, бахусус саратони ғадуди простата ва бемориҳои дил кӯмак мерасонад. истифодаи мунтазами помидор хатари бемориҳои дил ва сактаи қалбро кам мекунад. мутахассисон тавсия медиҳанд, ки ин сабзавотро дар шакли тарутоза дар хӯришҳо ё ҳамчун як қисми таомҳои пухта истифода баранд. ба саломатии инсон фоида дорад. помидорро бо ғизоҳои гуногун истифода намудан бисёр муфид аст, зеро он сатҳи холестеринро паст ва пайдошавии судаҳо, лахтаи хун, тромбҳоро кам мекунад. Истеъмоли ин сабзавот ба онҳое ки аз диабет, фарбеҳӣ ва мубодилаи моддаҳо ранҷ мекашанд, фоида дорад. Ҳамчунин истеъмоли помидор ба шахсони сигоркаш бисёр судманд аст. Агар онҳо доиман помидор истеъмол намоянд, баъзе моддаҳои таркиби помидор қатрони никотин ва заҳрҳоро пароканда сохта, ҳамчунин онҳоро аз шуш берун мекунад. Дар ин баробар мутахассисони соҳаи тиб ба нафароне ки ҳассосияти ғизоӣ доранд истеъмоли помидорро тавсия намедиҳанд. Аз истеъмоли хӯришҳое ки ба намак ва сирко аз помидор омода шуда бошанд даст кашидан беҳтар аст, чунки онҳо ба шиддат ёфтани бемориҳои захми меъда ва дилу рако мусоидат менамоянд. истеъмоли ғизои сабуку аз витамин бойро ғизошиносон тавсия медиҳанд, зеро саломатии ҷомеа бойгарии давлат мебошад. Саломату сарбаланд бошед, шунавандагони азиз. Мавод бо истифода аз сомонҳои иҷтимоӣ омода гардидааст.
4: Маслиҳати оҷилӣ, судманду ройгон ва осон. Маслиҳати оҷилӣ.

шоҳнома ватан аст. шоҳнома танҳо китоби базму разм, диловарию қаҳрамонӣ ва ривояту афсона нест. шоҳнома пандномаи беназир, ахлоқнома ва дастури омӯзандаи хулқу атвори ҳасана, хислат ва хусусиёти некии инсонӣ аст. Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.

0: шунавандагони азиз, оё медонед ки баъди боридани борон ҳаво тозатар ба назар мерасад? Сабаб дар он аст ки қатраҳои борон чангу ғуборро аз ҳаво шуста, муҳитро софтар мегардонад. Бахши «Оё медонед» идома бахши барномаи мо аст.
1: Оё медонед? Оё медонед?
2: дарахтони калонҷуса метавонанд дар як шабонарӯз садҳо литр обро аз замин ҷабида ба ҳаво хориҷ намоянд. Ин раванд ба салқин шудани муҳити атроф мусоидат мекунад. делфинҳо ҳангоми хоб танҳо нисфи мағзи сарашонро истироҳат медиҳанд, нисфи дигар фаъол мемонад, то нафаскашӣ ва бехатариро назорат кунанд. мурчагон метавонанд боре аз вазни бадани худ чандин маротиба вазнинтарро бардоранд. бои форуме ки баъди борон эҳсос мешавад, номи илмии петрихор дорад ва аз таъсири қатраҳои борон ба хок ба вуҷуд меояд. уқоб ва баъзе паррандагони шикорӣ метавонанд сайдро аз масофаи чанд километр мушоҳида кунанд. тухми баъзе рустаниҳо метавонад солҳои зиёд дар ҳолати хоб бошад ва танҳо дар шароити мувофиқ сабзад. як занбури асал дар тамоми умри худ танҳо миқдори хеле ками асал истеҳсол мекунад, вале фаъолияти дастаҷамонаи онҳо барои пайдо шудани асал ба сол муҳим аст. мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: оё медонед? оё медонед?

0: نسیمی صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو و یک روز نو.
1: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشره، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیمی صبح.
2: китоб яке аз беҳтарин дӯсти кӯдакон мебошад. Маҳз китоб ба кӯдак донишу ахлоқ ва ҷаҳонбинии васеъ мебахшад. Агар инсон аз даврони кӯдакӣ ба мутолиаи китоб оғоз кунад, ояндаи равшан ва муваффақ хоҳад дошт. Маврид ба зикр аст, ки дар тӯли 35 соли истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи маорифу фарҳанг хеле рушд ёфт. Бо шарофату сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат, дар солҳои охир китобхонаҳо бо шароити муосир таъмин шуда, сатҳи хизматрасонӣ ва таваҷҷӯҳи дӯстдорони китобро ба китобу китобхонӣ боз ҳам зиёдтар гардонид. Ба хотири сайқал додани савияи дониши кӯдакон, дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон шӯъбаи кӯдакон ва наврасон таъсис дода шудааст. Сардори шӯъбаи кӯдакон ва наврасони муассисаи мазкур, Фароғат Толибова, аз фаъолияти ин шӯъба ба мо иттилоъ дод.
3: Шӯъбаи адабиёти кӯдакон ва наврасон дар асоси оинномаи китобхонаи миллӣ моҳи марти соли 2013 ташкил шуда ва соли 2015 ҳамчун толори хизматрасонӣ ба муштариён фаъолият мекунад ва аз соли 2015 то моҳи марти 2017 ҳамчун шӯъбаи адабиёти кӯдакон ва наврасон ва зертобии шӯъбаи маркетинг фаъолият мекунад. имрӯз дар шӯъбаи адабиёти кӯдакон ва наврасон зиёда аз 6829 нусха адабиёт ва 1733 нусха рӯзнома ва маҷала дар фонди шӯъба нигаҳдорӣ карда мешавад. ҳамарӯза ба шӯъбаи адабиёти кӯдакон ва наврасон теъдоди зиёди хонандагон ворид мешаванд ва барои мутолиаи китобу адабиётҳои лозимаи худ саъю кӯшиш мекунанд, то ин ки адабиётҳои ба ҳамон озмуну номинатсияе ки ба онҳо дар кор аст адабиётҳои лозимаи худ ро дастрас намуда ва баҳри мутолиаи адабиётҳои худ мешаванд. Бо ташаббусу бевоситаи ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, илми фуруғи маърифат ва дигар озмунҳо роҳандозӣ карда шудаанд ва вобаста ба ин озмун мо аллакай дар шӯъбаи адабиёти кӯдакон ва наврасон дар пайравии ин озмунҳои ҷумҳуриявии пешвои муаззами миллат озмунҳои дигар ва маҳфилу барномаҳои шӯъбаро тибқи нақша роҳандозӣ кардем ки ин барои ҷалби хонандао барои сайқал додани донишу малакаи онҳо ба мо кӯмак мерасонад ва ҷалби хонандагонро боз ҳам зиёдтар мегардонад ва дар дилу дар қалби онҳо меҳру муҳаббати китобхонӣ нисбат ба китобхона масалан меҳр пайдо кардан ва ҷалби зиёди онҳоро мо дучанд мегардонем.
2: Маҳз тавассути китоб кӯдакон ба олами атроф шинос мешаванд. Аз афсонаҳо, ҳикояҳо ва шеъру пандҳо арзишҳои хуби инсониро меомӯзанд. Зиёд китоб хондан боиси он мегардад, ки фикрронии кӯдак бой гардад ва нутқи бурро пайдо кунад. Озмунҳои фаннӣ аз рӯи фанҳои гуногун, озмунҳои мақоланависию иншо, озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман, илм фуруғи маърифат, тоҷикон дар оинаи таърихи миллат ва дигар озмуну чорабиниҳое, ки мақсади асосиашон ҷалби ҷавонону наврасон ба китобхонӣ, баланд бардоштани тафаккури эҷодӣ, шавқу рағбатро нисбат ба китоб афзун намудан ва ғанӣ гардондани захираҳои маънавии онҳо мебошад. Дар китобхонаи миллӣ барои омодагӣ ба ин озмунҳо имкониятҳои лозима муҳайё карда шудааст.
3: дар шӯъбаи адабиёти кӯдакон ва наврасон мо маҳфилу озмунҳои зиёде роҳандозӣ кардаем, ки яке аз онҳо маҳфили дар суҳбати адиб, ки ин дар як моҳ як маротиба барпо мегардад ва ин барномаи телевизионӣ мебошад дар якҷоягӣ бо барномаи телевизионии фурӯғ, ки дар ҳамкорӣ бо телевизиони кӯдакон ва наврасон баҳористон ва иттифоқи нависандаҳои тоҷикистон ҳамкорӣ карда мешавад ва ҳамчунин маҳфили ҳамешабаҳор бо якҷоягӣ устоди Ширин Калом ва устод Хайрандеш ва дар ин маҳфил навқаламоне, ки ба шеъру шоирӣ завқи баланд доранд ва хеле истеъдоди хуб ҳам доранд, ҷалб карда мешавад ва албатта мо шоҳиди он гаштем, ки онҳо аллакай шояд дар оянда шоираҳои масалан номдор муваффақ шаванд. ва инчунин маҳфили панҷаи ҳунар, ки бахшида ба ҷашну идҳое, ки дар пеш меистад, мо бо хонандаҳои хурдсол тасвир тасвиру ва омода намудани расмҳо ва истеъдоди дастони онҳоро месанҷему маҳфилро мегузаронем. Ва инчунин барномаи китоби нав, ки ин муаррифи яке аз китобҳои тоза нашре, ки ба шубаи адабиёти коркарди адабиёт ворид мешавад ва аз он шуба ба шубаи мо супорида мешавад. Ва мо ин китобро албатта бо тариқи телевизиони кӯдакон ва наврасон баҳористон муаррифӣ мекунем барои хонандагон. Масалан бо ҳамон китоб шинос мешаванд хонандаҳо. Ва инчунин барномаи телевизиони фуруғ, ин ҳам бошад дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, яъне баррасии ҳар як асари бадеӣ миёни ҳамон иштирокчиён ду талабони озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст гузаронда мешавад, ки ровии ин барнома нависандаи машҳури бачао азизи азиз мебошад. ва ҳамзамон бахшида ба рӯзи байналмилали муҳофизати кӯдакон чорабинии фарҳанги фароғати пайравони пешвои миллатем ҳамасола санаи 1 июн баргузор мегардад. ва ҳамзамон боз барои ҷалби хонандаҳо ва барои бештар мутолиа намудани онҳо ва китобу китобхонӣ маҳфил озмуни хонандаи беҳтарини моҳро роҳандозӣ кардаем, ки ҳар моҳа мо аз рӯи омадурафти хонандаҳо мо аниқ мекунем беҳтарин хонандаи моҳро аниқ карда ва ба ин хонанда тӯҳфаи хотиравӣ, сипосномаи китобхонаи миллӣ ва нишони китобхонаи миллӣ қадрдонӣ карда мешавад.
2: имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои давлатӣ китобхонаҳо бунёд карда шудааст, ки ҷавонон ва наврасон бидуни ягон маҳдудият метавонанд аз онҳо истифода баранд. шуъбаи кӯдакон ва наврасон дар ҳақиқат як фазои илму маърифат буда, дару деворҳо бо наққошиҳои афсонавии кӯдакона оро дода шудааст. ҷавонҳои пур аз китобу маҷалла ва коргароне, ки бо меҳру муҳаббати хоса ба кӯдакон дар пайдо кардани адабиёти дилхоҳашон кӯмак карда истодаанд, воқеан ҳам ҳар як хонандаро ба шуъба ва ба хондани адабиёти бачагона ҷалб мекунад.
3: албатта ҳамаи ин талошҳои мо кормандони китобхона барои боз ҳам бештар ҷалб кардани хонандаҳо ва барои сайқал додани дониши онҳо ва илмомӯзӣ, барои дар меҳру қалби ҳар яки онҳо ҷо кардани масалан муҳаббати китобхонӣ мебошад. мо кӯшиш ба харҷ мекунем, ки дар оянда боз дигар маҳфилу барномаҳои ҷолиб баҳри хонандаҳо пешкаш намоем ва онҳоро даъват ба китобхонӣ кунем, то ин ки дар кӯчаҳо ба корҳои дигар машғул нашаванд ва ба китобхонаи миллӣ биёянд. ба шубаи адабиёти кӯдакон ва наврасон ҳамарӯза дари китобхона барои онҳо боз аст ва тамоми кормандони ин шуба кӯшишу ғайрат мекунанд, ки ба хонандаҳо муомилае насб кунанд, чун ба мисли фарзандони худ ба онҳо масалан меҳрубонӣ, муносибати хуб ва дар сари вақт дарёфт намудани адабиёти лозимаи хонандаҳо кӯшиш ба харҷ мекунанд.
2: китоб дӯсту роҳнамои беҳтарини инсон буда, моро ба сӯи илму маърифат ва комёбӣ ҳидоят мекунад. китоб оинаи ақл ва ғизои рӯҳ аст. ҳар қадар бештар ба он дӯстӣ кунем, ҳамон қадар ҷаҳон барои мо равшантар мегардад. мутолиаи китоб инсонро оқилтар ва донотар мегардонад. он фарҳангу маърифати ҷомеаро ғанӣ месозад. ба кӯдакону наврасон ва умуман шаҳрвандони душанбешаҳр тавсия медиҳем, ки аз имкониятҳои китобхонаи миллӣ, махсусан шуъбаи кӯдакон ва наврасони муассисаи мазкур истифода намоянд.
1: тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Суфт.

0: Бозам дуруд шунавандаҳои азизи радиои Тоҷикистон. Ёдовар мешавем ки имрӯз сешанбе 9 июни соли 2026 мелодӣ аст ва шумо барномаи Насими субҳро ин лаҳзаҳо мустақиман рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон шунида истодаед. ва бозам хизмати шумо ҳастем. ин субҳ ман масъули русум Вула Каримов ва коргардон Эмомалӣ Зиёев.
1: Меҳмон. Нури дида тоҷи сар. Меҳмон дар Насими субҳ.

0: тавре пештар шумо қайд кардед, дар муҳите ба воя расидед, ки ҳарчанд санъаткори касбӣ набуданд, вале муҳити хонавода, муҳите ки шумо дар онҷа бузург шудед, муҳити фарҳангӣ, муҳити шеъру суруд, муҳити таронаҳо ва оҳангҳо буданд. ва шояд ана ҳамин мактаби асоситон аз ҳамонҷа бошад тавре гуфтед. акнун дар роҳи санъат ҳар нафар як улгу, як идеале дорад. шумо идеалатон ки аст дар ин роҳ?
1: рости аз сарондагони пешина ман идеали ман Карматул Қурбон буд. асосан аз кӯдакӣ ба ҳудур неъмата нағз медиҳанд. аз кӯдакӣ кӯдакдон вақте мегуфтанд калон шавӣ чӣ мешавӣ, мегуфтам ман ба ҳудур неъмат мешавам. то ҳозир устодам мебинам мегӯям, ки ман кӯдаким даам хеле гап мегуфтам, ки мегуфтанд ансамбли Гулшан буд дар он вақто дар фаъолият мекардам.
0: ансамбли Овозадори Гулшан.
1: маро мегуфтанд ки калон шавӣ чӣ мешавӣ, мегуфтам ба ҳудур неъмат мешавам.
0: ба ҳудур неъмат нашуд, вале даврони асадулло шуде.
1: бале, бале. хуб, ҳама устодон, ки устод Зафар Нозимов наошим, дигар дигар ҳунармандҳои асиле ки мо доштем, аз ҳама онҳо дарс омӯхтам. Абдулло Назири устодам буд дар донишгоҳ. ҳама ин барои ман идеаланд, аз онҳо ман омӯхтагиам. яъне ки як гавҳара киам бошад аз санъат, аз онҳо гирифтагиам.
0: як қатрае аз мактабишон ба худ гирифтаед. хуб, шунавандаи дигарро. ало.
2: алё.
0: салому алайкум, шуморо мешунавем.
2: алло.
0: шуморо мешунавем, шунавандаи гиромӣ.
2: алё.
0: хуб, шунавандаи азиз, гӯшии радиои худро каме пасттар кунед, баъдан моро хоҳед шунид. алло. хуб, то оне ки шунаванда бори дигар бо мо пайваст мешаванд, шумо таҳсилдидаи мактаби мусиқӣ ҳастед?
1: бале, вале донишгоҳи санъат.
0: санъат ханум Мирзо Турсунзода. хуб, дар донишгоҳ масалан ҳамаи навохтани асбобҳо ва сароидан дар жанрҳои гуногуни санъати мусиқии тоҷикро меомӯзанд. хуб, шумо бо кадом асбобҳои соҳаи санъат
1: ман рости соли
0: таваҷҷӯҳ доштед?
1: соли 95 вақте дохил шудам, ман аллакай фортепиано менавохтам. аз ҳам мактаб чихеле дар пеш барнома гуфтам, кӯҷо ки аваскарон мактаб буд, дар он ҷо ман аккордеон менавохтам. аз мактаб аллакай пиано менавохтам, оне ки касби асосии ман дар донишгоҳ рубо буд. касби асосиам рубо буд.
0: хеб
1: ба хубиам наоза метавонам навохта. бисёр асбобро навохта метавонам. бисёр асбобро навохта метавонам. аккордеону рубобу гитару яке асбобҳои зарбиу синтезатору ҳамаша меқариб ки менавозам.
0: барои сароянда навохтан ё тонистан анамин асбобҳои мусиқӣ муҳим аст?
1: барои эҷод кардани оҳанг ҳатман бояд навохта ки натони чӣ хеле эҷод мекунем.
0: яъне имкон медиҳад ки ҳар нозуке ки ё ноҷурие ки дар анамон оҳанг дида мешавад ислоҳ кунед?
1: дутора менавозам камтон. дутор, гитара. ба усия ҳамин чизо ман яъне ки ҳам оҳангҳое ки эҷод мекунам ба усия ҳамино мекунам.
0: хуб, шумо анамон андешае ки шеъри худам, оҳанги худам худам месароям?
1: ман шеър фақат аз шоиро хондагиам. шеър агар худам дар қолаб ягон бо ҳама камбудиош менависам, бад меомадам шоир яъне ки бисёртар устод хайрандеш ёрда мекунад, мегирад нав мекунад аз шеъром, ба ҳамон матн менависам.
0: яъне бештар аз ашъори классикон ва шоирони муосир суруд месароед?
1: аз классиконам дорам, бисёр дорам, аз Лоиқ Шералӣ дорам суруд. дигар дар ҷомеаи душман сари ёрим аз Лоиқ Шералӣ аст. аз ғазалҳои соҳиб дорам ба нав ва суруди нав кардагиам.
0: яъне мо ашъори хеле адабиёти хеле ғанӣ дорем ки агар сарояндаҳои мо хоҳанд ки сурудаҳошон мондагор бошад ва дили мухлисон ҷо биёбад ва маънии баланд дошта бошад,
1: ҳатман ҳатман ҳатман бояд ки аз мактаби шоирон бигзаранд як бор. ҳатман аз зери дасти шоирон, агар худшон ҳамнависагӣ бошанд, аз дасти зери дасти шоирон, чунки бояд фаромӯш накунанд ки гузаштаи умо ки буд. барои як суруд хозир замоне шудааст ки як чӣ суруде мехонед, вақт дар шабакаҳои иҷтимоӣ партӣ тамоми дунё мегӯяд ки ҳами тоҷик ҳамин буд аст. از پشت یک انسان یک آدم تاجیک به هم میدیم. یعنی که باید که فرهنگ غنی که ما داشتیم، فرهنگ بوی که ما داشتیم باید زیر پونامونه برای دو کلمه گپی بی معنی که می نویسن خشان حتما باید از زیر دستی شاعر گذرد.
0: یعنی سراینده های امروز اهل ایجاد امروز باید درک کنن که مسئولیت میراثبری تاریخ و فرهنگ
1: بسیار روزی همین جوانو جوانی که نو برآمدن اناموس شعری خدام هنگ خدام هم خیلی میشه
0: و البته سرودان
1: برای خودشون دشوار میدونن همون یک شعرک برده در شاعر نشون دادن که ما در هم منطقه های تویشان شاعر داریم شاعر خوب داریم دست زیر دست شاعر وزن عروض گفتنی وزن بود همه اون رو بود از زیر نظر شاعر بود بگذرونیم
0: شاید بعضی جوانانی ما حتی ندانند که وزن و قافیه چی است.
1: ولی حتما چه خیلی که گفتم شعری خوب در خودش آهنگ داره. آهنگ ساختن آسان است در شعری خوب. هیچی دشواری نداره از نظر شاعر یک بار گذرانم. یعنی که مقصد دیگه من همین است که با یک سرودی بیمانی آبرو یعنی که گذشته های ما را فراموش میکنند و تاجیک هم همین است میگن. هستم خیلی در تمام دنیا میبینن
0: بله این سرود و آهنگ ها معرفگری یک ملت یک صنعت هستند بله خب شنونده دیگر رو میشنویم الو الو خب سرودی که شما رو معرفی نمود
1: خب راستی من

0: шоҳиди якду барномаҳо будам. Маҳзар гузашта истодааст.
1: Маҳфили зарифон.
0: Маҳфили зарифон. Маҳфили зарифон гузашта истодааст. Бовар кунед тайёри баъзе донишгоҳам хеле аст ки ҳамин хел саҳнаҳоро иҷро мекунанд донишҷӯён ки мисли як ҳунарманди касбӣ боре. ба мисли ҳунарманди касбӣ актёрӣ бошад дар зани актёрӣ. яъне ки метавонанд рост дар ягон театр рафта кор кунанд. ба дараҷаи олӣ яъне ки вай мекунанд, бозӣ мекунанд. мақсад ки аз ҳамин озмунҳо бозам ягон ҳунарманди нав, ягон чизи нав пайдо мешавад. сароянда хуб ёки актёри хуб пайдо мешавад.
1: ҳадафи ҳамин озмон ҳамин аст ки истеъдодҳои нав кашф шаванд ва рӯй ҳамин озмон нодир ё ганҷинаҳои беҳтарини санъату илму масалан ҷодаи шеърро
0: барои ҳамун ҷавонон имконияти беҳад хуб аст. имконият медиҳанд барои имконият мумкин ки агар ҳамун маҳфили зарифо набошад дигар озмонҳо набошад ҳамун рӯи санъат ҳамун худша муориф кардан
1: ҳамун истеъдодҳо муорифӣ нашаванд
0: муорифӣ намешаванд. бале
1: хуб шунавандаи дигарро мешунавем. ало хуб то оне ки шунаванда занг мезанад суруде ки имрӯзҳо хуб пайи коркарди он ҳастед аз он каме барои шунавандаҳои мо бисароед.
0: хуб ман ҳамин суруди охирони охироне ки кардам агар аз клипҳо гӯем анамн шеъре ки вай гуфтам аз устод лоиқ аст дигар дар ҷомаи душмансарио клип кардам ира рафтам дар яъне ки ба тарзи видео пай кардам сабт кардам ва аз сурудаҳо бошад ан ғазали соиб якта дорам моил
1: хеле хуб
0: ҳар ки овояд ба дарад чормисра
1: бисароед барои шунавандаҳои мо баъдан суҳбатро идома хоҳем дод.
0: ҳар ки оят ба дарад гар ҳама соил бошад рашкам оят ки мабодо ба ту моил бошад. ҳар ки оят ба дарад гар ҳама соил бошад рашкам оят ки мабодо ба ту моил бошад. он пари кард маро бехуду девонаву маст он пари кард маро бехуду девонаву маст

0: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
2: Ободонию созандагӣ нишонаи пешрафт, шукуфоӣ ва ояндаи дурахшони ҳар давлату миллат маҳсуб меёбад ва ин бунёдкориҳоро истиқлоли давлатӣ барои мардуми мо ҳадя намуд, зеро ин неъмати беназир нафаси тозае буд ки дар кишварамон рӯҳи созандагиро бедор кард ва бо ин ганҷи ноёб миллати тоҷик сарҷамона қадам ба роҳи нав гузошт, роҳи тараққиёт, навсозӣ ва равнақу ободии ватан. Салом ҳамватанони азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Барномаи имрӯзи шукӯҳи истиқлолро дар иртибот ба эълони соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ пешниҳоди шумо мегардонем. Истиқлолият дурахши миллат ва намои давлатдории мост. Дар партави он Тоҷикистони азиз марҳилаҳои душвореро паси сар карда ба кишвари шукуфону обод табдил ёфт. Имрӯз вақте ба навоҳии мамлакат сафар мекунем, аз ҳар гӯшаи диёр нидои созандагӣ, бунёдкорӣ ба гӯш мерасад ва ин ҳама аз самараи заҳмати созандаи мардум, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ шаҳодат медиҳад. Шукӯҳу шаҳомати истиқлолият буд ки халқи тоҷикро зери шуои тобноки офтоб ба ҳам оварда муттаҳиду сарҷам намуд. Кишвари зебою рушдкардаи тоҷиконро дар тамоми олам муаррифӣ кард ва дар ин замина эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъати корҳои ободонию созандагӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ бозгӯи таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди ватан, беҳтар намудани шароити зиндагии мардум ва тарбияи ҳисси баланди ватандӯстиву ифтихори миллӣ муҳим арзёбӣ мегардад. Дар робита ба ин мавзӯъ профессор Муҳаммад Абдураҳмон, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, нахуст суханро аз он оғоз намуд ки
3: мо ва шумо шоҳидиён ҳастем ки чанд сол боз вобаста ба ҳадафҳои стратегии кишварамон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат дар паёмҳои пайдарпаи худ солҳоро муайян ва эълон мекунанд ва воқеан ҳам ин боиси ифтихор аст ки дар таҷлили ин ё он ҷашн эълон намудани ин ё он масъала яке аз масъалаҳои калидӣ ба шумор меравад ки таваҷҷӯҳи мардумро ба худ ҷалб менамояд мо ва шумо шоҳиди он ҳастем ки соли 2026 соли вусъати корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияти худшиносии миллӣ эълон карда шуд ва воқеан дар заминаи ин албатта мо шоҳиди он ҳастем ки чанд сол боз вобаста ба тайёрӣ ба 35-солагии истиқлолияти кишвари азизамон корҳои ободонию созандагӣ хеле зиёд ба анҷом расонида шудаанд ва ҳоло ҳам давом дода шуда истодааст. Дар ин маврид албатта дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизамон сохтмони мактабу маориф, иншоотҳои бузурги аср ҳам сохта шуда истодааст ки ҳамаи ин албатта барои вусъат додани корҳои ободонӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад. Шумо тасаввур кунед, ҳатто дар роҳҳо ки аз ҷануб ба шимоли кишвар аст ва дигар минтақаҳои Тоҷикистони азизамон роҳҳои сохта шудаанд, дар ин ҷо бисёр инфраструктураҳои сохта шудаанд ки пештар набуданд дар ин ҷо ва ин албатта дар тағйирпазирии ҷомеаи имрӯзаи тоҷикӣ таъсири хеле мусбат расонида истодааст ва дар баробари ин мо шумо шоҳиди он ҳастем ки дар ин паём асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат яке аз масъалаҳои муҳимтаринро бардошт ки вобаста буд ба эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ буд
0: барномаи шукӯҳи истиқлол
1: аз радиои тоҷикистон
2: дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар тамоми минтақаҳои кишвар роҳу пулҳо, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои тандурустӣ, боғу гулгаштҳо ва иншооти гуногуни иҷтимоӣ фарҳангӣ бунёд гардиданд ки ин тадбирҳо на танҳо симои шаҳру ноҳияҳоро дигаргун кард, балки сатҳи зиндагии мардумро низ хубтару беҳтар намуд. Мусоҳибамон профессор Муҳаммад Абдураҳмон низ аз тозакориҳо сухан гуфт ва инчунин илова намуд ки роҳбарияти олии кишвар кишвар дар паёми навбатиашон дар баробари масоили мухталифи иҷтимоию иқтисодӣ ба ҷанбаҳои худшиносӣ ва ҳифзи асолати таърихию арзишҳои миллӣ таваҷҷӯҳи хоса намуда, ду пешниҳоди муҳими фарҳангиву маънавии ҷомеаи имрӯзаро баён намуданд. Яке таъсиси қонуни маркази тамаддуни ориёӣ ва маркази байналмилалии Наврӯз дар пойтахтамон шаҳри Душанбе мебошад, ки ҳадафи асосии таъсиси чунин марказҳо муттаҳид сохтани миллатҳои гуногун дар рӯҳияи дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ба шумор меравад.
3: ва ду масъала дар инҷо пешгузор карда шуд. Яке аз онҳо масалан бунёди қонун дар бораи тамаддуни ориёӣ дар шаҳри Душанбе ва дуюмаш бунёди сохтмони маркази байналмилалии Наврӯз. ва ҳатто соли 2006-ро соли дуни ориёӣ эълон карда буданд ҷаноби олӣ. ва аз соли 2006 то соли 2026 20 сол гузашт. ва дар ин 20 сол мо заминаи бузурги барои таҳкими давлатдории миллӣ ва эҳёи хотираи таърихимон гузошта тавонистем. ва бори дигар ин исбот мекунад, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як дурнамои стратегии махсусе доранд, ки барои эҳёи миллат, барои эҳёи хотираи таърихӣ, барои таҳкими давлатдории миллӣ роҳандозӣ карда шудааст. аз ин нуқтаи назар мо ва шумо имрӯз албатта мебинем, агар ба пойтахти азизамон шаҳри Душанбе назар афканем, ба кулӣ шаҳрро дигар шинохта намешавад. аз зебоӣ, аз сохтмонҳои баланд, аз дигаргуниҳои кулӣ, ки дар ин шаҳр аст. ҳама ин албатта вобаста пайваста ба замони соҳиби истиқлолии кишвари мост. истиқлолият аст ин, ки мо ин корҳоро анҷом дода метавонем. истиқлолият аст, ки мо масалан чанд қадам аз пештар пештар рафта истода. истиқлолият аст, ки муҳаббати мо нисбат ба давлату ватанамон зиёдтар гардидааст. аз ин рӯ албатта ин ҳамаш боиси шукрона аст, боиси он аст, ки пешравии тоҷикистони азизи мо дар байни дигар кишварҳо хеле усъати зиёд бахшида шудааст ба ин.
1: истиқлол ба мо имконияти таърихиеро фароҳам овард, ки ватани худро соҳибӣ кунем, давлатдории миллии худро барпо кунем, суннату оинҳои ниёгонамонро эҳё бахшида, асолату арзишҳои миллиамонро ҳифз намоем. соҳибихтиёрии мо, озодии мо истиқлол аст. истиқбол аз истиқлол, истиқбол аз дастовардҳои бузурги сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва маънавии халқи тоҷикистон аст. поянда бод истиқлоли тоҷик, шукӯҳу шону ин иқболи тоҷик.
2: рушди илм пешрафти иқтисоди кишвар маҳсуб меёбад. инчунин тараққиёти илм дар инкишофи давлатдории миллӣ нақши калидӣ дорад. шукри истиқлоли меҳан, ки дар сарзамини биҳиштосоямон фазои амну субот тантана дораду, дастовардҳои илмию иқтисодиамон низ бешуморанд, зеро ки илм чароғи маърифат ва асоси шукуфоии ҷомеа мебошаду, инсоният низ тавассути илму маърифат ва дастовардҳои назаррас ноил мегардад. истиқлоли давлатӣ боис гардид, ки аз таърих ва фарҳанг, забон ва машом бӯи фараҳу шодмонӣ оварда, эҳёи дубораи арзишҳои миллиамон рӯи кор омаданд.
3: дар замони соҳиби истиқлолӣ яке аз масъалаҳои муҳимтарине, ки ба мустақилияти илм, ҳарчанд ки илм мустақилият надорад, барои ки характери интернационалӣ дорад, лекин аз зери таъсири дигар кишварҳо мо худмона озод карда тавонистем. яке аз онҳо масъалаи бунёди ваки тоҷикистон аст, ки ин як масъалаи хеле пурмуҳтаво барои рушди илму маърифати тоҷикистон ба шумор меравад. ва дар баробари ин мо медонем ин қадар мактабҳои олии зиёд дар кишварамон сохта шуд, истифода дода шудаанд. дар баробари ин масалан аспирантураву докторантураву дигар намудҳои таҳсилоти олӣ барқарор карда шуд, аз нав эҳё карда шуд. дар баробари ин забони модарии мо, забони давлатии мо пурра ба шакли забони илмӣ мубаддал гашт ва аксарияти корҳои илмӣ бо забони тоҷикӣ навишта мешаванд. ва ин ҳам як пешравии муҳим дар замони соҳиби истиқлолӣ ба ҳисоб меравад, ки албатта боиси эътироф ва боиси эҳтиром аст. ва ну гуфта намонад, ки масалан агар мо дар бораи чопи китобу дар бораи журналу мажаллаву газетаву дигар чизо ки соҳбат ҳам кунем, ба кулли тарзи навишт ба кулли тарзи гуфтор, рафтор дар ин соҳа ҳам тағйир ёфтааст. Аксарияти олимон имрӯз таваҷҷӯҳи зиёд нисбат ба олимони ҷавон доранд. Баъди ба даст овардани соҳиби истиқлолӣ дар масъалаи таълиму тарбияи кадрҳои маҳаллӣ олимони Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, донишкада ва донишгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи зиёдтар намуданд. Барои чӣ? Барои ин ки албатта ҳар он чизе ки аз замони шӯравӣ монда буд, ин намун аст. Аммо имрӯз ҷаҳон дигар шудааст, имрӯз дунё дигар шудааст, имрӯз масалан худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ шакли худро тағйир доданд. ва масалан мо замоне ки дар бораи ҳувияти миллӣ суҳбат мекунем, ки мо кӣ ҳастем, ҳама ин чизҳое ки имрӯз аз асоскори сулҳу ваҳдати миллӣ пешгоҳи муаззами миллат барои эҳёи хотираи таърихӣ пешниҳод мекунад, албатта мақому мартабаи воқеӣ доранд.
1: барномаи шукӯҳи истиқлол
0: аз радиои Тоҷикистон.
1: имрӯз Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушд ворид гардидааст. Бунёди иншооти муҳташам, инкишофи инфрасохтор, сабзу хӯрамгардонӣ ва беҳтар намудани муҳити зист дараг медиҳад, ки корҳои ободониву созандагӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ арзёбӣ мегардад. дар баробари ин баландбардоштани сатҳи худшиносии миллӣ кафолат медиҳад, ки ҷомеа арзишҳои миллии худро ҳифз намуда ба сӯи ояндаи дурахшон равона аст. зеро худшиносии миллӣ ин эҳтиром гузоштан ба таърих, фарҳанг, забон ва арзишҳои маънавию мероси ниёгонро дар бар мегирад.
3: дар баробари ҳамин мактабу сохтмонҳои дигар дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистони азизамон қалъаҳои сарбафалак аз сарноб бунёд карда шуданд ё ки таъмир карда шуданд, тамрин карда шуданд. ва ин ҳамаш вобаста ва пайваста ба он аст, ки имрӯз вақте ки як ҷавон мебинад, ки масалан дар Юмрони Помир аз ин тараф дар тарафи Тоҷикистон масалан як қасри калоне, ки масалан асрҳои аср монда буданд, аз нав таъмир карда, роҳҳо таъмир шуданд ва сайёҳон рафта омад мекунанд. як кас мебинад, ки масалан қалъаи Холбук аз нав яҳё шуд. як кас мебинад, ки дар Фархору, Панҷакенту дигар минтақаҳои Тоҷикистони азизамон корҳои зиёде ба роҳ монда шуданд. албатта ҳамаи ин ба ҳувияти миллӣ, ба худшиносии миллӣ, ба рушди инкишофи минбаъдаи мардуми мо таъсири мусбат мерасонад. вақте ки мо як чизро месозем, масалан наврӯзгоҳ сохтем, наврӯзгоҳи мо ин шоҳкории бузурги аср аст, ки намуна дар дунё надорад. на танҳо масалан хориҷиҳо вақте ки меянд, вақте ки мактабачаҳо ба онҷо меранд, чизҳоеро мебинанд, ки аз ақл берун аст. ин кашфиёти тоҷикӣ аст, ин кашфиёти дасти устои тоҷик аст, ки то и дараҷаро як масалан гулкорӣ кардааст, масалан ҳаккокӣ кардааст дар уҷа, корҳоеро ба анҷом расондааст, ки ин аз фарҳангсолории миллати мо гувоҳӣ медиҳад. барои ҳамин ин сохтмонҳое, ки дар сар то сари Тоҷикистон ҳастанд, инҳо объекти худшиносӣ ҳастанд, ин объекти худогоҳии миллӣ ҳастанд, ин объекти мустақилияти Тоҷикистони азизи мо ва шумо ба ҳисоб меранд. аз ин рӯ мо ба ин албатта ифтихор дорем, ки дар ҳамин замон бо ҳидояти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешгоҳи муаззами миллат, ҳамин сохтмонҳои бузурги аср ва дигар сохтмонҳое, ки дохилӣ буданд, дар Тоҷикистони азизи мо сохта шуданд.
1: арзишмандтарин дастоварди мо дар даврони истиқлол расидан ба ваҳдати миллист, таъмини сулҳу оромист, ҳифзи марзу буми аҷдодист. муаррифии миллати тоҷик ва давлати Тоҷикистон ба соири дуньёст. истиқлол ба мо имкон дод, то озоду озода бошем, обу ободонӣ гӯему ташаббускору созанда бошем. дар умум эълони соли 2026 ҳамчун соли вусъати корҳои ободонӣ ва созандагӣ сокинони кишварро ба саҳмгузорӣ дар рушду номӯи Тоҷикистони соҳибистиқлол, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва ободу зебо нигоҳ доштани сарзамини аҷдодӣ ҳидоят менамояд. ин иқдом дар ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ аҳамияти хоса пайдо мекунаду моро сарҷамона заҳмат кашиданро баҳри ободӣ ва таҳкими ваҳдати миллӣ даъват месозад. агар мо дар якҷоягӣ муттаҳид бошему
2: زحمت یکدلانه نماییم، این نور و زیا هرگز خاموش نخواهد شد، زیرا که استقلال دولتی برای ملت تاجیک رمز آزادی، ننگ و ناموس، افتخار ملی و پایه دولت معاصر محسوب می‌یابد. پس مقدس و بی‌گزند و همیشه پایدار و استوار نگاه داشتن این دستاوردی بزرگ وظیفه و رسالت جانی هر یکی ما شهروندان می‌باشد. شنونده های عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه شکوه استقلال که آن را برایتون مهری ستاره شریف و کارگردان اصحاب یوسف آماده و پیشنهاد شما نمودند. تا برنامه های بعدی شاد و سربلند باشید.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон пешниҳод мегардад. дар студия бо хабарҳо Мунираи Инояд. аз 25 июн то 2 июли соли 2026 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз мегардад. масъалаи омодагӣ ба ин чорабинӣ дар ҷаласаи кумитаи тадорукот, ки таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат раиси кумитаи тадорукот Сулаймон Зиёдзода дар Душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. гуфта шуд, ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бонуфузи байналмилали буда, бо иштироки намояндагони қишрҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. дар кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони «Забон рамзи худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ» ҳамоиш баргузор гардид. дар ин хусус аз кумитаи забон ва истилоҳот хабар доданд. раиси кумита Сахидот Раҳматуллозода ҷойгоҳ ва аҳамияти забони тоҷикиро дар низоми давлатдории миллӣ ва раванди рушди иҷтимоиву сиёсӣ иброз намуда, сиёсати забонӣ ва тадбирҳои пайгиронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти таҳкими забони давлатӣ муҳим арзёбӣ намуд. таъкид гардид, ки дар партави сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ҳифз, рушд ва таҳкими забони давлатӣ ҳамчун яке аз пояҳои муҳими давлатдорӣ ва ҳастии миллӣ мавқеи махсус касб намудааст. ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. дар ами шабака бошед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: 147 FM, радиои Тоҷикистон, садои миллат ва ҳам

0: оид ба масъалаҳои экологӣ ва муаммоҳои ҳифзу ҳимояи муҳити зист таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. Таи 10 солҳои охир аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамаҷониба дастгирӣ ёфтани ташаббусҳои наҷибонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба масъалаҳои обу иқлим баёнгари таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати кишвар ба ҳалли муаммоҳои сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. тавре огаҳӣ доред, рӯзҳои 25-28 майи соли равон як чорабинии сатҳи баланд конфронси 4-уми раванди оби Душанбе бо иштироки зиёда аз 2500 ширкаткунанда дар Тоҷикистон баргузор гардид, ки ин ҳам нишонаи он аст ки кишвари мо ба масъалаҳои обу иқлим бетараф набуда, баръакс барои ҳалли масоили глобалӣ ташаббусҳо нишон медиҳад. ҳоло суҳбати моро бо корманди кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Саид Усмон Судурзода бишнавед.
1: Рӯзи 5 июн, ки рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист аст, ҳар яке мо, ки сокинони сайёра ҳастем ва ба табиат вобастагии зиёд дорем, бояд барои ҳифзи муҳити зист ва тоза нигаҳдоштани табиат саҳмгузор бошем ва дар ҳамин самт вобаста ба ҳамин рӯзи ҷашни ҳифзи муҳити зист чӣ гуфтаниҳо доред?
2: Масъалаҳои экологӣ яке аз масъалаҳои глобалӣ ба шумор меравад ва дар тамоми сайёра барои ҳалли онҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ дар сарҷамӣ кӯшишу талошҳо мекунад ва бо ин мақсад дар сатҳи байналмилалӣ созмонҳои зиёде таъсис дода шудаанд, ки дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, беҳтар кардани вазъи экологии сайёра кору фаъолият мекунанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯзҳо пайваста дар татбиқи сиёсати ҷаҳонӣ оид ба ҳифзи муҳити зист саҳми худро мегузорад ва ин аст, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар 10 конвенсияҳои байналмилалӣ дар самти ҳифзи муҳити зист шомил гардидааст ва оҳдадориҳо худро дар назди котибот ин конвенсияҳо иҷро мекунад. Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз давраи таъсисёбӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад ва бо ин мақсад аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 14 қонунҳои соҳавӣ қабул гардиданд ва ҳамчунин санадҳои зерқонунӣ дар ҳаҷми зиёда аз 30 санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба танзими муносибат ба соҳаи ҳифзи муҳити зист қабул гардида мавриди татбиқ қарор дорад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин бо мақсади беҳтар кардани вазъи экологии кишвар барномаҳои давлатию соҳавиро қабул намудааст, ки дар доираи ин барномаҳо аз тарафи аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, ташкилот вазорату идораҳо ва дар маҷмӯ аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон чорабиниҳои зиёде гузаронида мешаванд. Барномаи охироне, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид, ин барномаи кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 мебошад, ки дар доираи ин барнома бояд ки то 2 миллиард ниолҳо шинонида шаванд, ки мақсад беҳтар кардани баъзи экологии ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва таъсис додани шароити мусоиди зиндагӣ барои аҳолии кишвар. Ва дар ин замина кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист сиёсати экологии ҷумҳурии Тоҷикистонро роҳандозӣ менамояд. Имрӯзҳо сохторҳои кумитаи ҳифзи муҳити зист дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамояд. Бояд қайд намоям, ҳифз намудани муҳити зист, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва ба наслҳои оянда боқӣ гузоштани захираҳои табиӣ ин вазифаи ҳар як шаҳрванд аст ва ин нуқта дар моддаи 44-и конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон низ дарҷ ёфтааст, ки ҳар як шаҳрванд вазифадор аст, ки табиатро ҳифз намояд.
1: яъне ки ба ғайр аз ҳамон кумитаҳо ва ман идораҳое ки масъул ҳастанд дар ҳамин самт, ҳар як шаҳрванд, ҳар як нафаре ки имрӯз дар сайёраи замин умр ба сар мебарад, вазифадор аст, ки муҳити зистро ҳифз намояд. лозима намонад, ки албатта дар ҷумҳурии тоҷикистон, тавре ки шумо гуфтед, кумитаи ҳифзи муҳити зист фаъолият мекунад ва муҳити зист гуфта, мо ҳам ҳавои атмосфера, ҳам гирду атроф ҳамаро дар назар дорем. барои тоза нигаҳдоштани ҳифзи муҳити зист чӣ гуна тадбирҳо андешида мешаванд, махсусан дар кишвари?
2: бале, дуруст қайд кардед. сайёраи замин ин хонаи ҳама аҳолии сайёраи замин мебошад ва масъалаҳои экологӣ аксаран ино трансарҳадӣ ҳастанд. яъне ки вақте ки фазо сарҳад надорад, фарз кардем вақте ки таъсир аз як давлат ба ҳаво расонида мешавад, ин ба тамоми фазои кураи замин таъсир ҳисоб мешавад. агар обҳо ифлос шаванд, ин обҳо аз як сарҳад ба сарҳади дигар мегузаранд ва ба дигар давлатҳо. агар олами паррандаҳо агар ягон беморӣ пайдо шавад, онҳо муҳоҷират мекунанд ва ё сарҳад надоранд ва ё ба кадом минтақаҳое ки барои зиндагӣ онҳо муносиб аст, онҳо ҳаракат. аз ин лиҳоз масъалаҳои экологӣ асосан масъалаҳои умумӣ ва глобалӣ мебошад. бинобар ин ҳар як шаҳрванди сайёра вазифадор аст, ки барои ҳифз

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи «Ҷаҳони варзиш» бо Некрус Саторӣ.

бо ҷаҳони варзиш аз хабарҳои муҳиму ҷадиди варзишӣ бохабар бошед. Дуруд шунавандаҳои азиз, салом ба онҳое ки барномаҳои мустақим ва ба вижа барномаҳои варзиши радиои Тоҷикистонро пайгирӣ мекунанд. ҷаҳони варзишро мустақиман пешниҳоди шумо медорем. Некрус Саторов ҳастам бо шумо, коргардони барнома Асоби Юсуф.

шуми имрӯз соати 20 дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бозии дуюми дӯстона миёни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Ҳиндустон баргузор мешавад, ки албатта боз як рӯйдоди ҷозиби дигар барои ин ҳафта дар олами футболи мамлакат ба ҳисоб меравад. Хуб, бозии Тоҷикистон ва Ҳиндустон, чунон гуфтем, иншум соати 20 баргузор мешавад дар варзишгоҳи марказии Ҳисор, ва шумо метавонед, ки ба ин бозиҳо, албатта ба ин бози ихтараш ташриф биёред. Чуноне маълумот гирифтем барои мухлисону ихлосмандони футболи меҳан ва барои онҳое, ки ин бозиро мехоҳанд аз наздик тамошо кунанд, албатта автобусҳо омода шудаанд дар назди варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе, яъне ихтараш дар ҷои нуқтаи мошингузори кохи Олимп, ки ин ҳам дар атрофи варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе аст. 5 автобус омода мешавад ва аз Душанбе то ба Ҳисор равона мегардад, ки ин ҳам албатта иқдоми хеле наҷиб аст барои мухлисони футбол. Бояд гуфт, ки албатта ин иқдом барои гӯем ҳаводорони футбол ташкил карда шудааст ва бозии гузашта ҳам ин иқдом рӯи даст гирифта шуда буд, ва мебояд, ки соати 17:30 дар макони ҷамъшавӣ, яъне назди таваққуфгоҳи кохи Олимп ҳозир шаванд, ва соати 17:30 албатта чунон гуфтем, ки ҷамъомад ба вуқӯъ мепайвандад ва роҳандози роҳии Ҳисор мешаванд, ва ин гӯем иқдом ройгон роҳандозӣ шудааст, ва шумо метавонед, ки ба макони баргузории бозӣ ройгон равед ва дар гӯем ки анамон ҷамъомади мухлисон ва шӯру шавқе, ки то ба варчгоҳи марказии Ҳисор равона мешавад, ҳамроҳ бошед. Ва чун огаҳӣ доред, бозии гузаштаам бо Ҳиндустон ба нафъи бачаҳои мо, ба нафъи милликпӯшони мо ба анҷом расида буд. Ҳисоби 3-1 ба қайд гирифта шуд, ва бозии дуюми дӯстона байни мунтахаби Тоҷикистон ва Ҳиндустон ин шом баргузор мешавад. Ва як маълумоти дигар барои шумо, ки барои сарвони даста, барои капитани тими миллии мо Аҳтам Назаров, ин бозии 100-уми барпо кардааш дар корномаи касбиаш ба ҳисоб меравад, ки ин албатта рӯйдод нахустин бор ба қайд гирифта мешавад, яъне Аҳтам Назаров нахустин нафаре аст дар таърихи футболи Тоҷикистон, ки 100 бозӣ дар ҳайати тими миллии кишвар мегузаронад, ва ин дастовард албатта далели равшани маҳорати баланди касбӣ ва садоқати ӯ ба тими миллӣ дар тӯли солҳои зиёд мебошад. Бояд гуфт, ки Аҳтам Назаров соли 2011 дар ҳайати тими миллии Тоҷикистон нахустин бозӣ худро анҷом дода буд, ва тӯли 15 сол ҳунарнамоӣ мекунад дар дастаи асосии кишвар, ва 99 бозӣ анҷом додааст, 5 гол ба самар расонида, ва дар бозиҳои муҳиму ҳалталаб яке аз бозигарони калидӣ ҳам буд ва нақш дошт. Дар ин муддат албатта Назаров ба яке аз пешсафони тими миллӣ табдил ёфта, эҳтироми ҳамдастаҳо, мураббиён ва мухлисонро соҳиб гардидааст, ва дар комёбиҳои тими миллӣ албатта дар арсаи байналмилалӣ саҳми назаррас гузоштааст. Ва ҳамин рӯйдоди дигар дар бозии имрӯза албатта ба қайд гирифта мешавад, истиқбол гирифта мешавад бозии 100-уми Аҳтам Назаров, ва ин як рӯҳияи дигар ва як ангезаи вежа мебахшад ба насли нав, то ин ки аз чунин футболбосони дастон аз ҳунари онҳо, аз намин гуна таърихсозиҳои онҳо баҳраманд шаванд, ва албатта як рӯҳияи дигар ҳам бигиранд.

Хуб, чун итилоё гуфтем, набарди навбатии аразмкори номошинои тоҷик Нурулло Алиев дар мусобиқаи Абу-Даби санаи 25 июл ба нақша гирифта шудааст ва исми рақиб муайян мешавад рӯзҳои наздик, чунони огаҳӣ ёфтем ва бояд гуфт, ки дар ин мусобиқа ҳамзамон Муин Ғафуров бо рақиби хеш Абдулҳусейн дидор анҷом медиҳад ва фикр мекунам ин аввалин мусобиқаи UFC хоҳад буд, ки дар он ду размкори тоҷик ширкат хоҳанд кард. Ҳоло албатта исми разм варзишгари мо рақиби варзишгари мо Нурулло Алиев албатта муайян ки шуд, мо боз ба сами шумо мерасонем ва фикр мекунам ин рӯйдоди таърихӣ хоҳад буд ва Нурулло Алиев ҳам дар ин мусобиқа албатта ширкат хоҳад варзид ва умед мебандем, ки акнун дар ҳоле ки ду варзишгари мо дар як гӯем мусобиқаи бо нуфузи UFC дар як шом баромад мекунанд, агар ҳар ду муваффақ бишаванд, ин боз як рӯйдоди алоҳидаи таърихӣ ҳам сабт мешавад дар таърихи мусобиқаҳои UFC, ки дар он варзишгарони тоҷик ширкат меварзанд.

Размкори номошнои мо Сарварҷон Ҳамидов дар созмони ПФЛ, созмони амрикоӣ, ки албатта дар топ 5 созмонҳои ҷаҳон ҳам ҷойгоҳи махсус дорад, албатта ҳунарнамоӣ мекунад ва Сарварҷон Ҳамидов бо Ҷастин Витцели амрикоӣ санаи 27 июн рақобати худро доир мекунад, ки макони баргузории мусобиқаи навбати ПФЛ шаҳри Сан-Диегои иёлати Калифорнияи амрико ба ҳисоб меравад ва ПФЛ ҳам метавонад як пуле бошад барои размкорон то ин ки ба UFC пайвастшанд ва Сарварҷон Ҳамидов ҳоло дар ин созмон албатта ҳунарнамоӣ мекунад.

0: шунавандаҳои азиз, ин будан ҳама хабарҳое ки албатта ба сами шумо расонидем ва тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будам Некрут Сатторов, коргардони барнома ҳисоби Юсуф. То навбати иртиботи дигар, хайр.
1: Ман Тимур Раҳимов, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ. Ҳар қадам барои ватан, ҳар пирӯзӣ барои миллат. Бо варзиш номи кишварро баланд мебардорем.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон.
3: Дар радиои Тоҷикистон.

0: кидома дорад дӯстони азиз барномаи забондон мустақиман ва ҳар нафаре савол ё дархосте доред роҷеъ ба омӯзиши забони англисӣ умуман шояд атрофи мавзӯе ки мо ин навбат интихоб кардем бобати феълҳои модалӣ дар забони англисӣ метавонед занг бизанед бо рақамҳои
1: 2-27-60 вале сомиёни гиромӣ мо дар ин ҷо феълҳои модалиро бароятон шаҳр дода истодаем вале дар мобайни ҳамин мавзӯи агар суоле ба саратон пайдо гардид ва ҷояш бароятон нофаҳмо буд метавонед занг занед ва бипурсед
0: албатта ҳеҷ мушкил нест шунавандаи азиз худро воқеан дар аудиторияи мактаб эҳсос кунед чун ҳамин гуна мешуд гоҳо намедонам инсон аз ҳисоби шарм буд ман аз зиндагии худ барои шумо қисса мекунам шунавандаи азиз ки баъзан савол дар зеҳни ман пайдо мешуд падид меомад ки ҳамин агар ин хел бошад чӣ хел мешуда бошад вале намедонам аз чӣ ҳисобе буд ки ба муаллим меҳрубону савол дода наметавонистам шумо шунавандаи азиз худро воқеан озод эҳсос кунед агар ҳар саволе доред роҷеъ ба ҳамин мавзӯъ шояд ягон пешниҳоде доред ки мегӯед ин мавзӯъ агар ин паҳлуша ин хел шаҳр диҳед барои шунавандаҳои дигари мо бозам ба қавле нуран алонур хоҳад
1: буд
0: метавонед ҳар дархост ҳар пешниҳод ҳар андешае доред озодана занг бизанед илҳом кенҷаев ки коргардони барномаи забондон ҳастанд ин лаҳза зангҳои шуморо пайваст
1: албатта мо низ саю кӯшиш месозем то ин ки ҳар мавзӯеро ки дар бахши дар барномаи забондон пешниҳоди шумо менамоем омӯзед он мавзӯъро албатта ки баҳри аз худ кардани ан ҳамин мавзӯъ шумо мо талош меварзем ва ин ҷо комрон чӣ тавре ки шумо низ дида истодаед ҳар он саволҳое ки шояд дар зеҳни шумо пайдо мешавад дар вақти омӯзиши ан ҳамин мавзӯъ аз ман пурсон шуда истодааст ва мо низ ҳама ҷиҳата сай дорем ки мавзӯи феълҳои модалиро бароятон омӯзонем
0: ташаккур меҳрубону медонед ба кадом хотир меҳрубону ман ин саволоро мехоам ба шумо пурсам ба он хотире ҳаст ки хубед барнома иттилоати ахборро мешунавем ва баъдан бармегардем
2: салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии ахбор аз радиои тоҷикистон моҳи сентябр дар шаҳри душанбе форуми байналмилалии насоҷии тоҷикистон 2026 баргузор мешавад хабар додан аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон форум бо ибтикори вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо федератсия байналмилалии насоҷӣ ва дигар шарикон гузаронида мешавад ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати насоҷии мамлакат ҷалби сармоягузории хориҷӣ мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои соҳаи насоҷӣ ба иштирокдорон хизмат хоҳад кард дар ҷумҳурӣ истеҳсоли созишвории дизелӣ зиёду бензин бошад коҳиш ёфтааст корхонаҳои кишвар дар моҳҳои январ-апрели соли ҷорӣ беш аз 1273 тонна созишвории дизелӣ истеҳсол карданд тибқи иттилои агентии омор ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 313 тонна бештар аст дар ҳамин ҳол истеҳсоли бензин дар кишвар якбора коҳиш ёфтааст тибқи иттилои вазорат тоҷикистон дар чор моҳи аввали соли равон ҳамагӣ 270 тонна бензин истеҳсол кардааст ин дар муқоиса бо январ-апрели соли гузашта 94% кам мебошад ёдовар мешавем ки қаблан вазири энергетика ва захираҳои оби тоҷикистон далер ҷумъа дар ҳошияи форуми энергопром 2026 хабар дод ки тоҷикистон ҳамкориҳои энергетикии худро бо русия тақвият хоҳад дод ва ба кашфи минбадаи конҳои нафту газ ва истиқроҷи онҳо манфиат дорааст ба муносибати ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе силсилаи чорабиниҳои муҳими фарҳангӣ ва варзишӣ баргузор мегарданд тибқи иттилоъ ташкили ин тадбирҳо бо дастгирӣ ва ибтикори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ роҳандозӣ шуда ба истиқболи яке аз муҳимтарин ҷашнҳои миллӣ амалӣ карда мешавад ҳадафи асосии баргузории чорабиниҳо таҳкими эҳсоси ватандӯстӣ ва хурдшиносии миллӣ муаррифии дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ғанигардонидани фазои фарҳангии пойтахт арзёбӣ мегардад ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон дар ҳамин шабака бошед
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
1: барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш
4: забондон
1: ҳар ҳафта аз радиои
4: тоҷикистон
0: идома дорад. Дӯстони азиз, шумо барномаи забондонро мустақиман мешунавед. Мо қаблан атрофи оне гуфтем ки шунавандаи арҷманд чӣ гуна аст. Яъне шумо метавонед озодона барои мо ҳар саволе доред пешниҳод кунед бо рақамҳои 2760
1: ва албатта ки 2760.
0: ва инак шунавандаи гиромӣ, гумонам нафаре ҳастанд, ишора мекунанд Илҳом Кенҷаев. Хуб, алоқа канда шуд, ҳеҷ боки надорад, боз ҳам метавонед такроран занг занед. Дар шакли саволӣ бошад, агар феъли модалӣ ки дар ҷои гумонам аввал гузошта мешавад.
1: Бале, албатта феълҳои модалӣ қобилият доранд ки ҷумларо ҳам саволӣ кунанд, ҳам инкорӣ кунанд ва ҳам ҳикоягӣ кунанд. Хуб, вақте ки мо масалан чӣ тавре ки медонем дар забони англисӣ чанд нави саволгузорӣ аст: саволгузории умумӣ, саволгузории махсус, саволгузории алтернативӣ ва дигару дигарҳо, ки дар онҳо албатта ки ҷумла худ ба худ наметавонад худро саволӣ кунад. Албатта дар онҷо ба мо феълҳои ёрдиҳандаи ду даз лозим меояд, ва ён ки ҷойнишинҳои махсуси саволӣ кунанда ҳу, вот, вер ва ғайраҳо. вале агар ки мо хоҳем ҷумларо дар бо истифода аз феълҳои модалӣ саволӣ созем, дар нахуст ҳамон феъли модалиро мегузорем, баъдан ҷойнишин феъли асосӣ, ҳамин гуна ҷумла худ саволӣ мешавад.
0: яъне ин нозукӣ ҳамин қисмати феъли модалӣ аст.
1: бале,
0: яъне дар шакли саволӣ мо гуфтем, чун ҳикоягӣ гуфтем, дар шакли албатта инкорӣ гуфтем ва ҳамзамон дар шакли саволӣ. хуб, дар шакли саволӣ боз ҳам чанд мисол дорем ва воқеан мисолҳо метавонанд ки дар ёди инсон ҳамешагӣ ҷовидона боқӣ бимонанд. чанд аз мисолҳое ки даврони мактабӣ буд, бахусус дар давраи ибтидоӣ, дар ёду дар зеҳни ман ҳамеша боқӣ мондааст саволҳое ки муаллим барои ман гуфта буданд. ва умуман чун зеҳни инсон ҳам боз қавӣ аст дар он лаҳзаҳо, чун ҳофизаи инсон бештар таваҷҷӯҳ мекунад ба факту далелҳои наве, ки бори аввал онро мешунавад ва шавқовар дарсро ҳамон қисмати мавзӯъ мекунад, ки муаллим бо мисолҳои сода, бо мисолҳои бисёр ҳам оддӣ мефаҳмад.
1: яъне
0: мегӯяд, ман шояд ки борҳо гуфтам ба шунавандаи азиз, бори дигар боз ҳам ёдрас мешинам ба шунавандаи азиз мо, ки бори аввал шояд ин барномаро мешунаванд, муаллим ҳамин гуна мегуфт: комрон, шумо дуто себ доред, агар мо аз боғамон дуто себи дигар ба шумо ҳадия кунем, чанд себ мешавад? баъд манам ҳозир ҷавоби карам мегуфтам: ду чор мешавад. не ду себ доштам, ду себи дигар шумо дед, чор мешавад. агар ин хел гӯянд ки ду ҷамъи ду чанд мешавад, шояд ки ман, ки ҳоло хонандаи шояд синфи як ҳастам ё ду ҳастам, сарфам наравам.
1: бале,
0: ин як шакли сода ва як шакли равоне буд, ки дар ёди ман боқӣ монд. ва агар ҳамин зайл, ҳамин шакл боз ҳам мо мисолҳои сода барои шунавандаи азиз мо бигӯем ва оное ки дар масири омӯзиши забони англисӣ қадамҳои нахусти худро гузоштан, гумонам ба манфиати кор хоҳад.
1: бале, воқеан мо дар дил хоҷо, масалан вақте ки ба фурудгоҳ меравем ё ки ба ягон давлати дигар меравем барои саёҳат, хуб бо хориҷиён вақте ки суҳбат мекунем, шояд баъд аз оне ки масалан гуд морнинг, рӯз бахайр, шаб бахайр мегӯем, ягона суоли онҳо ҳамин мешавад ки чӣ гуна ба ту метавонам кӯмак кунам.
0: ин ягона саволе ки аз ҷониби хориҷиён ба мо дода мешавад.
1: албатта, ва маз ҳамин саволро ҳоло бо истифода аз феълҳои модалӣ мо тарҷума мекунем.
0: хуб, биёд инҷо бигӯем ки саволам ин гуна аст: ман метавонам ба шумо кӯмак кунам? агар дар ҷавоб бигӯем бале.
1: хуб, can I help you? чӣ тавре ки гуфтем? албатта аввал феъли модалиро мегузорем, ҷонишинро, баъд феъли асоса. how can I help you? ман чӣ гуна ба шумо метавонам кӯмак расонам? can I help you? метавонам ба шумо кӯмак расонам.
0: ва агар бигӯем ӯ навишта метавонад, ва дар посух бигӯем не.
1: can she write? can she write? no, she can't.
0: яъне не. хуб, мисолҳои дигар ҳам инҷо хеле зиёд ҳастанд, биёед чанд мисоли дигар меорем ва баъдан бозам ба қисмати дигари мавзӯъ хоҳем гузашт. фурсат ҳоло ҳаст, бахшҳои дигари баромам пешниҳоди шунавандаи азизамон хоҳад гардид.
1: бале, хуб, мисоли дигар метавонад ин гуна бошад: онҳо обозӣ карда метавонанд. суолҳои сода, суолҳое ки ҳама рӯза метавонем аз дар муошират аз дилхоҳ нафар бипурсем. can they swim? боз ба ҳамон қоида такя мекунем, яъне албатта ки феъли модалиро мегузорем, ҷонишинро мегузорем, феъли асосиро.
0: yes, they can.
1: бале, онҳо метавонанд. бо ин ки не, онҳо наметавонанд. no, they can't.
0: хуб, ташаккур. албатта шунавандаи аршманд, чун гуфтем онҳо дар мавриди иҷро кардани як амал, як мисол дигар аст: онҳо чӣ кор карда метавонанд? агар бо савол диҳем ва дар ҷавоб бигӯем: онҳо давида метавонанд, ҷаҳида метавонанд, ҳамзамон шино карда метавонанд.
1: خوب این جمله رو میتوان این گونه ترجمه کرد. در این مورد چون سوالگزاری مخصوص است. بله. البته که از همون خوب کلمه یاردهنده وات استفاده میبریم.
0: وات یعنی چی؟
1: بله. اونها چی کار کرده میتوانند؟ این گونه سوال است. سوال رو از ما همین گونه پرسیدن باز همین گونه میتوانیم که ترجمه کنیم. What can they do? What can they do? They can run, jump and swim. یعنی اونها دویدن، جهیدن و شنا کرده میتوانند.
0: و مثال دیگر همین گونه است. سپاس از شما. او با کدام زبان ها حرف زده میتواند؟ و در پاسخ بگیم او با زبان تاجیکی، با زبان های تاجیکی، انگلیسی و اینچنین روسی حرف زده میتواند.
1: بله، در اینجا باز از همون کلمه یاردهنده وات استفاده میبریم و چنانه که حرف در برای یک چند زبان رفته استوده است، ما شکل جمعی کلمه لینگویج رو استفاده میبریم، نه لینگویج بلکه لینگویج و اونها با چند زبان حرف زده میتوانند. What languages can she is can they speak؟
0: و بگیم که اونها با زبانی تاجیکی، انگلیسی و روسی حرف زده میتوانند.
1: They can speak Tajik, Russian and English.
0: سپس و شنونده جان، ما در آغاز برنامه هم اشاره کرده بودیم هر یک فعل مدلی زبان انگلیسی عباره یعنی مرادف یعنی سینونیمی خود را دارد.
1: بله بله.
0: مرادف فعل مدلی can و عباره
1: to be able to می باشد.
0: بله، از بس که فعل to be در زمان حاضر دارای شکل های am,
1: are, is می باشد.
0: بله، عباره to
1: to be able to در
0: زمان حاضر در شکل
1: I am able to و I
0: able to is able to وجود دارد. خب شما عزیز یک ترانه میشنید با زبان انگلیسی، باز هم الهام کنجایف با یک دیدی نو میخواهند که ترانه جدید برای شما پیشنهاد کنند تا در عالم متنی همان ترانه خود را یک شخصی نیرومند توانند احساس کنید. با برنامه زبانتان بمانید.

0: мавҷи баландпарвози радиои тоҷикистон аст ки дар кошонаҳои шумо ҳамеша танинандоз бо тарнаҳои дилангез бо хабару гузоришҳои фаврӣ ки ҳамеша дар пешниҳоди ҳамкорони мо мешунавед бо шумо ҳастем масъулони барнома банда кумрони амд вале ҳамкорам меҳронабону разоғзода ки ин навбат албатта коргардонамро ишора мекунем илҳом кенҷаев хидмат мекунанд албатта бо роликҳои ҷадиди худ бо тарғиби мавҷи радиои
1: бале воқеан ва ин идомаи барномаи забондон аст ки аз мавҷи 104FM чӣ тавре гуфтем радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо гардида истодааст
0: ва мавзӯе ки мо барои шумо пешниҳод карда истодем шунавандаи азиз аз шуру агар нафари моро нашуниданд ёдовар мешавем феълҳои модалӣ буд ва мо атрофи феъли модалӣ маст инҷо барои шумо шарҳ медиҳем то дар ёди худ ҳамеша бигиред ва он мутмаин ҳастам ки барои худ ёддошт ҳам доред ҷое қайд мекунед чун мегӯянд такрор модари
1: бале воқеан ва як бори дигар мегӯем ки феълҳои модалӣ ҳамон феълҳое ҳастанд ки дар алоҳидагӣ ягон вазифаро иҷро карда наметавонанд феълҳои модалӣ ҳамон замон мафҳуму маъноеро пайдо мекунанд ки дар паҳлӯяшон феълҳои асосӣ омода бошад ва чӣ тавре ки шоҳид буде дар бораи феъли кен бароятон гуфта гузаштем акнун феъли дигари модалӣ ин маст
0: мебошадбоядтарҷумамешавадфеълимастбао чун гуфтем бояд тарҷума мешавад феъли маст аз он шаҳодат медиҳад ки шахсе бояд яъне ҳатман амалеро иҷро кунад шахсе уҳдадор аст вазифадор аст ки барои иҷрои амале саҳми худро гузорад ва мисол боз ҳам меорем атрофи ин навъи феъл чун гуфтем мисол ҳамин гуна аст ки ман бояд ба боғ равам
1: хуб ман бояд ба боғ равам I must go to the garden. I must go to the garden.
0: онҳо бояд ба шумо кӯмак кунанд
1: they must help you
0: ва шунавандаи азиз дар шакли инкорӣ феъли модали маст ҳам бо ҳиссачаи инкории нот меояд таркиби инкории маст нот ба таври мухтасар
1: мастнт
0: навишта мешавад ва ҳангоми дар шакли мухтасар талаффуз кардани он яке аз ҳарфҳои он яке аз ҳарфи он яъне ҳарфи т талаффуз намешавад
1: бале
0: хуб мисол меорем босам ту набояд гирья кунӣ
1: you mustn't cry
0: онҳо набояд чатри туро гиранд
1: they mustn't take your umbrella
0: ва агар инҷо боз мисол дар шакли саволӣ аст ман бояд бо шумо равам ва дар ҷавоб бигӯем бале ё албатта
1: хуб дар инҷо низ боз ҳамон қоида аст феъли модалиро дар нахуст мегузорем must I go with you must I go with you ман бояд бо шумо равам yes you must
0: ва инчунин чанде аз маъзарат мисолҳои дигар аст ки мехоҳам шумо шарҳ диҳед бароша лазим
1: албатта хуб ҷумлаҳои саволӣ ду хел ҷавоби инкорӣ доштанашон

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Соли 2028. Шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
2: дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа. Доман паҳн кардани диабети қанд ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. ба гуфтаи мутахассисон, сабаби асосии ин беморӣ норасоии инсулин ва ё дуруст кор накардани он дар бадан аст. ҳамчунин бетаваҷҷӯҳӣ ва камҳаракатию пурхӯрӣ сабаби дигари пайдоиши ин беморӣ мебошад. мавзӯро мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов дар шаҳри Бохтар пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: диабети қанд бемориест, ки дар натиҷаи аз меъёр зиёд шудани миқдори глюкоза дар хун ба вуҷуд меояд. ин беморӣ метавонад ба тамоми узвҳои бадан аз ҷумла дил, рагҳо ва системаи асаб таъсир расонад. ба гуфтаи мутахассисон, сабаби асосии беморӣ норасоии инсулин ва ё дуруст кор накардани он мебошад, ки метавонад фаъолияти ҳаррӯза ва ҳолати умумии саломатиро заиф гардонад. ба гуфтаи табибон, баландбардоштани сатҳи огоҳии мардум ва ташвиқи машғул шудан ба варзиш нақши муҳим дорад. пешгирӣ аз диабет ҳамеша осонтар аз табобат мебошад. дар ҳамин замина Ғафурзода Музаффар, муовини роҳбари шабакаҳои кӯмаки аввалияи тибби санитарии шаҳри Бохтар, ба таври зайл иброз медорад.
4: یکی از عامل های پیدایش آن همین بیماری این کم حرکتی انسان با تمرین بدن مشغول نشدن با ورزش مشغول نشدن انسان به شمار می رود وقتی که قسمت زیادی کیلوکالری که به ارگانیسم انسان ذخیره می شود و در نمود چربو ذخیره می شود و ما از آن همین چربو باعث پیدا شدن بیماری گوناگون می شود فشار بلندی شریانی دیابت قند دیگر بیماری ها می شود یعنی حرکت کردن دویمو در حرکت بودن با ورزش مشغول بودن این یک عامل اساسی پیشگیری کننده تمامی بیماری ها در وجود انسان می باشد.
3: барои нигоҳ доштани сатҳи солимии қанд чин кардани он пеш ва баъди машқҳои ҷисмонӣ муҳим аст ба гуфтаи мутахассисон ҳангоми машқҳо риояи реҷаи нафаскашӣ ва нӯшидани об аҳамияти махсус дорад ғизои дуруст низ ба натиҷаи машқҳои ҷисмонӣ таъсир мерасонад машқҳоро набояд дар ҳолати гуруснагӣ ё фавран баъди хӯрдани хӯрок иҷро кард дар ҳамин росто мусоҳибамон Музаффар Ғафуров чунин таъкид мекунад
4: ورزش یکی از عامل‌های اساسی نگاه داشتن سالمی جامعه می باشد. هر یک نفر باید بی‌واسطه با تمرین بدن باید مشغول شود که این یک وسیله از همه ارزان‌ترین نگهداری تندرستی انسان است. باید قید نمود که در همه دور و زمان تمام طبیبانی که به معالجه بیماران می‌پردازند پیش از آن که معالجه نمایند آنها حتماً тавсия медиҳанд ки ҳама вақт инсон бояд ба тамрини бадан машғул бошад чунки шумо тасаввур кунед ки инсон дар тӯли як шабонарӯз ниёз ба аз 2000 то 2800 баъзе мавридо то 3000-3200 килокалория қувват ниёз дорад яъне килокалория ниёз дорад
3: варзиш ва фаъолиятҳои ҷисмонӣ ба гуфтаи мутахассисон яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ аз бемориҳо аз ҷумла диабети қанд мебошад машқҳои мунтазам инсонро фаъол ором ва пурқувват нигоҳ медорад ҳар яки мо метавонем бо амалҳои оддӣ аз чен кардани қанд ва машқҳои ҷисмонӣ то риояи ғизои солим саломатии худро нигоҳ дошта ва мубориза бо диабет саҳм гузорем маҳмадалӣ акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри бохтар
2: дар ноҳияи лахш табақаҳои гуногуни ҷомеа ба замин ва кишту кори маҳсулоти полизӣ диққати махсус медиҳанд ҳар нафар баробари машғул шудан ба касбу коре инчунин дар заминҳои назди ҳавлигӣ маҳсулоти гуногунро кишт менамоянд гузориши мухбирамон фазлиддин маҳадбекзода идомабахши ин мавзӯст
5: сокинони ҷамоати деҳоти наврӯзи ноҳияи лахш заминҳои назди ҳавлигиро самаранок истифода бурда дар он картошка сабзӣ пиёз киш намуданд айни ҳол нашрномаи маҳсулотҳои кишоварзӣ хуб буда умед аст ки ҳосили хуб ба даст меоранд. Шуғли асосии сокинони ин ҷамоат картошкапарварӣ буда, ин соҳа боиси пешрафти ободонии ин минтақа гардидааст.
6: Зайнидинов Аҳрор омӯзгор мебошам. Дар баробари омӯзгор будам, барои сатҳи зиндагӣ худро баландтар кардам. Ман бо аз замини назди ҳавлигӣ бисёр самаранок истифода мебарем. Картошка бисёр хуб шудааст. Бо дар баробари ин аз дигар полезиҳо мо истифода мебарем. Як қисми замина картошка коридем, бо як қисми дигаш савзӣ коридем. Савзӣ ҳам бисёр хуб шудааст. Картошка дар рӯзҳои наздик мо умедворем ки меканем ба бозор мебарем. Ба ғайр аз ин бо гулкарам, карам, помидор коштем. Фасл бисёр хуб омадааст. Мо аз ин истифода бурда заминро самаранок истифода бурда истодем.
5: Сокинони ин ҷамоат дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳуриро оиди самаранок истифода бурдани заминҳои назди ҳавлигӣ сармаши кори ҳаррӯзаи худ қарор дода заҳмат мекашанд.
2: Анҷуми ахбори минтақа
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
8: Нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.

0: Салом, шунавандагони азиз. Барномаи хуршеди истиқлол аст пешниҳоди шумо рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Месароям маснади волои истиқлол. Медамад хуршед аз фардои истиқлол. Зери бари миннати ғайр будан талх аст. Коми мо ширин шуд аз ҳавлои истиқлол.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. Сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
1: Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: Истиқлолият шукӯҳу нумӯи ҳар як миллату давлат аст. Истиқлолият ин пойдевори тамоми ободониву шукуфтанҳост. Дар барномаи имрӯзаи хуршеди истиқлол тасмим гирифтаем, ки роҷеъ ба фаъолияти шуъбаи фарҳанги ноҳияи Ҳамадонӣ чанд маълумот ба шумо пешниҳод кунем.

0: Воқеан сокинони ноҳияи Ҳамадонӣ хеле шоданд ки бо нурафшонии хуршеди Истиқлол, ҳама бо як дили пуржӯшу хурӯш, бо лаби хандон, пай касбу ҳунари дӯстдоштаи хеш мераванд ва онро ривоҷу равнақ медиҳанд. Дар бахши фарҳанг, театри халқӣ низ фаъолият мекунад ки дар он саркоргардон, роҳбари бадеӣ, мутахассис, мутахассиси сару либос, сарояндагон, навозандагон, раққосон, рассомон, ороишгарон, дизайнерон, ҳамчунин кормандони техникӣ фаъолият мекунанд.
1: Шукронаи нони ватану номи ватан. Шукронаи субҳи ватану шоми ватан. Шукронаи ҳар нафас ки бо ӯ бикашам. Шукронаи моҳу гӯшаи боми ватан. Шукронаи ҳар хонаи ободи ватан. Шукронаи ҳар тифлаки дилшоди ватан. Шукронаи ҳар чеҳраи хурсанди ватан. Шукронаи ҳар фарди хиратманди ватан. Шукронаи ҳар фарди хиратманди ватан.
0: Ноҳияи Мирсаид Али Ҳамадонӣ маконест ки устоди санъат, яке аз фалаксароёни маъруфи кишвар, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, Шодравон Одина Ҳошимов, як замон онҷо гашту гузор мекард, суруд мехонд, замзама мекард. Шояд аз ҳамин лиҳоз ба ансамбли филармонияи халқии ноҳия номи Шодравон Одина Ҳошимовро гузоштанд.

мардуми сарбаланду санъату ҳунардӯсти ноҳияи Ҳамадонӣ дар ин макони файзбор шоду сарафроз зиндагии шоиста ба сар мебаранд ва сарчашмаи ин ҳама хушбахтиҳоро аз истиқлолияти кишвар медонанд ва кӯшишу ғайрат доранд, ки дар ободонии ин гӯшаи диёр саҳми худро бигзоранд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии хуршеди истиқлол, ки аз шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Ҳамадонӣ омода гардид. хотиррасон менамоям, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. дар анҷом тамано менамоям, ки кабутарони сулҳу дӯстӣ дар фазои беғубори кишварамон зери нури хуршеди истиқлол парафшонанд.

табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: дигарон бо шан фикр мекунанд ки люси оғози давраи нави мошинҳои варзишӣ мебошад ва дар оянда аксари ширкатҳои машҳур ба чунин технология рӯ меоранд.
1: барномаи ҷаҳони технология.
0: ширкати BMW низ яке аз машҳуртарин брендҳои мошинсозии олмон ба ҳисоб меравад, ки солҳои зиёд намунаҳои махсус ва боҳашамати мошинҳои BMW-ро истеҳсол мекунад. агар BMW-ҳои силсилаи M бештар барои суръати варзишӣ сохта шаванд, Alpina ҳамеша бо роҳатии баланд, оромии сафар ва эҳсоси люкс диққати махсус медод. Alpina ҳамеша бо роҳатии баланд, оромии сафар ва эҳсоси люкс аз дигар рақибони худ фарқ мекард. Мошинҳои Alpina аз рӯи намуди зоҳирӣ нисбат ба BMW-ҳои оддӣ фарқ мекунанд. онҳо чархҳои махсуси бисёршоха, хатҳои нозуки тароҳӣ, сохти дохилии гаронарзиш ва муҳаррикҳои пуриқтидор доранд. бисёр одамон Alpina-ро ҳамчун омехтаи суръати BMW ва тарҳи боҳашамати Rolls-Royce мешиносанд. соли 2026 ширкати BMW давраи нави Alpina-ро оғоз кард, ки бренди мазкурро боз ҳам ба сатҳи баландтар бардошт. модели нави Vision BMW Alpina нишон дод, ки ширкат мехоҳад дар оянда мошинҳои гарон, зебо ва технологӣ истеҳсол кунад. тарҳи мошин хеле зебо ва боҳашамат мебошад. қисми пеши он сатҳи бузурги равшанидиҳанда дорад. чархҳои борик ва хатҳои ҳамвори аэродинамикӣ ба ӯ ҳусни дигар мебахшанд. мошин аз дур ба лимузини оянда монанд аст. дарозии он зиёда аз 5 метр аст ва намуди дарозу оромаш ҳиссиёти боҳашамат медиҳад. ҳатто чархҳои мошин бо услуби махсуси Alpina сохта шуданд, ки яке аз нишонаҳои асосии ин бренд ба ҳисоб меравад. дар дохили BMW Alpina тамоми ҷузъиёт барои роҳатии баланд сохта шудааст. қисмати дохилӣ аз чарми гаронарзиш, чӯби табиӣ, алюминий ва кристалл сохта шудааст. курсиҳо хеле мулоим ва бороҳатанд. ҳатто барои сафарҳои бисёрсоата инсонро хаста намекунад. дар дохил экранҳои калон, равшании ҳушманд ва системаи садои сатҳи олӣ истифода шудааст. BMW ҳатто барои мусофирон зарфҳои махсуси кристаллиро бо системаи магнитӣ сохтааст, то ҳангоми ҳаракат аз ҷой наафтанд. ҳамаи тугмаҳо ва ҷузъиёт бо сифати хеле баланд омода шудаанд ва дохили мошин бештар ба меҳмонхонаи ситорадор монанда аст, на ба автомобили оддӣ. аз ҷиҳати техники BMW Alpina яке аз пурқувваттарин мошинҳои люкс ба ҳисоб меравад. мошин муҳаррики пуриқтидори F8 дорад, ки метавонад суръати зиёда аз 300 километрро дар як соат таъмин кунад. аммо мақсади асосии Alpina танҳо суръати баланд нест. фалсафаи ин бренд Speed Not Sport мебошад. яъне мошин бояд ҳам босуръат бошад ва ҳам орому бороҳат бошад. дар мошин режимҳои гуногуни идоракунӣ мавҷуданд. масалан режими Comfort Plus барои сафарҳои ором ва режими спид бошад, барои ҳаракатҳои босуръат пешбинӣ шудааст. ширкати BMW инчунин ният дорад, ки дар оянда намунаҳои гибридӣ ва пурра барқии Alpina-ро истеҳсол кунад. ширкат мехоҳад технологияҳои нави барқиро бо роҳати классикии Alpina якҷоя намояд. бисёр коршиносон фикр мекунанд, ки дар чанд соли оянда Alpina метавонад ба рақиби ҷиддии Bentley ва Maybach табдил ёбад, зеро он ҳам суръати баланд дорад ва ҳам сатҳи фавқулодаи бороҳатиро пешниҳод мекунад. нархи BMW Alpina хеле баланд мебошад. арзиши модельҳои нави он аз 200 ҳазор доллар оғоз мешаванд ва вобаста ба таҷҳизот, сохти дохилӣ ва фармоишҳои махсус метавонанд хеле бештар гарданд. баъзе намунаҳои маҳдуд ҳатто ба ним миллион доллар мерасанд. бо вуҷуди ин, бисёр одамони сарватманд Alpina-ро интихоб мекунанд, зеро ин мошин на танҳо воситаи нақлиёт, балки рамзи сатҳи зиндагӣ, роҳат ва технологияҳои боҳашамат ба ҳисоб меравад. имрӯз BMW Alpina дигар танҳо як BMW оддӣ нест. ин бренд ба рамзи люкс, оромӣ ва суръати ҳушманд табдил ёфтааст. мошинҳои Alpina барои онҳое сохта мешаванд, ки мехоҳанд ҳам суръати баландро эҳсос кунанд ва ҳам дар сатҳи олӣ роҳат дошта бошанд. шунавандагони азиз, барномаи ҷаҳони технология инҷо ба поён мерасад. дар таҳияи он саҳм доштем муҳаррир Шаҳбоз Сабарзода, коргардон Асҳоби Юсуф. то барномаҳои навбатӣ, хайр.
1: ҷаҳони технология. хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология. дастоварди комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун. ҷаҳони технология.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: бахши навои дубора аст. Мутмаин ҳастам, ки шунавандаи азиз, инак занг мезанед ва маълум мекунед, ки кадом тарона барои шумо бештар писанд афтода. рақамро бори дигар ёдрас мешавем. қаблан як тана шунавандаи азизи мо фарҳод навиштанд. дуруд ба шумо, нимарӯзи бахайр бошад. рақамҳои студияи радиои тоҷикистонро ёдовар мешудед. хуб фарҳод, рақамҳои мо фаъол аст, ҳамон 2760.
1: бале, 2760 ду рақам фаъол аст, метавонед бо яке тамос гиред. шунавандае дорем, фикр мекунам.
0: бале, қабул мекунем, меҳрубону, интизорашонро мегузорем. алло.
1: бале.
0: алло.
2: алло. бале, рӯз бахир. алайкум салом, бифармоед. ташаккур. бифармоед.
3: ба кули шунавандагоям, ман аниса аз шаҳри сор.
0: аниса бону, хаста набошед, нимарӯзи бахайр бошад. аз нигоҳи шумо
3: ҳам хаста набошед ва сари барномада асло хастагиро набинед.
0: саодатманд бошед, ташаккур мегӯем ки бо мо ҳастед. хуб аниса бону, шумо аз нигоҳи шумо кадоме аз ин албатта гурӯҳи иқбол бисёр самимӣ зебо хонед, ки фараҳнос
3: бисёр маънӣ баланд дорад. бо садои ҳар дуи сарояндаоям хуб хонда шудааст ва садои аслӣ бо гурӯҳи якум рақам
0: гурӯҳи иқбол
3: иқбол буд.
0: бо
3: албатта ин бисёр дилнишин хонда шудааст.
0: саломат бошед,
3: дар дили мардумам якум инҷо шудааст.
0: сипос аниса бону барои ибрози андеша ва баҳогузорӣ.
1: шояд нафаре тамос гирифта
0: аз
1: фараҳноз шараф ва хуб ҷонибдорӣ мекунад. бале, алло.
4: алло, ассалому алайкум.
1: дуруд ба шумо, рӯз бахайр.
4: рӯз шумо низ бахайр, шоди бошад.
1: ташаккури зиёд. исми худро бигӯед.
4: ба фикри ман гурӯҳи иқбол
0: саломат бошед, сипос аз шумо. як овози дигар. хуб, қабул мекунем нафари навбатиро. алло.
5: алло.
0: бале, дуруд ба шумо, хаста набошед, рӯз ба хайр бошад.
5: салом дигар ба коргардон, рӯзатон ба хайр, шодӣ бошад.
0: ташаккур.
5: аслан ин вое ки шумо пахш намудед, аслан инро суди аслиашро аҳмадзоҳӣ сароида аст.
1: бале, бале, бо гурӯҳи иқбол
5: асли аслиаш ҳам баъд аз он гурӯҳи иқбол сароида аст.
0: хуб,
5: ин дима шоаа сароида аст.
0: фараҳнос
5: шарафо ҳай хело хуб сароида аст.
0: шумо кадом
5: агар аҳмадзоҳира нем хубтар буду хай
0: саломат бошед, сипос. ташаккур аз фараҳноз шарафова гуфтанд. як овоз фараҳноз шарафо ва гурӯҳи иқбол ду овоз доранд. қабул мекунед нафари навбатиро.
1: алло. алло.
6: салом алайкум.
1: дуруд ба шумо, бифармоед.
6: саломат бошед, меҳрубону ака комрома бахтиёр.
0: саломат бошед, бахтиёр. ташаккур.
1: шумо андешаҳоятонро бигӯед бахтиёр, сарвал баъдан метавонед овоз диҳед.
6: саломат бошед. як каронаро ду сарёнда бисёр дар сабку услуби худуш дар вақтҳои ба худи мувофиқ масалан гурӯҳи иқбол бар вақтар суруда буд фараҳноз шарафова ба наздикӣ сурудан ҳар дуаш ҳам бисёр бо як маҳорати зебо сурудан сабку услуб
0: арабиоадомеровахтёрва
6: ба ман интихоб мекунам фараҳноз шарафова мехостем ҳамин каронаро ба садои фараҳноз шарафова бишнавем.
0: саломат бошед. ҳар дуам ду овози доранд ва аз ду хуб нафари ҳастанд, интизорашонро мегузорем. як овоз дигар шояд инҷо меҳрубону ҳалкунанда бошад. нафари навбатӣ албатта инҷо гурӯҳи иқболам ду овоз ва фараҳноз шарафовам ду овоз доранд ва зиёд ҷонибдориам карданд, ки бигзор ҳамин тарона пахш шавад аз ҷониби бахтиёр, яктан аз шунавандаи фаъоли барномаҳои мустақиму бахшҳои озмунии барномаҳои мо.
1: бале, бале. ва дар охир муайян мегардад, ки ҳамин суруд бо садои кадоме аз ҳамин сарояндаҳо пахш хоҳад гардид. дар воқеъ баъзе сурудҳое ҳастанд, ки вақте ки онҳо бозхонӣ мешаванд, баъдан машҳуру маъруфияти зиёд пайдо мекунанд.
0: бале, инҷо маъзарат аст, як тана шунаванда аз мо муҳру навиштанд, нимарӯзи бахайр бошад ва ҳар дуам бисёр зебо самимӣ сароиданд. вале аз нигоҳи ман инҷо фараҳноз бисёр хуб. бигзор ки ман овоз медиҳам ба фараҳноз шарафо.
1: бале, нафари дигар тамос мегирад. алло. дуруд ба шумо, бифармоед. хуб, садоятон чандон хуш ба гӯш намерасад, бори дигар бигӯед.
0: ба гурӯҳи иқбол. саломат бошед, ташаккур. боз ҳам ҳар ду се овози доранд.
1: бале, мусови ҳастанд.
0: як нафари дигарро мешунавем инҷо шунавандаи ази мо муҳаммад салим, дуруд ба шумо гуфтанд, хаста набошед, сипос. ба шумо низ дуруд. як нафари дигарро мешунавем.
1: бале.
0: қабул мекунем. алло.
7: алло.
0: бале, дуруд ба шумо.
7: ассалому алайкум, ман гулнисо ҳастам.
0: саломат бошед.
7: фараҳноз шарипова ба
0: سلامت باشید. تشکر زیاد.
1: بله خوب دوستان
0: عزیز بدین ترمه رو میشنویم.
1: مهرون
0: بونو گمانم اینجا بشنویم. بله میشنویم و بعدم خوب یک نفر دیگر هستند. شنونده عزیز ما باسم با فرهناز شرف و محمد سلیم آواز دادن. تشکر به شما.
1: بله فکر میکنم شنونده دیگر است.
0: و فرهناز با کسب 5 آواز حالا در زینه اول قرار دارند. گروه اقبال با کسب 3 آواز. یک نفر دیگر را میشنم شنونده گرامی. البته بخش های دیگری برنامه هم همزمان بس همه شما میرسونیم که عنوان دارد انتخاب از شماست و این چونین مخلصان پیشنهاد شما خواهد گردید و قبول میکنیم. یک نفر دیگر هستن در خط تماس و شاید که اینجا میخواهند معاین نمایند اون سراینده که واقعا بسیار زیبا و صمیمی از صدق دل ایجاد کردند، سرود را بندوبست کردند و توانستند که در دل مخلصان خود، در دل شنونده های خود با همین ترانه جایگاه مخصوص را کسب نمایند.
1: بله خوب اسمس پیام که دیگر داره میخوان
0: میگن
1: نسیم هستم از شهر وحدت، عین حال برنامه ساعت فرح را گوش کرده استودم با دل من بیشتر صدای فرهناز شرف و نشاست.
0: خوب سلام نفر دیگر هستند قبول میکنیم. بله درود باشه. درود به شما.
8: سلام علیکم کامران میرونا و جانی بیگ.
0: سلامت
1: باشید.
8: من مظفر.
1: بله مظفر بفرمایید، ما اندیشه های شما رو میشنویم.
8: همین فرهناز رو انتخاب میکنم. بسیار همین این سرود رو باید آرام خوند با مانند احمد زهر آرام خونده است. اونو کم تر سراسیمه تر خوندن گروه اقبال. فرهناز رو انتخاب میکنم.
0: سلامت باشید. تشکر زیاد به شما هم مظفر شنونده ارجمند که فکر و نظر خود را گفتید بابت این ترانه و واقعا فرهناز با یک آهنگ دلنشین، با یک آهنگ به قول آرام و با اندیشه مظفر بسیار هم ملایم و بسیار نرم آهنگ دلنشین قدی آماده کردن. ما تشکر میگویم برای ابراز اندیشه تان و خوب اینجا ما حساب میکنیم آواز را که فرهناز با کسب 7 آواز غالب این بخش گردیدن و حالا جانبی که دیبیگ میگوین برنامه اطلاعاتی اخبار پخش میگردد چند فرصتی کوتاه و بعدن همزمان این ترانه از فرهناز شرف و پخش خواهد گردید. با بله. موجی ما بیمونید.

0: ин барномаи соати фараҳ аст ки аз мавҷи 104FM радио Тоҷикистон пешниҳоди шумо шуда истодааст. сомиёни гиромӣ, рақамҳо низ фаъол ҳастанд. 2760
1: ва 2760-20 шунавандаҳои арҷуманд идома дорад. лаҳзаи бишнидани тарона чанде аз шунавандаи азизмо инҷо тамос гирифтанд ва гумонам инҷо бозам дубора занг мезананд, пайваст мекунанд. ҷониби кидибек мешунавем дар бахши мухлисон нафари навбатиро меҳрабон интизоршон мегузорем.
2: ало,
3: ассалому алайкум.
2: درود به شما، روزتون بخیر باشد. بفرمایید.
1: گمانم سلامت بونو.
3: از سروده های خوشیت درفشانی زمزمه کنم.
1: خوب مرحمت میشنوید.
2: خوب میشنوید.
3: این سروده دویت است و خیلی من تنها میشترایم.
1: خوب
3: شما اگر هم آوازی کنید.
1: خوب مرحمت.
3: امشن.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Дурнамои соҳаи маориф,
2: беҳдошти сифати таълим,
1: масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд.
2: Баррасии ин ва дигар масъалаҳо тавассути барномаи фарҳангии маърифат бо иштироки мутахассисону мутасаддиёни соҳа.
1: Барномаи маърифат, минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри боло бурдани маънавиёти ҷомеа.
2: Барномаи маърифат тақдими аз радиои Тоҷикистон.

салом, шунавандагони азиз. Паёмҳои моро бипазиред, алоқамандони адабу фарҳанг. Дар мавҷи барномаи маърифат. Шунавандагони гиромӣ, дар ибтидо ба ҳамаи шумо рӯзгори обод, хотири шод ва барору пешравиҳои кору зиндагиро орзу дорем. Шунавандагони арҷуманд, бояд гуфт, ки мавсими истироҳати хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ умуман дар маҷмӯъ муассисаи таълимӣ фаро мерасад ва бояд гуфт, ки шурӯъ аз моҳи июн лагерҳои назди мактабӣ ва иловатан истироҳатгоҳҳову фароғатгоҳҳои беруназ шаҳрӣ дарҳои худро барои мактабачагон боз менамоянд. вобаста ба ин мавзӯъ имрӯз мо ба студиямон муовини сардори раёсати таъминоти методии сарраёсати маорифи шаҳри душанбе аслиддин ёровро даъват намудаем то суҳбате дошта бошем. хушомадед маълим. саломат бошед ва дӯстони азиз, рақами телефонҳои студияи мо барои муроҷиат 227 60 10 ва 227 60 20 мебошад. метавонед занг занед.

0: муаллим дар ибтидо мухтасаран барои шунавандагони барнома оид ба самти худ шохаҳои фаъолияти имрӯзаи сарраёсати маориф шаҳри душанбе як ду сухан мегуфтед марҳамад
1: албатта пеш аз он ки пеш аз бо истифода аз фурсати муносиб ба ҳамаи шунавандагони радиои тоҷикистон барори комёбӣ таманно намуда қайд менамоям ки дар ҳамин сарраёсати маорифи шаҳри душанбе ки пеш аз ҳама мафҳуми сарраёсатро дорад дар дохили худ дута раёсат фаъолият мекунанд ин ҳам бошад раёсати муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ ва ҳамзамон раёсати таъминоти методӣ ва шӯъбао ҳаст инчунин шӯъбаҳои маорифи ноҳияҳо низ зерсохторҳои сарраёсати маорифи шаҳр ҳисоб меёбанд ва ҳамзамон муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ аст ин ҳам бошад маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе ва маркази рушди истеъдодҳои шаҳри душанбе инчунин маркази технологияи иттилоотӣ ва боз дар фаъолияти сарраёсати маорифи шаҳри душанбе яъне дигаргуниҳое ки дар ин сол ҷорӣ ба назар расиданд ин ҳам бошад мо ҳамагон огаҳӣ дорем ки ҷумҳурии тоҷикистон вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ин гузашта ба низоми дахолии баҳогузорӣ яъне қадам гузошт ки ин пеш аз ҳама дар фаъолияти муассисаҳои шаҳри душанбе аллакай пурра баромонда шудааст ва ҳамзамон барномаи едониш ки қаблан фаъолият мекард барномаи электронии едониш инчунин тағйир дигаргуние ки имсол ҷорӣ карда шуд ин ҳам бошад ба муассисаи таҳсилоти томактабӣ барномаи кӯдактиҷӣ низ яъне амалӣ карда шуд ки ин пеш аз ҳама қадам гузоштан ба ҳукумати электронӣ мебошад
0: саломат бошед ва як нуктаро зикр намуда лозим аст ки чанд соли охир аз тарафи сарёсати маорифи шаҳри душанбе дар самти ба истироҳат фаро гирифтани мактаббачагон навгониву дигаргуниву тағйиротро ҳамдозӣ шуда мешавад ки албатта ба фоидаи кор аст хуб агар муаллим мо як соли охирро маҳз дар самти истироҳати кӯдакону наврасон гирем кадом навариҳо роҳандозӣ шуда марҳамад
1: албатта пеш аз ҳама аввал хосатан як чизро бояд қайд намуд ки мо дар анҷоми соли таҳсил ки қарор дорем аллакай аттестатсияи аз синф ба синф гузаронӣ ва хатми хонандагони муассисаи таълимӣ ба анҷом расида истодааст ва дар ин замина аллакай яъне он мавсиме ки кӯдакону наврасон дер интизор ҳастанд яъне мавсими истироҳати тобистона фаро мерасад ва дар баробари он ғамхориҳое ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллии президенти ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба сатҳи сифати дониши хонандагон яъне дар мадди назари аввал қарор доданд ва ҳамзамон пайгирӣ аз ин иқдомҳои беназири пешвои муаззами миллат пайгирӣ аз ин иқдомҳо иқдомҳои раиси шаҳри душанбе низ рустами эмомалӣ дар самти ободонии муассисаҳои таълимӣ ва раванди яъне пешрафти сифати таҳсилот ва азходкунии дониши хонандагон дар назар аст ва ногуфта намонад ки дар баробари яъне таваҷҷӯҳ ба раванди таълим инчунин дар мавсими тобистон яъне ба истироҳати тобистона фаро гирифтани кӯдакони наврасон низ дар мадди назори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад ва дар ин замина қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 феврали соли 2026 аллакай ба тафсиф расид ҷиҳати ба истироҳати тобистона фаро гирифтани кӯдакони наврасон ва дар заминаи он қарори муҳтарам раиси шаҳри душанбе аз 15 апрели соли 2026 таҳти рақами 324 ба тафсиф расид ва дар яъне заминаи қарор аллакай дар назди муассисаҳои таълимӣ дар назди 42 муассисаи таълимӣ майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ ва ҳамзамон ки дар қарор яъне дар се истироҳатгоҳи бероҳаншаҳрӣ ин ҳам бошад истироҳатгоҳи бероҳаншаҳрии шарора ноҳияи исмоили сомонӣ гулхани ноҳияи истино ва орзии ноҳияи фирдавсӣ ва як чизро бояд дар ҳамин ҷо қайд кунам ба мавриди аст ки чуноне ки мо огаҳӣ дорем соли 2024 ҳангоми боридани боришоти зиёд дар мавзеи харангони ноҳияи варзоб дар натиҷаи омадани сел ду истироҳатгоҳи бероҳаншаҳрӣ яъне хисороти ҷиддӣ дидан ва ин ҳам бошад истироҳатгоҳи бероҳаншаҳрии гулхан ва истироҳатгоҳи бероҳаншаҳрии орзу ва имсол ки тасмим гирифтан мақомоти иҷрои ҳукуми давлати ноҳияи фирдавсигӣ истироҳатгоҳи бероҳаншаҳрии орзуро мавриди истифода қарор доранд вале мутаассифона бо номусоидии боду ҳаво ва иловатан мактуб ирсол намуданд ки бинобар ба анҷом нарасонидани корҳои соҳмонӣ ва яъне истироҳати тобистона дар истироҳатгоҳи бироашарии Орзу муваққатан ба таъхир гузошта шуд ва ба ҳамин мақсад дар назди яъне иловатан барои он ки яъне миқдори истироҳаткунандагон яъне зиёд карда шавад ба ҳамин мақсад дар назди иловатан дар назди 5 муассисаи таълими ноҳияи Фирдавсӣ барои фарогирии кӯдакону наврасон яъне майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ ташкил карда шуд.
0: Саломат бошед. Тавре гуфтем навгониҳо зиёданд ва дар ҷони суҳбат шумо қайд кардед ки дар яке аз онҳо бо сабабҳои айни замонӣ масалан фаъол набудани баъзе аз истироҳатгоҳҳои ноҳияи Фирдавсӣ ва ноҳияи Сино хато накунам. Хуб Шарора ва лагери Зимчуруд фаъол ҳастанд. Маълим дар маҷмӯ бозам бо умор ру меорем. Дар маҷмӯ миқдори лагерҳои мо ки барномаро ду тақсим кардем, яъне истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ ва лагерҳои берун аз шаҳрӣ, дар маҷмӯ миқдори лагерҳои берун аз шаҳрӣ ва иловатан назди мактабӣ амалкунандаи
1: имсола
0: дар
1: сатҳи
0: пойтахт
1: кадом ҳуна? Албатта агар мо ба яъне рӯзи 11-ум ки аллакай кӯдакон наврасон ба истироҳати тобистона яъне сафарбар мегарданд, аллакай 2 рӯз мондагӣ аст ва ма ба пурраги дар баси 1-ум метавон гуфт ки 2 истироҳатгоҳи бероашаҳрӣ ин ҳам бошад истироҳатгоҳи бероашаҳрӣ шарораи ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва ҳамзамон истироҳатгоҳи бероашаҳрии Зимчуруди ноҳияи Шоҳмансур пурра омодаи қабули кӯдаконанд, яъне ба фаъолият оғоз менамоянд. Дар майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ, ки ҳамагӣ 42 муассиса дар назди 42 муассисаи таълимӣ буд, иловатан 5 муассисаи дар назди 5 муассисаи таълимӣ ин ноҳияи яъне Фирдавсӣ ки илова карда шуд, яъне дар назди 47 муассисаи таълимӣ майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ яъне ташкил карда мешавад ва як чизро бояд қайд намуд ки дар назди 46 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дар назди 1 муассисаи таҳсилоти иловагӣ ин ҳам бошад дар назди маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе яъне истироҳати тобистонаи кӯдакон яъне ташкил карда шудааст.
0: یعنی با سبب هایی که اون استراتگاهی بیرون شهری که فعال نیستند یعنی با اخیر رسیدن ساختمان نصیب باشد در سال دیگر مثلا خوانندگان رو فرا میگیرد برای استراحت و اون خوانندگانی که باید از همین نوعی هستند و اونها در میدانچه های نزدی مثلا مکتبی یا لاگر های نزدی مکتبی استراحت میکنند. سلامت باشید و شنوندگان عزیز خوش رسان میکنیم که شما برنامه معرفت رو شنیده استودید و امروز مهمانی برنامه ما هستند معاون سرداری ریاست تامینات متدی سر ریاست معارف شهر دوشنبه اصلیدین یوروف. اگر یکون سوالو درخواست دارید و میخواید اندیشه های خود رو بیوسید توسط برنامه معرفت ابراز دارید رقم تلفن های استودیوی ما 227-60-10 و 227-60-20 میباشد.
2: برنامه معرفت منبری درخواست و پیشنهاد و افکار بهره رشد جامعه.
0: اگر معلم بوزم با امور و ریم امسال با کدام مقدار خوانندگان در مجموع با فرادگاه ها جلب کرده میشوند؟
1: اگر ما با یعنی امور رو باریم در استرادگوی بیران شریف و میتانچوی تندرسی سالمگردان نزد محسوی تعلیمی در عموم بیش از 10,000 کودکان نورسان در یعنی در چور باز در محسوم استراد تویستان فرا گرفته میشوند که اساسا آغاز بس یکم چنانه که من گفتم یعنی 11 ایون آغاز می شود و هر یک بستی استراحتگاه دواماتش 12 روز هست و در فاصله بابای برای آماده نمودنی به بستی نوبتی آماده نمودنی استراحتگاه یعنی 2 روز تنفس اعلام می شود و بعد از آن با بستی دویون بستی سیم همین خیلی به ترتیب رفتن می گیره که تا 6 آگوست یعنی در چهار بست کودکان نورسان فرا گرفته می شود و همزمان ایلوواتن یک چیز رو باید خیلی نمود که بعد از پنجم رسیدنی بحث‌های نوبتی اینچنین از جانب مرکزهای تحصیلات ایلوگی شهر دوشنبه این هم باشد مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه و همزمان مرکزی رشد استعدادها ایلوتن از 6 آگوست تا 16 آگوست یعنی 10 روزه استراحتی بیرون شهری برای کودکان تشکیل کرده شده است که این هم باشد از جانب مرکز رشد استعدادها برای غالبان آزمون المپیادهای سطح شهری جمهوری و بین المللی همزمان از جانب مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه برای راهبران سازمان های خوانندگان یعنی ایلوتن برای 200 نفری استراحتی تابستانه تشکیل کرده می شود در بیرون استراحتگاه بیرون شهری.
0: Муаллим, ҳамин рӯйхат, яъне 10000 нафар кӯдакони ки ба истироҳат фаро гирифта мешаванд, пешакӣ омода карда мешавад. Масалан, дар дохили онҳо ғолибони озмун ё шояд масалан шумораи пешқадамоне ки мехонданд дар ҷараёни таҳсил ҳамин гуна ҳастанд?
1: البته حضور ما شاید این سوال هم از جانب شنوند های عزیز شود و میگن که مثال راحت رو چگونه ما دست راست باید کنیم تنی راحت رو از گجو گرفتن ممکن است و یک چیز رو باید قید نمایم که علاقه یعنی راحت ها دو سه روز پیشتر از سفر بر کنی علاقه آمونده می شود از جانب شعبه های معارف و پیشنهادات از جانب مؤسسه های تعلیمی می شود که همین یعنی همین کاتگوری کودکان به اینوبات گرفته می شود در اساس بند یک نقشه چورابینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه که با قرار محترم رئیس تصدیق شده است طبق بند یک اون پیش از همه کدام کودکان یتیم کم بزوات از اوایل های کم بزوات معیوبان و امکانیتش محدود بوده همزمان حالیمان ازمون اولیمپیادا همین چیز در بند یکم آمده است بند یکم نقشه چورابینی و از جانبی وقتی که خواننده ها از جانبی راهبران مؤسسه تعلیمی به شعبه های معارف نوحی او پیشنهاد کرده می شوند یعنی انم کاتگوری کودکان به اینو باید گرفته می شود و آنها در نتیجه دادن درخواست ها از شعبه های معارف راحت ها را دسترس می نمند و روزی که کودکان سفر بر کرده می شود با همراهی خود راحت و همزمان ورقه طبی نسخه یعنی شهادتنامه تولد خود رو با خود میگیرند.
0: سلامت باشید و در جنی صحبت گفتید که لاگرهای با سببهای معلوم در جنی صحبت گفتید لاگرهای سرادگاهای بیرون از شهری نوهی فردوسی و سینو موقتا مثلا فعال نیستند. خوب اون نفرانی که خواهشمند هستند یا خود به کاتگوری یکی که داخل میشن غالب آزمون هستند یا فرض کنیم کودکانی یتیم و بپرستار و معیوب و دیگر دیگر هستند دیگر سمت ها قشرها همین ها اگر خواهش استراحت کردن رو محض در لاگرهای بیرون از شهری خواهند میتوانند به واسطه در همون لاگرهای زمچرود و شرره فرا گرفته شوند
1: البته و اینجا یک چیز رو باید قید نمایم که اگر سالهای قبلی ما از کودکان یعنی یتیم یعنی از اینترنت یک ما همگی 60 نفر رو به استراحتگاه بیرون از شهری جلب می نمودیم طبق درخواست رهبریت مؤسسه مذکور سال جاری 90 نفر برای 90 نفر درخواست نموده است و 90 نفر رو علاقه ما یعنی مقامات های اجرایی حکومت دولتی ناحیه های مذکور نه یعنی دستور رفته شدگی است و شعبه های معارف و 90 نفر یعنی خوانندگان مکتب اینترنتی رقم یک با استراحت تابستان در همین دو استراحتگاه فرا گرفته می شود و باز کودکان امکانیتش محدود سال جاری از جانب رهبریت اینترنت رقم دو که در آنجا کودکان امکانیت محدود داشته یعنی فرا گرفته شدند درخواست شد برای 15 نفر یعنی کودکان امکانیت محدود داشته و جهت فراگیری به استراحت تابستانه و در این زمینه با نظر داشت آن که شماره کودکان مکتب اینترنت رقم یک امسال زیاد شد ما مکتوب درخواستی به با کمیته اتفاقهای کسبه وزارت معارف و علم جمهوری تابستان مکتوب درخواستی نمودیم جهت و استراحتگاه بیرون شهری فیض استقلال فرا گرفتن 15 نفر کودکان مکتب اینترنت رقم 2 و همزمان البته این کاتگوری ها به حساب بینابات گرفته میشه و یک چیز رو باید خاطر رسول نمایم که در وقتی سنه 4 ایون در استراحتگاه بیرون شهری شراره سیمینار جمهوریوی برگزار کردید که در این سیمینار از تمام گوشه و کنار جمهوری اشتراک داشتند در از تمام استراحتگاه ها و مسئولین ساختارهای گوناگون دولتی در اینجا حضور داشت و هنگام از جانب فدراسیون اتفاقهای کسبه چنین پیشنهاد شد که هر یک استراحتگاهی که بیرون اشری هستند می توانند که یعنی به طور رایگان تا یک نفر رو یعنی فرا گیرند و همزمان البته این استراحتگاه های در نظر داشته شد که یعنی از جانب وزارت کمیته ها تشکیل کرده شدند و به واسطه با یعنی کارگران خودشان یا که با کودکان همون صاحبی خودشان تعلق دارند آنها نیز به طور رایگان به طور مبلغی این به محدودیت است لیکن به طور رایگان هر یک استراحتگاه میتواند تا یک نفر مثل کودکان امکانیت محدود داشته را از تمام قشرهای جامعه یعنی فرا گیرد و دیگر چیزی که هست اینجا یعنی در استراحتگاه های بیرون شهری як чизро бояд қайд намуд, ки тамоми истироҳатгоҳе, ки ҳастанд, бо як маблағи муайян, яъне фаро гирифта мешаванд, ва ин дастгирии ғамхориҳои пайваста раиси шаҳри Душанбе аст, ки ин ду истироҳатгоҳи беруношаҳрӣ, ки ҳастанд дар мо, бо фарогирии ҳамин кӯдакон ба таври ройгон роҳ андозӣ мешавад.
0: Саломат бошед. Хуб гуфтед, ки дар ҷанби суҳбат, ки басти якум баъд аз ду рӯз шурӯъ аз санаи 11 июн оғоз меёбад ва ҳамин интиқоли кӯдакон, яъне бехатарии онҳо, амнияти онҳо чӣ гуна масалан расонида мешавад? Бевоста падару модар метавонанд ба истирога расонанд кӯдакони худро?
1: Не, алакай ин чиз ҳамасола, чуно ки мо мебинем ҳамасола ин кор чун анъана идома меёфта истодааст ва алакай тибқи қарори мазкуре, ки қарори зикр гардида, тамоми сохторҳои яъне дахтур муваззаф гардидан, аз ҷумла раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, хадамоти давлати оташнишонӣ, инчунин сарраёсати маориф шаҳри Душанбе, раёсати тандурустӣ, раёсати кор бо ҷавонон ва дигар сохторҳое, ки муваззаф карда шудаанд дар ҷиҳати фарогирии кӯдакон, аллакай дар ҳамон рӯз бо нақлиёти давлатӣ таъмин мебошанд ва аз мавзеъҳои муайяншуда, яъне бо роҳбаладии яъне инспекторони нақлиётӣ, яъне бо роҳбалади онҳо то ба мавзеи истироҳатгоҳҳо бурда расонида мешаванд кӯдакон. ва як чизро бояд қайд намуд, ки дар ҳақиқат дуруст гуфтед, ки ҷиҳати бехатарӣ вақте ки мо ёдрас мешавем, бевоста ки мавсими тобистон аллакай яке аз шуғли дӯстдостишаи кӯдакон ин оббозӣ аст ва истироҳатгоҳҳои беруношаҳрии мо, ки дар мавзеъҳои дараи варзоб ҷой гирифтанд ва албатта аксарияти онҳо дар соҳили дарё аст ва ҳангоме бевоста ҳангоме ки ман ёдрас шудам аз семинари ҷумҳуриявӣ, ки баргузор гардид, аз тарафи ҳолатҳои фавқулода низ видеороликҳо ташкил карда шуда, дастраси роҳбарони муассисаҳои яъне роҳбарони истироҳатгоҳҳо дастрас карда шудааст ва ҷиҳати бехатарӣ ва аз яъне аз ҳодисаҳои нохуш эмин нигоҳ доштани кӯдакон аллакай ба ҳамаи онҳо дастур шудааст, ки ҷиҳати назорати ҷиддиро роҳандозӣ намоянд
0: ва масъулияти бештар дошта бошанд, бахусус кормандони мураббиёни истироҳатгоҳ. Саломат бошед. Тавре гуфтем, дар солҳои соҳибистиқлол гаштани тоҷикистони азиз, кишвари азизамон, навгунию дигаргунию тағйирот дар ҳама самту, аз ҷумла дар соҳаи маориф роҳандозӣ шудао мешавад, ки албатта ба фоидаи кор аст ва дар фаъолияти сарвиёсати маориф шаҳри Душанбе низ. Хуб атрофи навгониҳои имсола дар фаъолияти лагерҳо чӣ гуфтамин? Хуб маълим, узр, ҳоло навбатро ба ҳамкоронам аз идораи иттилооти ахбор медиҳем, сипас суҳбатро идома медиҳем.
1: Набошед.
3: шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин ахбори ҷаҳон аз радиои тоҷикистон.
4: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
3: Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп изҳор доштааст, ки созишномаи сулҳ бо Эрон метавонад дар давоми 2-3 рӯзи наздик ба имзо расад. Дар ин хусус расонаи РИА Новости иттилоъ медиҳад. Ба гуфтаи Трамп, ҷонибҳо ба марҳилаи ниҳоии музокирот расиданд ва ҳадафи асосии созиш пешгирӣ аз дастрасии Эрон ба силоҳи ҳастаӣ мебошад. роҳбари Амрико ҳамчунин гуфтааст, ки баъд аз имзои созишнома ҳаракат тавассути гулугоҳи Ҳурмуз фавран барқарор хоҳад шуд. мо ба бастани як созишномаи устувор ва муҳим хеле наздик ҳастем, таъкид кардааст ӯ. ёдовар мешавем, ки пас аз оғози амалиёти низоми Амрико ва Исроил алайҳи Эрон дар моҳи феврал ва эълони оташбас дар моҳи апрел миёни Вашингтон ва Теҳрон музокирот барои расидан ба созиши нав идома дорад. роҳбари Кореяи Шимолӣ Ким Чен Ин изҳор доштааст, ки омода аст муносибатҳои дӯстонаи Пхеньян ва Пекинро ба сатҳи нав барорад. тибқи иттилои агентии марказии ахбороти Корея, ӯ таъкид кардааст, ки Кореяи Шимолӣ ва Чинро на танҳо ҳамсоягӣ, балки робитаҳои таърихӣ, идеологӣ ва ҳамкории дарозмуддат низ муттаҳид мекунад. дар навбати худ раиси ҷумҳурии мардуми Чин Си Ҷинпин гуфтааст, ки муносибатҳои ду кишвар дар остонаи марҳилаи нави рушд қарор доранд. ӯ инчунин ба муносибати 65-солагии созишномаи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва кӯмакии мутақобилаи байни ду давлат ишора кардааст. ёдовар мешавем, ки Си Ҷинпин рӯзҳои 8-9 июн бо сафари давлатӣ ба Кореяи Шимолӣ рафтааст. ин нахустин сафари ӯ ба ин кишвар дар 8 соли охир маҳсуб меёбад. нерӯҳои баҳрии Умон 24 маллоҳи ҳиндиро аз киштии нафткаши МТ Маривекс К-1 ки дар баҳри араб мавриди ҳамлаи мушакӣ қарор гирифта буд, наҷот доданд. Тибқи иттилои гвардияи соҳилии Ҳиндустон, маркази ҳамоҳангсозии наҷоти баҳрӣ дар Мумбай баъди гирифтани хабар бо мақомоти Умон ҳамкорӣ намуда, амалиёти фаврӣ наҷотро роҳандозӣ кардааст. Ҳамаи аъзои экипаж бехатар ба ҷои амн интиқол дода шуданд. қаблан маркази амалиёти баҳрии Британия ба мо хабар дода буд, ки аз охири моҳи феврал то охири моҳи май дар минтақаи баҳри араб, гулугои Ҳурмуз ва халиҷи Форс 52 ҳодисаи амнияти аз ҷумла ҳамлаҳои мусаллаҳона ва фаъолиятҳои шубҳанок ба қайд гирифта шудааст. шунавандагони гиромӣ, шумо муҳимтарин ахбори ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: даври дуюми озму ғолибият ба даст овардан ва дар истироҳатгоҳ ба истироҳат фаро гирифта мешаванд, метавонанд яъне боз ҳам дар ҳамин ба озмунҳо омодагии худро бинанд. ва як чизи дигарро бояд қайд намуд ки яъне дар ҳамин истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ва майдончаҳои тандурустии солимгардонии назди муассисаҳои таълимӣ аллакай ҳамаи имкониятҳо яъне шароитҳо фароҳам карда шудааст. ва албатта хушбахтона солҳои қаблӣ низ ягон мушкилот ягон ҳодисаҳои нохуше ба назар нарасид. ва бо барои комил гуфта метавонем ки соли ҷорӣ низ кӯдакону наврасони пойтахт метавонанд ки яъне бе ягон мушкилот мавсими истироҳати тобистонаро пассар намуда ба соли нави таҳсил бо омодагии ҷиддӣ баромад.
1: саломат бошед ва муаллим, рақами телефони доима фаъоли сарёсатро дар инҷо мисол дураст мекардед бисёр хуб мешуд, чунки таи ҳафта зангҳои телефони суҳбатҳои сарёҳи саволҳо мана дар расси мана зиёд буданд.
0: албатта телефони фаъол инҳам бошад 2-21-392 ва 2-21-76-00 ва ҳамзамон агар зарурият бошад телефони дастии худамро мегӯям 93-317-03-79.
1: саломат бошед. дар мавриди беҳдошти кор дар оянда масалан ҳамчун дурнамо гуфтед, ду рӯз пас тавре гуфтед дар ҷониби суҳбат, ҳам лагерҳои назди мактаби солимгардонӣ, ҳам лагерҳои сироатгоҳи берун аз шаҳрӣ фаъол мегарданд. басти аввал оғоз меёбад. дархост, пешниҳод, таманид шумо аз ҷумла аввал ба омӯзгорон, ба падару модар ва ба кӯдакон, ба мактабачагон?
0: албатта пеш аз ҳама муроҷиат менамам ба падару модарон, ки яъне ба ҳамаи он талаботҳое ки дар тибқи яъне низомномаи истироҳатгоҳҳои берунашаҳрӣ аст, яъне риояи онро яъне онро риоя намоянд. ва ҳамзамон ба кӯдакону наврасон, ки яъне ба истироҳати тобистона қадам мегузоранд ва ба истироҳатгоҳ сафарбар карда мешаванд, пеш аз ҳама ба онҳо як чизро бояд қайд намуд, ки шукрона аз ҳамин даврони истиқлолият карданд. ва дар замири кӯдакон мураббиён вазифа доранд, ки ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва он яъне он дастовардҳое, ки он заҳматҳои талошҳои пешвои муаззами миллат, он ободкориҳое, ки аз ҷониби ҳам пешвои муаззами миллат, ҳам раис шаҳри душанбе ҳастанд, дар замири кӯдакон ҳисси бедорӣ, ҳисси ватандӯстию ифтихори миллиро дар замири кӯдакон ҷой намояд.
1: саломат бошед. мо ҳам боварӣ дорем, ки истироҳати онҳо хуш мегузарад ва дар ҳам ба падару модар, ки масъулияти бештарро бояд ҳис кунанд, ҳам ба кормандони ҳамин истироҳатгоҳҳо бояд вазифаи худашонро бо масъулият иҷро кунанд ва ҳушёрию зиракиро аз даст надиҳанд, худи бевосита мактабачагон. хуб, шунавандагони гиромӣ, хотиррасон мекунем, ки шумо суҳбати моро бо муовини сардори раёсати таъминоти меҳтодии сарраёсати маорифи шаҳри душанбе аслиддин ёров шунидед. мо дар фаъолияти мушкил вале масъулиятнокатан муаллими азиз барору пешравиҳоро таманно дорем. саломат бошед. саломат бошед. ва дӯстони арҷманд, хотиррасон мекунем, дар барномаи ин соат сам гузоштем мо коргардон Асоби Юсуф ва ман муҳаррири барнома Ҷамилаи Ҷамол. хайр азизон, тансият бошед.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: Фавзия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Истифода и самараноки замин. Ваз и таминути озуқавори кишвар. Сами ходжаги дехони дар фаровони бозори истемоли. Ин хама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
2: Салом шунавандагони гиромӣ. Инак тариқи нахустбахши радиомаҷалаи ҳаёти деҳот хабарҳои ҷадиди кишоварзӣ аз минтақа ва ҷаҳон пешниҳоди шумост. Моро ҳамроҳӣ кунед. Дар филиали Институти зироаткории вилояти Суғд семинари байналмилалии илми амалӣ таҳти унвони рушди инноватсионии соҳаи кишоварзӣ дар шароити тағйирёбии иқлим баргузор гардид. Дар чорабини намояндагони вазорати кишоварзии Тоҷикистон, Академияи илмҳои кишоварзӣ, Донишгоҳи аграрӣ, мақомоти вилояти Суғд ва ҳамчунин меҳмонон аз Ӯзбекистон иштирок намуданд. Дар семинар масъалаҳои истифодаи технологияи инновасионӣ дар кишоварзӣ, аз ҷумла кишти зери плёнка, обёрии қатрагӣ ва парвариши зироиятҳо дар шароити тағйирёбии иқлим баррасӣ шуданд. Ҳадафи асосии чорабинӣ рушди инновасионии соҳаи кишоварзӣ ва мутобиқсозии он ба шароити тағйирёбии иқлим арзёбӣ гардид. Дар ин маврид Маркази матбуоти вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузориш нашр кардааст. Зимни сафари кори раиси вилояти Суғд ба ноҳияи Девашдич корҳои кишоварзӣ ва сохтмони иншоот иҷтимоӣ мавриди боздид қарор гирифтанд. Дар кооперативи тиҷоратии Далёни Боло дар ҷамоати деҳоти Далёни Боло иттилоъ дода шуд, ки аз 1247 гектар замин то ҳол 300 гектар картошка киш шудааст. Тибқи маълумот, соли гузашта дар ноҳия беш аз 280 ҳазор тонна картошка истеҳсол гардида, имсол то 310 ҳазор тонна ҳосил дар назар аст. Дар ин маврид хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар додааст. Дар ноҳияи Вахш хоҷагидорон барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ фаъолона кор бурда истоданд. Хоҷагии деҳқони Файз дар майдони 60 гектар пахта кӣ шуда, ҳоло ба додани нуриҳои минералӣ ва риояи корҳои агротехникӣ машғул аст. Дар хоҷагӣ асосан навъи пахтаи туркӣ қанд парвариш мешавад, ки соли гузашта ҳосили зиёда аз 50 сентнерӣ дода буд. Ҳамчунин дар қидаҳои дигар пиёз ва ҳамчун таҷриба нахуд киш карда шудааст. Кишоварзон ният доранд, ки ҷамъоварии ҳосили пахтаро аз 10 август оғоз намуда, бо истифодаи кишти такрори ҳосилнокиро боз ҳам зиёд намоянд. Содироти маҳсулоти ҳалоли Русия дар 5 соли охир 86% афзоиш ёфта, соли 2025 ба 388 миллион доллар расид. Аз ин маблағ 252 миллион доллар ба содироти гӯшти мурғи ҳалол рост меояд. Харидорони асосии Арабистони Саудӣ, Амурати Муттаҳидаи Араб ва Эрон мебошанд. Ҳамзамон Русия содироти маҳсулоти ҳалоли худро ба бозорҳои нав, аз ҷумла Малайзия ва Урдун густариш медиҳад. Дар ин маврид Poultry World хабар додааст. Вазорати кишоварзии Амрико пешбинӣ мекунад, ки истеҳсоли ҷаҳонии шакар дар мавсими солҳои 2026-2027 нисбат ба соли гузашта 0.6% коҳиш ёфта, ба 184.9 миллион тонна мерасад. Содироти ҷаҳонии шакар низ 0.5% кам шуда, ба 62.3 миллион тонна хоҳад расид. Барои Русия содироти 551,000 тонна пешбинӣ шудааст, ки ба он имкон медиҳад боз ба феҳристи 15 содиркунандаи бузурги шакар дар ҷаҳон шомил гардад. وزیر کشاورزی هندوستان شیوراج سینگ چوهان اعلام کرد که کشور از چین پیش گذشته به بزرگترین سیسول کننده برنج در جهان تبدیل یافته است. طبق معلومات رسمی حاصل برنج هندوستان در موسم 2025-2026 به 154 میلیون تن رسیده نسبت به 150 میلیون تن سال گذشته زیاد شده است. با گفته وزیر این نتیجه بوسامی دهقانان دستگیری دولتی و استفاده نوهای نوی تخمی به دست آمده است. در این مورد پورتال اطلاعاتی اگرلینسید خبر نشر کرده است. طبق пешгӯии созмони ҷаҳонии метеорологии созмони милали муттаҳид солҳои 2026-2030 метавонанд бо рекордҳои нави ҳарорати дар таърих сабт шаванд. Олимон эҳтимоли аз рекорди гармии қаблӣ гузаштанро дар ин давра 86% арзёбӣ мекунанд. Сабаби онро коршиносон ба бозгашти падидаи элнино нисбат медиҳанд. Ба гуфтаи олимон, суръати афзояндаи гармшавии иқлим барои низоми экологии сайёра хатари ҷиддӣ эҷод мекунад. шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. имрӯзҳо дар аксари минтақаҳои ҷумҳурӣ ҷамъоварии ҳосили аввал идома дорад. ҳамзамон кишоварзон барои истифодаи ҳарчи самаранӯки замин ба кишти такрорӣ оғоз намуданд. аз ин рӯ бахши навбатии барномаро ба аҳамият, бартарӣ ва қоидаҳои кишти такрорӣ бахшидаем. дар идома тавсияҳои мутахассисро низ хоҳед шунид.
3: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
1: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон бошед.
2: дар замоне ки аҳолӣ меафзояд, захираҳои замин маҳдуданд ва тағйирёбии иқлим таъсири худро бештар мегузорад, истифодаи уқилонаи ҳар ваҷаб замин аҳамияти махсус пайдо мекунад. дар чунин шароит яке аз роҳҳои муҳими расидан ба амнияти озуқаворӣ кишти такрорӣ мебошад. кишти такрорӣ усулест ки дар як қидаи замин дар давоми ду сол ё зиёда аз ин кишт карда мешавад. ин усул ба баланд шудани ҳосилнокӣ, афзоиши истеҳсолот ва беҳтар шудани даромади хоҷагиҳо мусоидат мекунад. дар ҳамин ҳол куршинос Ҷамшид Сангинов аз Маркази Захираҳои Генетикии Академияи Илмҳои Кишоварзии Тоҷикистон соҳаи кишоварзиро яке аз соҳаҳои муҳими иқтисоди миллӣ медонад ва мегӯяд ки бартарияти кишти такрорӣ пеш аз ҳама ин самарано истифода бурдани замин мебошад.
4: соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодии миллӣ ба ҳисоб рафта, яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ маҳз бо пешрафти соҳаи мазкур вобастагӣ дорад. аҳамияти кишти такрорӣ пеш аз ҳама ин самаранок истифода бурдани заминҳои таъинотии кишоварзӣ, таъмини аҳолӣ ба маҳсулоти озуқа ва корхонаҳои саноати сабук ва хӯрокворӣ бо ашёи хом, муътадил нигоҳдории нарх дар бозор ва захираи маҳсулот барои зимистон мебошад. кишоварзӣ муҳимтарин соҳае мебошад ки бидуни он дигар бахшҳо ва соҳаи иқтисодӣ ба таври самаранок фаъолият намуда наметавонанд. кишти такрорӣ ин на танҳо усули кишоварзӣ, балки роҳи боэътимоди таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. он аҳолиро бо маҳсулоти тару тоза таъмин менамояд.
2: кадом зироатҳои сабзавотӣ ва полизӣ барои кишти такрорӣ бештар мувофиқанд ва дар шароити иқлими мо кадом муҳлат барои кишти такрории сабзавот ва полизӣ беҳтарин ҳисобида мешавад? суоле буд ки зимни суҳбат бо ин коршинос дар миён гузоштем.
4: барои кишти такрорӣ бештар мувофиқанд зироатҳои бодиринг, помидор, карам, тур, шалғам ва навъҳои дигари сабзавотро дар аксари вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҳамчун кишти такрорӣ истифода бурдан мумкин аст. зеро замини ҳосилхез, обу ҳавои муътадили кишвар ва ҳарорати кофӣ барои кишти такрории зироатҳои зикршуда мусоидат мекунад. муҳлати нашъунамои аксари онҳо 90-100 рӯз аст. баъди ҷамъоварӣ кардани кишти тирамоҳию баҳории барвақтӣ, давомнокии гармӣ дар вилояти Суғд 110, водии Ҳисор 120-130 рӯз ва вилояти Хатлон 140-150 рӯз идома меёбад. яъне зироатҳои киштшуда дар даҳаи аввали моҳи октябр аллакай пухта мерасанд.
2: коршиносон интихоби тухмиро барои кишти такрорӣ муҳим арзёбӣ мекунанд. дар ин баробар барои рӯёнидани ҳосили дилхоб боз омилҳое ҳастанд ки ба назар гирифтани он барои кишоварзон дар кишти такрорӣ хеле муҳиманд. коршинос Ҷамшед Сангинов аз Маркази Захираҳои Генетикии Академияи Илмҳои Кишоварзии Тоҷикистон мегӯяд, дар ин самт чор омили мавҷуд аст ки ба назар гирифтани он хеле муҳим мебошад.
4: дар кишти такрорӣ интихоби дурусти зироат ва парвариши навъҳои серҳосилу тезпази зироатҳои кишоварзӣ муҳим аст. барои рӯёнидани ҳосили дилхоҳ аз кишти такрорӣ ба омилҳои зерин диққат додан лозим аст. омили якум муҳлати нашу намои растанӣ, ки ин муҳимтарин омил аст. дар кишти такрорӣ навъҳои пешпази сабзавотӣ, ки то аввалҳои моҳи сармо пухта мерасанд, мувофиқанд. омили дуюм тобоварӣ ба гармӣ ва хунукӣ. кишти такрорӣ одатан дар тобистони гарм оғоз мешавад, гоҳ ҳарорат ба 38-40 дараҷа ва аз ин ҳам зиёдтар мерасад. Аз ин рӯ тухмӣ бояд ба гармии шадид ва охири мавсим ба хунукии шабона тобовар бошад. Омили сеюм сифати тухмӣ, ки рӯёнидани ҳосили хуб аз он вобаста аст, кишт карда мешавад. Омили чорум мутобиқат ба минтақа. Тухмиҳое, ки аз хориҷи кишвар ворид мешаванд, хуб ҳосил медиҳанд, аммо дар иқлими Тоҷикистон мутобиқ нестанд. Беҳтарин интихоб навъҳои маҳаллӣ, ки ба хоку иқлими минтақаамон мутобиқ мебошанд.
2: аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки кишоварзони чашми кордон ҷиҳати анҷом додани кишти такрорӣ баъди ҷамъоварии ҳосили аввал заминро ҳар чи зудтар аз боқимондаҳои растанӣ тоза мекунанд. дар ин баробар, яъне дар баробари ба кишт омода кардани замин дар кишти такрорӣ, боз кадом амалҳоро анҷом додан салоҳи кор аст? дар ин маврид коршиносро бо ҳам мешунавем.
4: омодасозии замин барои кишти такрорӣ бояд ки зуд ва сифатнок гузаронида шавад, зеро вақт хеле маҳдуд аст. баъди ҷамъоварии ҳосили аввал пасмонда ва алафҳои бегона зуд тоза карда мешаванд. заминро фавран шудгор намудан лозим аст, то ки намӣ аз даст наравад. ҳангоми омода намудани замин, нуриҳои минералӣ ё органикӣ пошида мешавад. пеш аз кишти такрорӣ дар ҳар як гектари замин 50-60 кг фосфор ва 50-60 кг калий пошидан лозим аст. нуриҳои азотиро дар вақти нашъунамои ниҳолҳои зироатҳо дода мешавад. меъёри нуриҳо аслан ба намуди зироат ва навъҳои онҳо вобаста аст.
2: барои ба даст овардани ҳосили баланд, риояи муҳлати кишт, интихоби дурусти нав, обёрии саривақтӣ ва муҳофизати зироат аз касалиҳо аҳамияти калон дорад. ба гуфтаи Ҷамшид Сангинов, истифодаи нуриҳои органикӣ сохтори хокро беҳтар намуда, фаъолияти микроорганизмҳоро фаъол мегардонад. нуриҳои минералӣ бошанд, талаботи растаниро ба унсурҳои ғизоӣ таъмин мекунанд. ҳамоҳангии дурусти ин ду навъи нурӣ барои рушди босамари зироатҳои такрорӣ мусоидат менамояд.
4: роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокии кишти такрории зироатҳо вобаста аст аз худи кишоварз. агар ҳангоми шудгор омили беҳдошти заминро риоя намояд, ҳатман ҳосили хуб ба даст меорад. омили аслӣ ба даст овардани ҳосили баланд дар баробари тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо ва обшӯи намудани заминҳои шӯр аз шудгори босифат вобастагӣ дорад. ҳатман ҳангоми шудгор ва дар давраи нашъунамои зироатҳо бояд нуриҳои минералӣ ва органикӣ истифода бурда шавад. дар давраи ҳосилдиҳӣ бошад, нитроген барои рушди баргҳо, фосфор барои реша ва калий барои мева зарур аст. дар тобистони гарм талаботи растанӣ ба об ду баробар меафзояд. аз ин лиҳоз субҳидам ё бегоҳ ба зироатҳо об додан лозим аст.
2: дар идомаи суҳбат ин коршинос мегӯяд, ки агар кишти такрорӣ бе риояи қоидаҳои агротехникӣ анҷом дода шавад, метавонад захираи ғизоии хок коҳиш ёбад. аммо ҳангоми истифодаи нуриҳои органикӣ, киштгардон ва нигоҳубини дурусти замин на танҳо ҳосилхезӣ нигоҳ дошта мешавад, балки метавонад беҳтар гардад.
4: нуриҳои органикӣ ва минералӣ дар кишти такрорӣ аҳамияти хеле калон доранд, зеро баъди гирифтани ҳосили аввал хок қисми зиёди ғизои худро аз даст медиҳад. нуриҳои органикӣ пору, компост, хокро ҳосилхез мегардонад. онҳо сохтори хокро беҳтар мекунанд, намиро нигоҳ медоранд ва микроорганизмҳои фоиданокро зиёд мекунанд. нуриҳои минералӣ аз се унсури асосӣ иборат мебошанд ва ба растанӣ додани онҳо зарур аст. нитроген нашъунамои растаниро таъмин мекунад, фосфор решаро мустаҳкам ва гулҳоро зиёд мекунад, کلی باشد به حاصل و مقاومت به کسلی ها رستنی را توباور میکند.
2: اهمیت کشت تکراری خیلی کلان است. پیش از همه اون به افزایش استحصال محصولات کشاورزی مساعدت میکند. دویم با استفاده این اصول دهقانان میتوانند در یک سال یکچند نوع زراعت پرورش نمایند و درآمد خود را زیاد کنند. همچنین کشت تکراری به بهتر استفاده بردن ذخیره های آب، نوری ها و زمین کمک میرساند.
4: پس از جمع‌آوری حاصل یکم زمین خالی نمیماند و باز زراعت دیگر کشت میشود. این امکان میدهد که از یک زمین در یک سال دو یا سه حاصل گرفته شود. سمرانوکی استحصالات می افزاید. خوجگیداران می توانند سبزوات، خوراک چاروا یا دیگر محصولات را در موسم های گوناگون به بازار برارند و فایده ایلوگی به دست آورند. اگر حاصل اول از سبب خشک سالی، کسلی یا نرخ پست زیان رساند، کشت دیوم نیز زیان را جبران می کند. یعنی کشت تکراری برای خواجگی وظیفه سغورته طبیعی را اجرا میکند.
2: عین زمان تاثیر نامطلوب تغییر اقلیم در سیاره برملاست. بلندشوی حرارت، کمشوی ذخیره آب و تغییر رجه بارشات میتوانند به مهلت کشت و رشد رستنی ها تاثیر رسانند. بنابراین به نوبت گرفتن توصیه متخصص از اهمیت خالی نیست.
4: دهقانان باید کشت تکراری را فوراً پس از جمع‌آوری حاصل اول تا آخری ماه ایون یا نیمه اول ایول آغاز کنند. برای به دست آوردن حاصل فراوان زمین را از پسمانده ها تازه کرده با نوری های مینرالی غذا دهند و فوراً آبمانی را براه مانند. برای گرفتن حاصل در مدت کوتاه به دهقانان توصیه داده می شود که انتخاب زراعت های تزرس برای منطقه های تاجیکستان کشت ماش، نسک، لوبیا و جواری مکه برای سیلاس یا دان موافق است. زراعت های پولیزی، تربوز، خربوزه و سبزوات، ترب، شلغم، کرم نیز نتیجه خوب می دهند. پیش از کشت زمین را حتما نرم کرده با نوری های فسفوری و ازوتی بای گردانیدن لازم. کشت تکراری با آبیاری سری وقتی نیاز دارد. بعد از تخم پاشی آبمانی ضرور است تا نمی را برای سبزیش یک خیله تامین نماید.
2: پس از شنیدن اندیشه متخصص می توان گفت که کشت تکراری یکی از سمت های مهم رشد کشاورزی معاصر به حساب می رود. این اصول امکان می دهد که زمین ثمرانوک استفاده شود، حجم استحصالات افزایش یابد و بازار با محصولات تر و تازه و با صفت تامین گردد. همزمان زیاد شدن استحصالات به نگهداری استواری نرخ خود در بازار مساعدت می کند. وقتی محصولات فراوان است، استعمال کنندگان می توانند آن را با نرخ دسترس خریداری نمایند. کشت تکراری اینچنین در تحکیم امنیت ازوخواری نقش مهم دارد. اون امکانات می دهد که طلبات اهالی بیشتر از حساب استحصال داخلی قانع گردیده وابستگی از واردات محصولات کاهش یابد. شنوندگان ارجمند، شما برنامه حیات دهات را از موج رادیوی تاجیکستان شنیدید. با امید سرسبزی و دسترخوان پر از نعمت شما تا صحبت بعدی خیر.

дуруст шунавандагони азиз, дӯсторону роғибони суруту мусиқиҳои ҳастед. Барномаи консерти роҳафзос тақдиматон аз идораи барномаҳои мусиқии радио бо мо бошед. чӣ мусиқии дилнишин! воқеан суруду мусиқӣ шабеҳи оби софу зулоли чашмаи кӯҳист ки баҳри ташнагон аз қаъри сангҳои кӯҳҳои азим худро берун зада дар домуни дашт ҷӯй мекушояд ва ба ҷисму рӯҳи инсон ворид шуда кайфияти ҳол мебахшад ҳунарпешаи халқии тоҷикистон абдулло султон низ бо танини суруду таронаҳои ҷолибу шунидани хеш меҳру муҳаббатро дар дили ҳар дилбохтаи суруду мусиқӣ афзо намуда ба фароғати ӯ фароғати дигар замин намуд яъне дар барномаи навбатӣ бо дархости шунавандагони зиёд гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устоди ҳунар абдулло султон тақдиматон медорем бояд бигӯем ки мо қаблан барномаи консерти роҳафзоро бо сурудҳои ин марди ҳунар пешниҳодатон намуда будем албатта мо дар як барнома наметавонем ҳамаи сурудҳои ӯро ҷо намоем чун имрӯз шунавандагони зиёд аз мо дархости барномаи консерти ин марди ҳунарро намуданд мо хостем дигар сурудҳои ӯро тақдиматон дорем суруди нахустин суруди машҳури ҷону зилабат мебошад ки барои ҳамагон ошност пазиро бошед

ҳунарпешаи халқи тоҷикистон хунёгари асил Абдулло Султон. Ёд мекунем ӯро аз таронаҳои пур аз шӯру шавқаш, пур аз навоҳои рӯҳнавозаш хумор мешиканем. ёд мекунем бори дигар ба санъату ҳунари нотакрораш, ба истеъдоди фитриву ба садои бешикасту марғуладораш қоил мешавем ва бори дигар боварӣ ҳосил мекунем, ки ин гуна ҳунармандон беназиру нотакроранд. суруде ки алон бо садои ин хунёгари дилҳо садо медиҳад, ай ёр ёр нам дорад.

ҳар як суруду оҳанги эҷод намудаи марди ҳунар зиндаёд Абдулло Султон гӯё як лаҳзаи зиндагии мо инсонҳоро бозгу мекунад. Онҳо гоҳо аз ишқу муҳаббат мепӯянду, гоҳе аз ростиву некӣ, дӯстиву садоқат. Гоҳи дигар бо шунидани онҳо мо ба сайри диёри зебоманзарамон мебароем, гӯҳе бо модари раҳдурамон наздик мешавем. Яъне ин сурудҳо моро ба ҳам наздик месозанд.

бале, бо шунидани ин оҳанги ҷаззоб ва дилнишин, симои як марди ниҳоят самимиву самимӣ пешрӯ меояд. Воқеан як чеҳраи нотакрори санъат, ҳунарманди асил Шодравон Абдулло Султон бо эҷодиёти мондагори худ дар дилу дидаи ҳамагон, дилбохтагону муштоқони санъати асил маъво гирифта буд. Наргӯе ки

иҷрояи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод.

0: фардо.
1: Нозия Караматулло, Мехри Нигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
2: Инҷо Душанбе.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Фавзия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа Шамс. Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
2: Машал Афрӯз.
3: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
2: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
3: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду, орзуҳоро ба эътимод.
2: Машал Афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
3: Машъал Афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Академик Муҳиба Яъқубова, зане ки зиёда аз 50 сол чароғи илмро рӯшноӣ мебахшад, аммо ин муҳаббат аз куҷо дар замири ӯ туғён кард? Бо вуҷуди сарбориҳои зиндагӣ ва уҳдадориҳои оилавӣ, ин зан чӣ гуна тавонист ба зинаи академикӣ бирасад? Дар кадом ҳолат касби омӯзгорӣ ба соҳибаш нерӯ мебахшад ва ӯро муваффақ мегардонад? Пайгирии ин мавзӯ дар барномаи имрӯзаи Машъал Афрӯз. Дуруд ҳамватанони азиз. Мегуянд, миллате ки омӯзгори асил дорад, фардояш ҳаргиз торик намешавад. Меҳмони имрӯзаи барномаи мо аз ҷумлаи омӯзгоронест ки бо заҳмат, хират ва садоқаташ на танҳо шогирдон, балки як наслро ба роҳи дониш раҳнамоӣ кардааст. Имрӯз дар бораи шахсияте мегӯем ки умрашро ба фурӯзон нигоҳ доштани роҳи маърифат бахшид. Зане ки омӯзгорӣ барои ӯ танҳо касб нест, рисолат аст. Аз синфхона то саҳнаи илм, аз тарбияи шогирд то парвариши андеша, ӯ ҳамеша талош мекунад, то бо дониш, фаҳмиш ва ояндабинӣ шогирдонашро мусаллаҳ намояд. Ҳатто илме ки Муҳиба Яъқубова ба дунёи он ворис шуд, содаву осон набуд, аммо бо сабабе ин роҳро интихоб кард ва масъулиятмандона қадам бардошту, ҳамчун устоди муваффақ ва олимаи камтакрор мавқе пайдо намуд.
4: Дар соле ки ман мактаба хатм кардам, дар назди ман як масъала буд ки ман бояд ки дар кадом донишгоҳ таҳсил кунаму кадом фана интихоб кунам. Ман ки дар оилаи коргарои тиб таваллуд шудагӣ будам, ҳамон вақто апам Мунирахон дар институти тиб мехондам ва ман гумон мекунам ки хай агар ман дохил шавам бо донишгоҳи тиб, ин қадар хоҳишам набуд. Акои ман Хомидҷон онкас дар Ленинград мехондам, ҳамчун физхимик будам. Баъд мо маслиҳат кардему, онкас гуфтам ки ту физикаи нағз медонӣ, математикаи нағз медонӣ, ҳамон биологияи интихоб кунӣ намешуд барои он ки дар донишгоҳи миллии мо, он вақт буд донишгоҳи ба номи Владимир Ильич Ленин буд, факультети биология алоҳида набуд. Геолог окати як ҷоя мо факультет доштем, будар ҳамон ҷо. Баъд фикр кардам ки хай албатта барои ман табиат хеле наздик буд, ман дӯст медоштам табиата. Баъд ҳамон факультет ба ман ҳуҷҷатомо супоридаму донишҷӯи донишгоҳи миллӣ шудам. Ва аз якум курс ман фаҳмидам ки ҳамон вақта муаллимҳои хеле донишманд буданд. Онҳо биологияи умумие мо ба дарс медоданд, ботаника, зоология. Ва дуюм курс хондам ба як муаллимае хеле донишманд буд ва дарси биохимия мо ба пешкаш кардагӣ буд. Ҳамон биохимия гӯш кардан баъд ман ҳамон вақт ба худам гуфтам ки бояд ки ман биохимик шудам дар кор, барои он ки биохимия ин як дониши биохимия, дониши ҳама нозикҳое ки дар организми зинда мегузарад. Сар карда, агар дар одам нафаскашӣ бошад, агар то хеле дигар процессҳо, агар дар растаниям бошад, агар нафаскашии процессҳои фотосинтезкати вобаста ва ғайра.
3: Биохимия илмест нозук, пуррамз ва саршор аз кашфи асрори зиндагӣ. Илме ки ҳар ҳуҷайра, ҳар набз ва ҳар нафаси инсонро бо забони илмӣ тавзеҳ медиҳад. Омӯзиши чунин фан на танҳо дониши амиқ, балки сабру таҳаммул, муҳаббат ба касб ва маҳорати баланд мехоҳад. Академик Муҳиба Яъқубова аз ҷумлаи омӯзгоронест, ки солҳои дароз ин ҷаҳони пурмуъҷизаи илмро ба шогирдон муаррифӣ дорад. Ҳатто кафедраи биохимияи факултети биологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон маҳз бо талошу заҳматҳои ҳамин зани фидокор таъсис ёфтааст. Ӯ аз он устодонест, ки сину сол натавонистааст масъулият ва муҳаббати ӯро ба таълим бикоҳонад. Имрӯз дар сини 75-солагӣ бо ҳамон садоқат вориди синфхона мешавад, дарс мегӯяд, меомӯзонад ва чароғи маърифатро фурӯзон нигоҳ медорад. ин лаҳза мо бо академик Муҳиба Яъқубова аз нозукиҳои илми биохимия, аз масъулияти омӯзгор, аз машаққати як зан дар роҳи илм, аз меҳнати тарбияи шогирд ва аз муҳаббате суҳбат мекунем, ки баъд аз чандин даҳсола натавонист муаллимаро аз синфхона ҷудо кунад.
4: албатта организмҳои зинда бо иқлим, бо гирди атрофи дар он ҷо зиндагӣ мекунад, таъсир мекунад. анаҳамин ман ба як фикр боомадам, ки бояд ки ман ҳамин нозикҳое бояд ки дар оянда омӯзам. барои ҳамин як кори куршимам, кори дипломимам вобаста буд бо таъсири нуриҳо, бо пахта каде кор кардагӣ будам. ҳамин кати ман ҳамин ямака дар сол вобаста ҳастам барои фаҳмидани мутобиқ шудани организмҳои зинда бо проблемае, ки вобаста дар он ҷое, ки онҳо зиндагӣ мекунанд ва дар он ҷое, ки онҳо вобаста ҳастанд, барои он ки сар карда осабзиаш то додани ҳосил чӣ тавр дигаргуниҳо мешавад. баъд аспирантура дохил шудам. кун ҳама қатар сол гузаштааст, ҳам корои аспирантием, корои номзадием ва корои докторием вобаста буд бо ҳамон омӯхтани организмҳои зинда.
3: саломат бошед муаллимаҷон. аз ин андешаҳои шумо бармеояд, ки завқу шавқи омӯзгор нисбат ба касбаш метавонад, ки дар ниҳоди як шогирд муҳаббати фанеро ба ҷӯш биёрад. ва тавре ки шумо афзудед, маҳз ҳамон омӯзгор, дониш, малака ва истеъдоду маҳорати дарсгузариаш буд, ки шуморо ба ҳамин фан ҷалб кард ва чун ворид шудед, ҳавасатон, завқатон бештар шуд ва кӯшиш кардед, ки тамоми нозукиҳои он мавҷудоти зиндае, ки дар табиати мо аст, хусусан растаниҳо, биомӯзед. ва имрӯз шумо аз он маҳорат чӣ гуна истифода мебаред, муаллимаҷон?
4: шогирдому кати мо ҳамин коро кати вобаста ҳастем. баъд ман як чизро гуфтани ҳастам, ки солҳои охир растаниҳои шифобахш кати кор мекунем, барои он ки дорувориҳое, ки ҳозир ҳастанд, онҳо аксарияташ мутобиқ нестанд барои шифо додан. барои ҳамин Тоҷикистон як лаборатории калон мебошад. 2500 намуди ҳарфи растаниҳои шифобахш ҳастанд. аз онҳо фақат 70%-аш барои дорусозӣ истифода мебаранд. мо ҳозир ҳамин корро бурсудем, ки чӣ тавр метавонем аз худи растаниҳои шифобахши худамо, ки дар Тоҷикистон хеле зиёд ҳастанд, тавонем фаҳмем, ки таъсири хеле хубашон барои он ё вай касалиҳо, касалиҳои қанд, касалиҳои ки вобаста бо шуш, касалиҳои вобаста бо ҷигар ва ғайра ғайра. барои ҳамин дониш, ки ман доштам вақташ ба асар шуда аз замон вақте студентем, олими француз гуфтагӣ, ки мо чӣ қатар меомӯзем, ҳамин қатар намедонем. барои ҳамин бояд ки ҳар дақиқа мо бояд ки дониши худамое зиёд карда намо дар кору, ҳамин донишумое бояд шогирдомо пешкаш карда намо дар кор, ки олами зинда тавонад солҳои солҳо истувор бошад.
3: барои як зан чӣ гуна муяссар мегардад барои расидан ба чунин зинаҳои баланд, дар сурате ки ӯ бояд ҳам илм биомӯзад, ҳам донишу малакаи худро сайқал бидиҳад ва ҳам муҳити хонаводаро орому тоза нигаҳ бидорад ва ҳамзамон аз уҳдаи тарбияи дурусти фарзандон барояд? яъне вақте ин қадар масъулиятҳоро бар дӯш дорад, чӣ тавр метавонад ки қадамҳои устувор дошта бошад дар роҳи илм ва тавонад ки чунин муваффақиятҳоро соҳиб гардад?
4: якумаш ман барои падару модарам ташаккур мегӯям ки моя ҳама хел тарбия доданд ки мо чор нафар будем акимам доктори илмҳои химия буданд профессор буданд бисёр зиёд декани факултети химия донишгоҳ буданд апиям худо раҳмати мунира муксидовна инкасам доктори илмҳои тиб буданд педиатр буданд профессор буданд хоҳари хурдима манзура инкасам номзади илм корҳои илмӣ ки вобаста бо гӯшу отоларингология вобаста ҳастанд ман ташаккур мегӯям ки онҳо вақте ки моя тарбия додаги буда فقط ما به میگفتن که خونیتون دانشتون زیاد کنیتون لیکن آدمگری عدس نتیتون انا من سی خصلتی که پدر و مادرم و مو به نصیحت کردگی بودن من گمان میکنم که ممکن تا آخرش دستم نامدگی باشد لیکن من یک عمری همین سی ویبه اقلیم دیگر نشده است درست سوال دادید برای اینکه من حال استودینت که بودم که من شوهر کردم اسپیرانتور به من دختر چیم هفت ماه بود که من اسپیرانتور داخل شدم در اسپیرانتور خوندم با پسردار شدم و دوتا فرزنددار شدم شوهرم شویر بودن این البته شویروی دانیشش و فهمیشش خیلی مرتب می باشد اویله که من ستودینکه بودم ولی خیلی جوان بودم که من مطابق شدنم در کار بود همین بینی همین نویسندوی بینی شویرو بایی دانیش و فهمیش اونها با لیکن نمیدونم یا محبت با دانیش یا محبت با فرزند محبت با اویله محبت با گرد اطرافی که من با بود محبتی معلموی که توانستن من با دانیش رو پیش کش کنن همین توانیست من همین روز به رسون
3: شکر زیاد معلمه جان سلامت باشد و طور شما افزادید که برای نسل امروز آموزش رستنی های زنده موجودات زنده طبیعت نهایت مهم است و همین چیز رو میخواهم فهمیدن معلمه جان که چی جالبیت در طبیعت و میان رستنی ها موجود است که شاید ما با نگاه عادی نمیتوانیم اون رو درک کنیم و ببینیم
4: این سوال خیلی مرکب می باشد برای اون که اینه فهمیدن و دانستن البته دانش متخصیص ها که همین صحابا کار میکنن باید که خیلی دانشش ها زیاد باشد برای من سی سال روبری کافیدره بیخیمی تحسیز دادگی بدیم الان کافیدره بیخیمی دانشگاه هم شاگردم دوم داد شدین همون دانش هایی که اونو با پیشکش کردگی بدم برای من در اومدن بلیکچه دویم شادی میکردم که من خودم باید که همین خلاف سفیر پوشده در اون وقت با ستودینت ها با زبانی تاجکی با دست نمیدودن 80 نفر هم گروه روسی گروه تاجکی یک جای بیخیمی گوش میکردن من همین خیلی تیاری میدیدم که باید که هم زبان نداشتگی ها فهمند برای اینکه علمی بیخیمی خیلی مرکب میباشد هم برای دانش اونو که زبان روسی میدونن و اونهای هم گمان نکنن که ما همه چیز فهمیدیم گفتن байни шогирдои ман ба профессорҳоям ҳастанд академико ҳастанд аъзои академия ҳастанд роҳбарияти ҳам донишгоҳ ба ҳам роҳбарияти академия ба кор мекунам асосаш вақте ки ту ҳамчун худат ба омӯзгория интихоб мекунӣ бояд ки ҳамина фикр кардад дар кор ки шогирди ту аз ту камтар намедонад вай мумкин ки аз ту зиёдтар донад ту ҳамин хел пешниҳод карданад дар кор ки донишаш бо зиёдтар шаваду як хоҳишаш бошад
3: академик муҳиба яъқубова зане ки зиёда аз 50 сол чароғи илмро рӯшноӣ мебахшад аммо ин муҳаббат аз куҷо дар замири ӯ туғён кард бо вуҷуди сарбориҳои зиндагӣ ва уҳдадориҳои оилавӣ ин зан чӣ гуна тавонист ба зинаи академикӣ бирасад дар кадом ҳолат касби омӯзгорӣ ба соҳибаш нерӯ мебахшад ва ӯро муваффақ мегардонад пайгирии ин мавзӯъ дар барномаи имрӯзаи машъал афрӯз аз садои муаллима эҳсос кардан мумкин аст ки аллакай пирӣ дари қалбашро куфтаву ожанкҳо рухсораҳои зебояшро меҳмон гаштаанд вале бо ин вуҷуд наметавонад аз касби омӯзгорӣ ва аз синфхонаву донишҷӯён фосила бигирад ӯ истироҳатро дар таълими шогирдон мебинад бо вуҷуди талошҳову хизматҳои зиёд дар ҷомеа ҳанӯз ҳам аз худ розӣ нест мехоҳад насли имрӯз чунон бо дониш такмил ёфта бошад ки дар ҳар қадам суботу оромии кишвар ва якдилию ҳамдигарфаҳмиро андеша кунанд
4: бе дониш бе маданият пешрави ҷомеа намешавад. Ҳам маданият ва ҳам дониш ва ҳам маориф ва асосан мо бояд ки такя кара намудар кор ки ояндаи Тоҷикистон мамлакати хеле пешрав бошад. Фақат талаби ман ки доим дар Тоҷикистон сулҳу амният бошаду якдигарфаҳмӣ бошаду ҳамон илм пеш раваду ҳам дар академияи илмҳо ҳам дар донишгоҳҳо ҳам дар дигар соҳаҳо дар иқтисоду ва ғайра бачаҳои мо набирому абирому илоим барои пешравии ҳам худошон самгузор бошанд ҳам худошон баҳра баранд аз ояндаи Тоҷикистон.
3: барои академик Муҳиба Яъқубова омӯзгорӣ вазифа нест. нафасест ки бо он зиндагӣ мекунад. ҳар дарсе ки аз дил гуфта мешавад, дар дил мемонад. ва ҳар омӯзгоре ки умрашро ба илму тарбия мебахшад, худ ба мактаби зиндагӣ табдил меёбад. фидокории академик Муҳиба Яъқубова собит месозад ки муҳаббат ба илм ва эҳсоси масъулият сину сол намешиносад. то вақте чунин шахсиятҳо дар ҷомеа ҳастанд, чароғи маърифат хомӯш нахоҳад шуд ва шамъи дониш фурӯзон хоҳад монд. шунавандаҳои азиз, хотиррасон мешавем ки шумо барномаи машъал афрӯзро дар таҳияи муаллиф Фарзона Маҳмадиева, коргардон асҳоби Юсуф шунидед. тансиату осуда ва ҳамеша бо барномаҳои радиои Тоҷикистон бимонед. хайр.

Салом шунавандагони азиз, мухлисони барномаҳои идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Дар барномаи концерти ин соата сурудҳоро аз ашъори шоири шинохтаи тоҷик Салими Хатлонӣ пешкашатон менамоем.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: то ҳанӯз вақте ки ҳамин суруд шинавонда мешавад баъди солҳои дурудроз ашкама нигоҳ дошта наметавонад аз куҷо ин як рез ин як рези як донишҷӯи факультети таърихи филология мо бояд ки муаллими таърихи забони адабиёт мешудем аз куҷо ин қадар дар он илҳом буд дар он қадар омодагӣ буд ки ман ҳоли аз тари қулаи помир нагуфта он тура фарёд намудам гуфт бад ту чӣ ёрӣ ту чӣ ёрӣ бад меравад бо рез бад суруд сар мешавад ё ки бо ҳам кор мекардем бисёр вақт чихел кор мекардем намешидем ра бара гап зада гап зада дарс мерафтем он аз хонашон меомад мо аз хобгоҳ мерафтем дӯстии бисёр аҷёб доштем дӯсти хонагӣ доштем падари модарашон маро бисёр дӯст медоштанд падари ман бисёр дӯст медоштанд ино баъд оила доштем оилаҳомон бисёр якдигари муваққати бисёр меҳрабон будем бачаҳои маро дӯст медорам ба он маъно мегӯям ки одам то бо ҳам набошад то як дил набошад як рӯҳ набошад як забон набошад на шеър эҷод мешавад на мусиқӣ мешини ғайбат мекуни як одами ҳунарманда тамоми асбобҳои мусиқиро менавохт ман ҳами хеле одам ду нафара дидам ва ду нафар ҳайронам масалан худам мегӯм баъзе асбобҳоро менавозам гуфта наметавонам ки ман ҳунармандам мувофиқи хоҳиши худам менавозам ду нафара медонам ки ҳақиқатан устодона менавохтанд ва устодона асар эҷод мекардан якеш ҳамин давлатманди хол зиндаёд дигареш ҳамин ҷурабек назрӣ ман хаёл мекунам ки касе пайдо нашуд ки ҷурабеги олима аз ҷурабеги ҳунарманди беҳам
1: аммо суруду оҳангҳояшон ва корҳояшон дар соҳаи ва дар дигар соҳаҳо номи ӯро ҷовидона мегузорад шунавандаи азиз суҳбати моро бо шоири халқи тоҷикистон устод гулрухсор дар бораи ҳунарманд ва донишманди маъруф ҷурабек назрӣ шунидед барномаи дурахшро аз радиои тоҷикистон дар таҳияи муҳарриф бузургмири ҳаким коргардон абдуманони раҳмон шунидед то барномаи дигар сарбаланду тандуруст бошед

0: сарони кишварҳои Осиёи Марказӣ дар шаҳри Чолпон Ата тасдиқ шудааст, роҳнамоӣ мекунад. Ёдовар мешавем, ки 31 марти соли 2025 дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд аввалин нишасти сетарафаи давлатҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон баргузор гардид. Нишасти мазкур аз лиҳози аҳамияти сиёсӣ ва амнитӣ падидаи таърихӣ буда, як қадами устувор дар раванди ҳамгироии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва пайки равшан аз истиқлоли геополитикӣ маҳсуб меёбад. Нишасти мазкур ба кулли мушкилоте, ки аз замони Шӯравӣ боқӣ монда буд ва нофаҳмиҳое, ки дар солҳои соҳиб истиқлолии се кишвар пайдо шуда буданд, нуқтаи хотимавӣ гузошт. Мутахассисон қайд мекунанд, ки нишасти Хуҷанд ба низ кардани стереотипҳои манфӣ дар бораи водии Фарғона кӯмак мекунад ва дар соҳаҳои иқтисодӣ, амният, экология ва фарҳанг имкониятҳои нави лоиҳаҳои муштаракро мекушояд. Имзои созишномаи ниҳоӣ дар бораи марзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон, созишнома дар бораи дӯстии абадӣ ба кор даровардани хатти интиқоли барқи датка Суғд, ки системаҳои энергетикии Тоҷикистон ва Қирғизистонро мепайвандад, як гоми устувор барои ноил шудан ба истиқлоли геополитикӣ мебошад. Дар натиҷаи буҳрони Украина, Ховари Миёна ва мушкилиҳо дар самти ҳамлу нақли молу коло, тариқи киштиҳо ва коҳиш ёфтани роҳҳои баҳрӣ, имкони ба вуҷуд овардани роҳҳои алтернативӣ тариқи минтақаи Осиёи Марказӣ ба вуҷуд омадааст ва диққати қудратҳои минтақавӣ ва ҷаҳониро ба минтақаи Осиёи Марказӣ нигаронидааст. Ин як фурсати дигаре ба шумор меравад, ки аз он истифода бурда истиқлоли геополитикиро тақвият бояд бахшид. Баъдан талош барои мувозинатсозии муносибатҳо бо қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ як ҷанбаи дигарест, ки дар давоми бештар аз 30 соли истиқлоли давлатӣ кишварҳои Осиёи Марказӣ тавонистанд бо нигоҳ доштани истиқлолият, таъмини амният ва рушди устувор ҳамчун бозигари асосӣ дар миёни Шарқу Ғарб қарор гирифта, ин тамоюл аҳамияти геополитикӣ ва геостратегии минтақаро дар асри 21 хеле баламбардошт. Ҳамаи кишварҳои минтақа сиёсатеро пеш гирифтанд, ки байни Русия, Чин, Амрико ва Аврупо мувозинат нигоҳ доранд. Сиёсати дарҳои кушода ва мутавозин бо тамоми давлатҳои сайёра натиҷаҳои дилхоҳ дода, мувозинатро бо тамоми кишварҳо ва қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ таъмин намуда истодааст. Сиёсати чандкулоӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ дар арсаи ҷаҳонӣ самаранокторин роҳбурди сиёсӣ собит шуда истодааст. Дар шароити муосири ҷаҳонӣ, ки бо ноустувории геополитикӣ, рақобатҳои иқтисодӣ ва вобастагиҳои трансмиллӣ тавсиф меёбад, масоили худкифо будан дар бахшҳои муҳими стратегӣ ба яке аз масъалаҳои калидӣ барои ҳар як кишвари мустақил табдил ёфтааст. Худкифо шудан дар бахшҳои муҳими стратегӣ яке аз ҳадафҳои асосии кишварҳои минтақа буда, талоши кам кардани вобастагии хориҷиро доранд. Худкифоӣ яъне қобилияти кишвар ба истеҳсол ва таъмини эҳтиёҷоти аслии худ бидуни вобастагӣ аз захираҳои хориҷӣ, омили муҳими амнияти миллӣ ва рушди устувор маҳсуб мешаванд. Худкифоӣ дар ин маврид маънои танҳо иқтисодӣ надорад, балки бештар ба тавоноии сиёсиву низомӣ, технологӣ ва иҷтимоӣ ишора мекунад. Талоши худкифо шудан дар бахшҳои муҳими стратегӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ на танҳо масъалаи рушди иқтисодӣ, балки амнияти миллӣ, истиқлоли воқеӣ ва устувори дарозмуддат мебошад. Роҳ ба сӯи худкифоӣ гарчанде пурпечутоб бошад ҳам, бо назардошти манфиатҳои муштарак ва ҳамкории минтақавӣ метавонад ба модели нави рушди Осиёи Марказӣ, модели боэътимод, устувор ва дарунсохт табдил ёбад. Бо дар назардошти тамоилҳои болозикр оиди истиқлоли геополитикӣ, рушди муассир ва бо сурати ҳамгироии Осиёи Марказӣ, вазифаҳои зерин бояд иҷро шаванд. Аниқ муайян кардани моҳияти ҳамгироӣ, консепсияи он, модел, мазмун ва марҳалаҳои дигаргунсозиҳои иқтисодӣ ва ислоҳоти иҷтимоӣ. муттаҳидсозии заминаи қонунгузории ҳамгироӣ, рафъи монеаҳое ки ҳаракати озоди молҳо, сармоя ва қувваи кори байни кишварҳоро маҳдуд мекунад. Эътирофи зарурати ҳамкории зич ва ҳамкориҳо ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати хориҷӣ. Ҳифзи муштараки арзишҳои умумии ҳудудӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва иқтисодӣ. Кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ба як ниҳоди молии муштарак ниёз доранд, бояд таъсис дода шаванд. ба тариқи хулоса метавон пешниҳод кард ки Созмони Ҳамкории Осиёи Марказӣ ҳамчун модели нави ҳамгироии кишварҳои минтақа бо барномаҳои ба рушди устувор ва асри 21 нигаронида шуда, бори дигар таъсис ва ба Созмони сирф минтақавӣ табдил дода шавад. ҳамзамон оинномаи созмон дар асоси манфиатҳои муштарак қабул гардида, ниҳодҳои созмон таъсис дода шаванд. нишасти се тарафаи Хуҷанд бояд пайваста баргузор гардида ба платформаи нави нишастҳои мустақили минтақавӣ табдил дода шавад ва дар солҳои оянда ба ин нишаст роҳбарони Қазоқистон ва Туркманистон низ даъват карда шаванд.
1: паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.

0: Лиман.
1: Саломат бошед. Садотон хаста набошад. Гулбаргуна, дар маҳфилҳо ҳам тасмим надоред ки масалан суруд хонед?
0: Ман дар
1: маҳфилҳои занона масалан
0: иштирок мекунам. Вақте аз тарафи бунгои тиббӣ деҳамон як маҷлис шуд оид ба
1: шумо кор мекунед онҷо?
0: На, кор намекунам. Дар деҳот ки зиндагӣ мекунем, аз тарафи ҳамон бунгоҳ як барои лоиҳаи шир ва кӯдак маҷлис шуд, як чорабинӣ шуд. Дар онҷо ба ман гуфтанд ки омада дар онҷо суруд замзама кун. Ман
1: суруди
0: алла замзама кардам. Дар онҷо ҷоиза ҳам супоридан, боз ифтихорнома ҳам гирифтам.
1: Бед барои шунавандаҳо бихонед ин суруди аллатона. Бисёр суруди аллаи пур аз меҳр буд. Ман ёдам ҳаст дар садои душанбе суҳбат доштем, ҳамин суруда хонда будед. Ба дилам бисёр нишаста буд. Марҳамат, Гулбарг.

0: алае.
1: Офарин. Гулбарг, аз хурдӣ орзуи кӣ шудан доштед шумо? Кӣ мехостед бошед?
2: Ман аз хурдӣ мехостам ки муаллимаи забон ва адабиёт шавам. Хеле дӯст медоштам дарси адабиёту забон. Аз ҳама пеш тайёр будам дар дарси адабиёту забон. Вақте ки мо дар синфи ҳаштум мехондем, ҷанги шаҳрвандӣ шуд. Ин боиси нахондани ман шуд.
1: ва шумо дигар иҷозат нашуд ки таҳсилатонро идома диҳед?
2: Бале, иҷозат надодан ки таҳсиламро идома диҳам.
1: Шавҳар кардед?
2: На, синфи ҳаштум будам.
1: Не, баъдан?
2: Баъдан ба шавҳар кардам. Бале, шавҳар кардам.
1: Ба куҷое кор накардед дигар?
2: На, кор накардам.
1: Ҳамеша дар хона ҳастед?
2: Дар хона.
1: Бо нигоҳубини фарзандон машғул?
2: Бале, фарзандони ман. Айни ҳол ман се фарзанд дорам. Фарзанди колониям ки таваллудаш 2006 аст, дар мактаби бачагонаи шаҳри Ваҳдат дар мактаби мусиқӣ таҳсил мекард ва айни ҳол дар Федератсияи Русия аст. Оиладор аст фарзанди ман. Писари дуюмгам ки дар синфи даҳум мехонад, айни ҳол дар коллеҷи санъати Аҳмад Бобоқул таҳсил дорад.
1: Якум ин тавсияи шумо буд ки фарзандон ба соҳаи мусиқӣ рафтанд?
2: Бале, тавсияи ман буд. вақте ки фарзандони ман дар туиҳо бо кланета ва дабал гитара доранд мерафтанд, онҳо навозиш мекарданду ман суруд мехондам. Суруд мехондам. Хонаи ман мисли туй аст. вақте ки ман ана айни ҳол келиндор ҳастам, бачаҳои ман менавозанд, ман суруд мехонам. писари хурдиам дар синфи панҷум мехонад, ҳамроҳи келинам рақс мекунад.
1: мо
2: бале рақс мекунем. ҳар рӯз ҳамсоя мегӯянд дар хонаи ту туй аст. мегӯям ҳа, туй аст. ҳамеша туй бошад.
1: вақан вақте ки мо ки барномаи равоншиносӣ мебарем, дар як суҳбатамон гуфтанд ки вақте ки ҳамин муҳити хушҳолиро мо дар муҳити хона худамон яъне ки барпо мекунем, ин таъсир мерасонад ва ҳамеша аз пайи ӯ низ хушҳолӣ меояд. шояд ки ба ҳамин хотир ҳам мегӯянд ки ҳамеша кӯшиш бикунем ки ҳама лаҳзаҳое ки ҳаст мо онро бо хушӣ қабул бикунем, то ки анҷомаш нек бошад. ва хуш ба ҳолатон ки тавонистед ки муҳити хонаводаи худро, агарчи шумо таҳсил накардед куҷое, яъне ки то мактаби миёнаро то синфи нӯ хондед, баъд аз синфи нӯ дигар куҷое таҳсил накардед, мутаассифона. хуб, муҳим ҳамин аст ки рисолати зан, модари тоҷик ҳамин аст ки фарзандонро тарбия мекунад. он донишу истеъдоде ки дар вуҷуди шумо ниҳон буд, инак тавассути фарзандонатон рӯ зад, яъне ки хуруҷ кард ин истеъдод бозам дар фарзандони шумо ва имрӯз фарзандон яъне ки ҳунарманд ҳастанд.
2: бале,
1: ташаккур.
2: фарзанди ман дар телевизиони шаҳнавоз нишон медиҳад. вақте ки тоби чилолӣ суруд мехонад фарзонаи хушед, фарзанди ман кланета менавозад.
1: беҳтарин, беҳтарин. бо тоби чилолӣ
2: ифтихор мекунам.
1: воқеан саломат бошед. шунавандаҳои азиз, суҳбати мо воқеан хеле давом кард ва ҳамин гуна аз ҳолу аз рӯзгори шунавандаҳо фикр мекунам ки якҷо шуно шудан хуб аст, чун шунидем ки як шунаванда як зиндагӣ хеле зебое дорад. як китобе пушти рӯзгори як шунаванда ниҳон аст, як китоби худ сӯхтану аммо сохтан. ва мо ба ҳамин хотир бахши мо ва шунавандаро гоҳ-гоҳ аз рӯзгори шунавандаҳо пешниҳоди шумо мекунем, чун шунавандаҳои мо низ хеле соҳиби истеъдод ҳастанд ва воқеан аз суҳбаташон барои худ чизе метавонем бигирем. ва умедвор ҳастем, ки шумо низ кадом рӯзе меҳмони ин бахши мо хоҳед шуд. барномаи шумо бахайр аст аз радиои Тоҷикистон. мо суҳбати хешро пас аз чанд лаҳза бозам идома медиҳем. 2-27-60-2-27-60-20 рақами телефони мо дар студия аст.
3: хабарҳои муҳим,
4: барномаҳои ҷолиб,
3: мусиқии дӯстдошта,
4: ҳама дар як мавҷ.
3: радиои Тоҷикистон,
4: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
3: 104.7 FM, 104.7.

0: барномаи шом ба хайр аз радиои Тоҷикистон идома дорад. Шунавандаҳои азиз, агар ки дар тамос бошанд, шунавандаҳо дар мешунавем лаҳзаҳо ва пас аз шунидани чанд шунавандаи садои чанд шунавандаи баъдан бахшҳои барномаро шуруъ мекунем. Бале.
1: Алло.
0: Бале, шуморо мешунавем?
1: Салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
1: Афалутия, ман Музаффар Ҳамадонӣ.
0: Саломат бошед. Музаффар, хуб ҳастед?
1: Ме хуб ҳастам, аме ҳозир, аме мондам радио Тоҷикистонро ки бо шунавандаи фаъол буд дар аму даъват кардаз мен Гулбарг Холо аз Ваҳдат.
0: Бале, бале.
1: Аморо гӯш карда истодам, рақами телефонашро медонам, занг задам ба ӯ ки дар радио Лутфия Абдулазиз барнома бурда буд бо шумо, аморо мондааст занг задам, дар сари саҳро будааст бо ҳамаи аму ҳамкоронаш намуҷо дар вехи гӯшаки радио телефонро мондаму ҳама гӯш кардан. Бисёр раҳматвоӣ баён кард ки бапай Лутфия, раҳмати маро расон.
0: хизмати хеле хуб кардед, яъне ки ба худи...
1: Бале, бале, гӯш кардам дар саҳро, да ман хизмати хуб кардам, занг задам ки ман гумон кардам вай дар хонаашон гӯш карда, гуфт ман дар саҳро радиоро набурдам. баъд илтимос кард ки дар ҳами телефонро наздики радио дамон ҳамаи суҳбатҳоро гӯш кард. бисёр миннатдорӣ баён кард.
0: ташаккур. воқеан шуморо мегӯем ки хизмати хуб кардед ки ба Гулбарг шумо
1: бале бале
0: имконият додед ки гӯш кунад.
1: хурсандшам, як аз хурсандшам, ман хурсанд мешавам. Лутфия,
0: бошед, воқеан як амали неке кардед. ташаккур, Музаффар.
1: бале, ба шумо барори кор.
0: саломат бошед. сипос. ба шумо низ. воқеан шунавандаҳои мо ҳангоме ки ба радио омада буданд, дар студияи радио буданд, ин суҳбатҳо ҳанӯз пахш нашуда буд. мо дар бахши аниқтараш дар лаҳзаҳое ки унвони шунавандаи беҳтаринро ва ҳамчунин тӯҳфаҳои онҳоро месупурдем, як суҳбати хеле хеле кӯтоҳ доштем, чун вақти барнома кам буд ва шунавандаҳо хеле зиёд омада буданд. ва ин суҳбатҳои пурмуҳтаво баъдан дар студияи мо анҷом дода шуд ки алҳол мо имкон пайдо кардем онро барои шунаванда бишнавонем. шунавандаи дигар аст, мешунавем. марҳамат. бале.
2: салом алейкум.
0: дуруд ба шумо.
2: омадомади шом ба хайр боша апай Лутфия бону ва коргардон акпаи ҷонибеки идибек.
0: ташаккур.
2: ман умедҷон ҳастам аз Меҳпархор.
0: сипос, умедҷон. алҳол дар бораи шумо низ ба фикрам Гулбарг сухан карданд.
2: бале, бале, ман гӯш кардам. хайр, чизе ки баён аст ҳоҷат ба баён нест мегӯям.
0: бале. бале, сипос.
2: ба ҳар ҳол
0: сафи шунавандаҳоро яъне ки зиёд карда будаед шумо. кадом соле?
2: бале, бале, ман дар ҳамаи шабакаҳоро таъриф мекунам. брости ман апай Лутфия вақте марказ мебароям, ҳамин район, чандин нафаро мегӯянд о умедҷон дар радио баромад мекунад, мегӯям охи ман дар эфир ба телефон суҳбат мекунам, мегӯям рости бисёр радио хуб аст. як инсон як нафар инсон нақл кард ки умедҷон, ман ҳамин радиоро ӯ қадар намеписандидам, фақат хушам дар телевизион, дар интернетҳо буду, лекин радиора ӯ қадар аз интернет атавонам ки радио буду, лекин ӯ қадар намеписанде ки вақти охир ки субтариффашоидам бисёр якним о мешавад гуфт ки бо радио ҳастам. ман гуфтам ин бисёр хуб аст, ин радиоро гӯш мекунам. ман азпай Лутфия ростига ба радио бисёр шавқ дорам. агар савол додам ки як вақт дар ҳамин радио ки гуфтан агар ту бори дигар гудак шавӣ, бори дигар ҷавон ҷавон шавӣ, бо хурд шавӣ, чӣ кор мекунам? ман радиоро интихоб мекунам, барое ки радио аз ғайбату аз кина, аз ҳамаи чиз инсонро мебарад. агар ба радио шавад, мумкин ҳамун ғайбатам кам шавад дар ҳамин байн.
0: албатта. ташаккур. воқеан бале.
2: ман апай Лутфия пешниҳод дорам.
0: бошад, мешунавем.
2: пешниҳодҳои ман ҳамин, апай Лутфия, як вақто ҳамин мерпайванд буд. мехоҳам ки барномаи мерпайвандро ақаллан ҳафтае ё як муда як маротиба ақаллан пахш кунем, як муда ақаллан ду маротиба пахш кунем барномаи мерпайванд. хай шунавандаҳода шумо эълон кунед ки мақсад фақат мерпайванд саломи бисёр нарасонанд, саломи бисёр неву ҳамин хай масалан табрикот доранд, туи домодӣ доранд, о чиз доранд, масалан ҳаёт яъне ки табрик нам. баъд дар бораи радиотеатр ман пешниҳод дорам ки радиотеатр ҳамин ҳафта чизе шавад, як ҳафтаи дигар ҳамин ҳафтаро такрор мемонанд. ман мехоҳам ки ихел накунанд, нав нав монанд радиотеатрро, соати 12:30 дамонанд, ақаллан 12:30 шаб монанд, мо роҳат кунем. боқии дигар ҳамаи барномаҳои шумо беҳтарин аст. шом ба хайр. واقعاً هم شما بخیر است. باقی سلامت باشید.
0: سپاس با شما سلامت باشید. واقعاً رادیو تئاتر ها خیلی خیلی شنونده زیاد دارد و ما خوشبخت هستیم که در خزینه واقعاً هم این رادیو تئاتر ها رو حفظ کرده ایم و هنوزم کارمندان ما کوشش میکنند که اون رو به سمع شنونده برسونند و هر لحظه شنونده های پیدا میشوند که بازم گشته و برگشته میخواند این منبع معرفت رو بشنوند و خیلی هم راحت است شنیدنش. در حقیقت ما نیز همیشه پیوسته گوش میکنیم و در حقیقت هم خود رو همون لحظه در یک گوشه که تئاتر احساس میکنی. ما کوشش میکنیم که واقعا وقت و ساعت اون رو بازم با صحبت و با موافقه با ماموریت رادیو اون گونه در اون جو در اون لحظه های پیش نیاد کنیم که شنونده تواند بشنود. سپس شاید که بخش دیگر رو شروع میکنیم یا شنونده انتظار است، یک شنونده دیگر انتظار است، میگوید مرحمت میشنویم.
3: سلام علیکم.
0: درود با شما.
3: ماله؟ سلام علیکم. سلام دیگر با کار کردم.

0: каме дар хати алоқа нуқс аст. Шояд аз нав дар тамос мешавед шумо ва то онда меки шунавандаҳои мо имкони хубтар тамос гирифтан мекунанд. Мо бахши қиссаи шумро бед пешниҳод бикунем. ё латифа мегӯяд ҷониби хуб бошад ин ҳам бахши шунавандаҳое ки хоҳиш карда буданд аз мо дархост карданд ки бигзор чунин бахшҳо бошад чун лаҳзаи шом аст лаҳзаи фароғату истироҳат аст ва яқин ки бе латифао ҳеҷ аст ва латифаоро бо садои худи ҳаҷнигорон мешунавем марҳамад
1: ассалому алайкум бахсус занҳо беҳуда менагӯям ки аввал зану дуюм зану сеюм зану охир зану мард чор маротиба номи зан як маротиба номи мардҳо ба ҳар ҳол будани шумо як давлати калон аст шумо занҳо аҷоиба кӯдакҳо чихе калон мекунед а кӯдаке майдак вақте ки кӯдака хӯрок метитон хӯрок намехӯрад ку аҷоиб забони ширин доретон бо забони кӯдака меоетон ге э биё биё биё ма мама мама мама хӯрок намегӯем а мама мегӯем бо агар вай мегӯед биё биё мама ам кун ам кун и чӣ хели гап бошад ин ягон забон бошад дар дуняи хеле шумо ак ҷуфтон ин забона ин гапа биё маъмай ам кун агар вай кӯдаки шӯх бошад агар нахӯрад бо дурёр мегӯедтон биё биё маъмай ам кун тайтай мерем биё биё биё мошина нишон метиҳем намегӯем ана мошин ана дидит дидит сага нишон метиҳем ана баба ё ки бечора гӯдак биё алла кун ки ҳозир баба мебиёд ам мекунад ҳамин гап не а о шумо гӯетон ки вай мошин вай саг ё ки биё хӯрока хур саёҳат мерем неда дидид ё кан метитон шакала на кака кака

ҳоло ки ба ёд меоварам, дар меёбам ки ҳамеша барои модарам писари баде будам. Дигар на модарам вуҷуд дорад, на гузаштаҳоям. Ҳар ду риштаи бепоёни замон тоб хӯрда рафтанд ва яқинан ҳаргиз боз нахоҳанд гашт. Ҳамин тавр ман ҳам як рӯз меравам ва боз намегардам. Дар гузаштаҳои дур, ки хеле хеле кӯчак будам, ошнотарин чеҳрае, ки дар зеҳнам нақш баста буд, чеҳраи модарам буд. Он чи аз ин чеҳра ҳис мекардам, муҳаббату гузашти бепоёне буд, ки ба ман ҷуръат медод. Ҳар коре бикунам ва тарси аз натиҷаи он надошта бошам. Ҷаҳони ман, ҷаҳони кӯчаке буд, ки худам фармон равои он будам ва ҳастии модарам мисли як симурғи меҳрубон аз ҳар гуна газанде нигоҳам медошт. Ҳама худкомагиҳоям аз тарафи модарам таҳаммул мешуд ва шикваву хашмаш танҳо як қолаби баён дошт. Мегуфт, бачаи баде ҳастӣ. Ва ман ҳеҷ асаре аз ин сарзаниш барнамедоштам. Бузургтар ки шудам, шухтар ва бебоктар гаштам. Он ҷаҳони кӯчакамро, қаламрави фармон равоиамро густариш додам ва фарохтар сохтам. Ҷаҳонгири худпарасте будам, ки худамро маркази олам мепиндоштам. Ойнаҳои ҳамсоягонро мешикастаму ҳамбозиҳоямро бо сангдилӣ ва бепарвоӣ хунолуд месохтам. Ҳама пеши модарам мерафтанд, шикоят мебурданду баъзеҳо даъво

фаряд кашидам. Чоқуи ман куҷост? Ва ба ҳавлӣ омадам. Дидам ки модарам канори чоҳ истодааст. Саросима буду меларзид. Бо овози ларзон ва бурида-бурида гуфт. Агар пешои худамро мезанам. Мезанам. Чоқуямро бо теғи боз дар даст дошт. Қалбам ба шиддат метапид. Ҳис мекардам арақу хун рӯи пӯстам мелағзад. Либосам ба танам часпида буд. Хуне ки аз шақиқаи чапам ҷорӣ буд, намегузошт чашмамро ба дурустӣ боз кунам. Ба модарам гуфтам: «Чоқуямро биде!» Гуфт: «Худамро мезанам!» Дар чашмҳояш тасмими девонаворе мавҷ мезад. Аммо барои ман масъалаи фармонравоӣ ва исён матраҳ буд. Шикасту пирӯзӣ матраҳ буд. Ором ором сӯи модарам рафтам. Модарам чоқуро баланд кард ва тақрибан фарёд кашид: «Ба худо мезанам!» Фарёди тарсангезе буд. Хоҳарам худашро ба поҳоям овехту бо гирья гуфт: «Нарав, пеш нарав!» Ман панҷаҳоямро ба захми шақиқаам кашидам. Ангуштҳои хунолудамро дар баробари чашмҳои пур аз ашки хоҳарам гирифтаму пурсидам: «Ин хунро бо чӣ чиз метавон шикаст?» Ҳеҷ кас ҷавобе надораду худам фарёд задам: «Бо хун! Танҳо бо хун!» Дар сарам сару садоҳое барпо буд. Дигар чашмҳоям ба дурустӣ намедид. Хоҳарамро бо лагади маҳкаме аз худам рондам ва хостам сӯи модарам биравам. Вале касоне бозуямро гирифтанд. Ҳамсояҳо буданд. Дар ҳоле ки талош мекардам то худамро раҳо созам, пайи ҳам фарёд мезадам: «Чоқуямро биде! Биде чоқуямро!» ва ба назарам омад ки ҳама чизро аз даст медиҳам. Қаламрав тангтар мешуд ва рақибонам фотеҳ мегаштанд. То чанд рӯзи дигар аз хона набаромадам. Дунболи баҳона мегаштам. Боз ҳам хоҳарамро бо камарбанд мезадам. Чандин бор бушқоби ғизоеро ки модарам бароям оварда буд шикастам. Ӯ танҳо мегуфт: «Бачаи баде ҳастӣ!» ва оҳ мекашид. Баъд ман зиштхӯйтар шудам. Корҳои бадтаре кардам. Ба зиндон рафтаму пас омадам. Бачаи бадтаре шудам. Солҳо мешуд ки модарам дигар ҷавонияшро аз даст дода буд. Мӯйҳои сараш сапеда шуда буд. Чеҳрааш ожанг оварда буд. Хоҳарам низ шавҳар кардаву рафта буд ба хонаи шавҳараш. Ман хашинтар шуда будам. Ба модарам, ки дигар комилан танҳо буд, дашном медодам. Дашномҳои сангдилонае буд. ӯ зор-зор мегиристу менолед: «Худоё, ин қисмати ман буд, ин қисмати ман буд, ин бачаи бад!» Пас аз он корҳои бадтаре кардаму модарам зинда монд, то ин корҳоро бубинад. Чӣ ранҷе бурд, ранҷи азим дар миёни танҳоӣ! Рӯзе ки мемурд, маро аз ҷои дуре оварданд. Маст будам, механдидам, қоҳ-қоҳ механдидам. Гуфтан: «Модарат мемирад!» Гуфтам: «Хуб, чӣ бояд кард? Як рӯз ҳамамон мемирем!» Гуфтан: «Туро пеши худаш хостааст!» Гуфтам: «Аз дасти ман чӣ мебарояд?» Мегӯяд: «Чӣ мебарояд?» Билохира маро пеши модарам бурданд. Чашмаш ки ба ман афтод, фурӯғи дидагонаш афзод. Лабханди нимурдае бар лабҳои паридарангаш давид. Беихтиёр ором ором ба бистараш наздик шудам. Лабҳояш такон хӯрд. Гӯшамро наздики даҳонаш бурдам. Оҳиста гуфт: «Ҳама аз ту бадашон меояд. Кас намехост биёяд ва туро хабар кунад».
در سرم سر و صدای برپا شد. گوشایم دیگر چیزی رو نشنید. دهانم خشک شده بود. به نظرم آمد که قلم رو محدودتر شده می رود. باز هم در برابرم سرکشی ها و عصبانی ها برپا شده بود. برخواستم. خشاوندان و همسایگان ما با ترس و سراسیمگی مرا می نگریستند. چاقویم رو کشیدم و فریاد زدم. چی کسی نیامد که مرا خبر کند؟ اتاق در سکوت فرو رفته بود. کسی جواب نداد و من دوباره فریاد زدم. می گویم چی کسی؟ دست اندختم. گریبانی کسی به دستم آمد. طرف خود کشیدم و مرد لرزید. پرسیدم تو چرا نیومدی؟ مرد چیزی نگفت. چاقویم رو بلند کردم که در گردن او فرو ببرم. ناگهان مادرم که تمام قدرتش رو جمع کرده بود مرا به نام صدا داد. نامی که سالها پیش در کودکی با آن صدایم میکرد. شیرک. برگشتم. رنگش سفید و پریده بود. دیگر چیزی نگفت. اصلا نتوانست چیزی بگوید. اما من خوب میدانستم که چی میخواست بگوید. میخواست بگوید بچه بده هستی. به نظرم اومد که آخرین پایگاهم رو در قلمروی که داشتم از دست دادم. خودم رو روی جسد بجان مادرم انداختم. در این حال با اون چی که فکر میکردم تنهایی بیکرانم بود. آره، تنهایی.

шунавандаҳои азиз, қиссаеро аз номи аз китоби Гулнор ва оинаи раҳнаварди Зариёб нависандаи афғон тақдими шумо кардем бо номи бачаи бад. Ва инҷо лаҳзаҳое, ки барои барномаи шом ба хайр ҷудо шуда буд, анҷом меёбад. Бо шумо будем коргардон Ҷонибек Идибек ва масъули барнома Лутфияи Абдулазиз. Хайр, шоматон хуб ва шабатон хуш бошад.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. Тоҷикон. Тоҷикон асари таърихии академик Бобуҷон Ғафуров буда, муаллифи ин шоҳасар бо такя ба сарчашмаҳои таърихӣ, этнографӣ, лингвистӣ ва бостоншиносӣ таълиф намуда, бо услуби пурмазмуну равон воқеияти таърихии миллатро равшан баён кардааст. Ин китоб нахустин бор ба русӣ ва сипас ба тоҷикӣ солҳои 70-ум чоп шудааст. Бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китоби мазкур дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба ҳар хонадони кишвар тақдим гардид. Китоби тоҷикон тарихи қадимтарин, қадим асри миёна ва давраи нави академик Бобуҷон Ғафуров соли 2020 дар ҳаҷми 976 саҳифа аз ҷониби нашриёти муосир ба таб расидааст. Муаррир масъул академик Аҳрор Мухторов буда, тарҷумаи он аз забони русӣ ба тоҷикӣ ба қалами Абдуқодир Маниёзов ва Нисор Холмуҳаммадов тааллуқ дорад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM. 104.7 FM.
2: Истифодаи самаранокии замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагӣ деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ, ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
3: салом шунавандагони гиромӣ, инак тариқи нахустбахши радиомаҷалаи ҳаёти деҳот хабарҳои ҷадиди кишоварзӣ аз минтақа ва ҷаҳон пешниҳоди шумост. моро ҳамроҳӣ кунед. дар филиали институти зироаткории вилояти суғд семинари байналмилалии илми амалӣ таҳти унвони рушди инноватсионии соҳаи кишоварзӣ дар шароити тағйирёбии иқлим баргузор гардид. дар чорабини намояндагони вазорати кишоварзии тоҷикистон, академияи илмҳои кишоварзӣ, донишгоҳи аграрӣ, мақомоти вилояти суғд ва ҳамчунин меҳмонон аз ӯзбекистон иштирок намуданд. дар семинар масъалаҳои истифодаи технологияи инноватсионӣ дар кишоварзӣ, аз ҷумла кишти зери плёнка, обёрии қатрагӣ ва парвариши зироатҳо дар шароити тағйирёбии иқлим баррасӣ шуданд. ҳадафи асосии чорабинӣ рушди инноватсионии соҳаи кишоварзӣ ва мутобиқсозии он ба шароити тағйирёбии иқлим арзёбӣ гардид. дар ин маврид маркази матбуоти вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон гузориш нашр кардааст. зимни сафари кории раиси вилояти суғд ба ноҳияи девашдич корҳои кишоварзӣ ва сохтмони иншоот иҷтимоӣ мавриди боздид қарор гирифтанд. дар кооперативи тиҷоратии далёни боло дар ҷамоати деҳоти далёни боло иттилоъ дода шуд, ки аз 1247 гектар замин то ҳол 300 гектар картошка киш шудааст. тибқи маълумот, соли гузашта дар ноҳия беш аз 280 ҳазор тонна картошка истеҳсол гардида, имсол то 310 ҳазор тонна ҳосил дар назар аст. дар ин маврид хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар додааст. дар ноҳияи вахш хоҷагидорон барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ фаъолона кор бурда истоданд. хоҷагии деҳқони файз дар майдони 60 гектар пахта кӣ шуда, ҳоло ба додани нуриҳои минералӣ ва риояи корҳои агротехникӣ машғул аст. дар хоҷагӣ асосан навъи пахтаи туркӣ қанд парвариш мешавад, ки соли гузашта ҳосили зиёда аз 50 сентнерӣ дода буд. ҳамчунин дар қидаҳои дигар пиёз ва ҳамчун таҷриба нахуд киш карда шудааст. кишоварзон ният доранд, ки ҷамъоварии ҳосили пахтаро аз 10 август оғоз намуда, бо истифодаи кишти такрори ҳосилнокиро боз ҳам зиёд намоянд. содироти маҳсулоти ҳалоли русия дар 5 соли охир 86% афзоиш ёфта, соли 2025 ба 388 миллион доллар расид. аз ин маблағ 252 миллион доллар ба содироти гӯшти мурғи ҳалол рост меояд. харидорони асосии арабистони саудӣ, амурати муттаҳидаи араб ва эрон мебошанд. ҳамзамон русия содироти маҳсулоти ҳалоли худро ба бузорҳои нав, аз ҷумла малайзия ва урдун густариш медиҳад. дар ин маврид Poultry World хабар додааст. вазорати кишоварзии амрико пешбинӣ мекунад, ки истеҳсоли ҷаҳонии шакар дар мавсими солҳои 2026-2027 нисбат ба соли гузашта 0.6% коҳиш ёфта, ба 184.9 миллион тонна мерасад. содироти ҷаҳонии шакар низ 0.5% кам шуда, ба 62.3 миллион тонна хоҳад расид. барои русия содироти 551,000 тонна пешбинӣ шудааст, ки ба он имкон медиҳад боз ба феҳристи 15 содиркунандаи бузурги шакар дар ҷаҳон шомил гардад. вазири кишоварзии ҳиндустон Шивраҷ Синг Чавҳан эълон кард, ки кишвар аз Чин пеш гузашта ба бузургтарин истеҳсолкунандаи биринҷ дар ҷаҳон табдил ёфтааст. тибқи маълумоти расмӣ, ҳосили биринҷи ҳиндустон дар мавсими 2025-2026 ба 154 миллион тонна расида, нисбат ба 150 миллион тоннаи соли гузашта зиёд шудааст. ба гуфтаи вазир, ин натиҷа бо саҳми деҳқонон, дастгирии давлатӣ ва истифодаи навъҳои нави тухмӣ ба даст омадааст. дар ин маврид портали иттилоти Agrilinsit хабар нашр кардааст. тибқи пешгӯии созмони ҷаҳонии метеорологии созмони милали муттаҳид, солҳои 2026-2030 метавонанд бо рекордҳои нави ҳарорати дар таърих сабт шаванд. олимон эҳтимоли аз рекорди гармии қаблӣ гузаштанро дар ин давра 86% арзёбӣ мекунанд. сабаби онро коршиносон ба бозгашти падидаи элнино нисбат медиҳанд. ба гуфтаи олимон, суръати афзояндаи гармшавии иқлим барои низоми экологии сайёра хатари ҷиддӣ эҷод мекунад. шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. имрӯзҳо дар аксари минтақаҳои ҷумҳурӣ ҷамъоварии ҳосили аввал идома дорад. ҳамзамон кишоварзон барои истифодаи ҳарчи самараноки замин ба кишти такрорӣ оғоз намуданд. Аз ин рӯ бахши навбатии барномаро ба аҳамият, бартарӣ ва қоидаҳои кишти такрорӣ бахшидем. Дар идома тавсиҳаҳои мутахассисро низ хоҳед шунид.
4: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
2: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон бошед.
3: дар замоне ки аҳолӣ меафзояд, захираҳои замин маҳдуданд ва тағйирёбии иқлим таъсири худро бештар мегузорад, истифодаи уқилонаи ҳар ваҷаб замин аҳамияти махсус пайдо мекунад. дар чунин шароит яке аз роҳҳои муҳими расидан ба амнияти озуқаворӣ кишти такрорӣ мебошад. кишти такрорӣ усулест ки дар як қидаи замин дар давоми ду сол ё зиёда аз ин кишт карда мешавад. ин усул ба баланд шудани ҳосилнокӣ, афзоиши истеҳсолот ва беҳтар шудани даромади хоҷагиҳо мусоидат мекунад. дар ҳамин ҳол коршинос Ҷамшид Сангинов аз Маркази Захираҳои Генетикии Академияи Илмҳои Кишоварзии Тоҷикистон соҳаи кишоварзиро яке аз соҳаҳои муҳими иқтисоди миллӣ медонад ва мегӯяд ки бартарияти кишти такрорӣ пеш аз ҳама ин самаранок истифода бурдани замин мебошад.
5: соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодии миллӣ ба ҳисоб рафта, яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ маҳз бо пешрафти соҳаи мазкур вобастагӣ дорад. аҳамияти кишти такрорӣ пеш аз ҳама ин самаранок истифода бурдани заминҳои таъинотии кишоварзӣ, таъмини аҳолӣ ба маҳсулоти озуқа ва корхонаҳои саноати сабук ва хӯрокворӣ бо ашёи хом, муътадил нигоҳдории нарх дар бозор ва захираи маҳсулот барои зимистон мебошад. кишоварзӣ муҳимтарин соҳае мебошад ки бидуни он дигар бахшҳо ва соҳаи иқтисодӣ ба таври самаранок фаъолият намуда наметавонанд. кишти такрорӣ ин на танҳо усули кишоварзӣ, балки роҳи боэътимоди таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. он аҳолиро бо маҳсулоти тару тоза таъмин менамояд.
3: кадом зироатҳои сабзавотӣ ва полизӣ барои кишти такрорӣ бештар мувофиқанд ва дар шароити иқлими мо кадом муҳлат барои кишти такрории сабзавот ва полизӣ беҳтарин ҳисобида мешавад? суоле буд ки зимни суҳбат бо ин коршинос дар миён гузоштем.
5: барои кишти такрорӣ бештар мувофиқанд зироатҳои бодиринг, помидор, карам, тур, шалғам ва навъҳои дигари сабзавотро дар аксари вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҳамчун кишти такрорӣ истифода бурдан мумкин аст. зеро замини ҳосилхез, обу ҳавои муътадили кишвар ва ҳарорати кофӣ барои кишти такрории зироатҳои зикршуда мусоидат мекунад. муҳлати нашъунамои аксари онҳо 90-100 рӯз аст. баъди ҷамъоварӣ кардани кишти тирамоҳию баҳории барвақтӣ, давомнокии гармӣ дар вилояти Суғд 110, водии Ҳисор 120-130 рӯз ва вилояти Хатлон 140-150 рӯз идома меёбад. яъне зироатҳои киштшуда дар даҳаи аввали моҳи октябр аллакай пухта мерасанд.
3: коршиносон интихоби тухмиро барои кишти такрорӣ муҳим арзёбӣ мекунанд. дар ин баробар барои рӯёнидани ҳосили дилхоб боз омилҳое ҳастанд ки ба назар гирифтани он барои кишоварзон дар кишти такрорӣ хеле муҳиманд. коршинос Ҷамшед Сангинов аз Маркази Захираҳои Генетикии Академияи Илмҳои Кишоварзии Тоҷикистон мегӯяд, дар ин самт чор омили мавҷуд аст ки ба назар гирифтани он хеле муҳим мебошад.
5: дар кишти такрорӣ интихоби дурусти зироат ва парвариши навъҳои серҳосилу тезпази зироатҳои кишоварзӣ муҳим аст. барои рӯёнидани ҳосили дилхоҳ аз кишти такрорӣ ба омилҳои зерин диққат додан лозим аст. омили якум муҳлати нашу намои растанӣ, ки ин муҳимтарин омил аст. дар кишти такрорӣ навъҳои пешпази сабзавотӣ, ки то аввалҳои моҳи сармо пухта мерасанд, мувофиқанд. омили дуюм тобоварӣ ба гармӣ ва хунукӣ. кишти такрорӣ одатан در تابستان گرم آغاز می شود، گاه حرارت به 38-40 درجه و از این هم زیادتر می رسد. از این رو تخمی باید به گرمی شدید و آخری موسم به خنکی شبانه تابوار باشد. عامل سیوم صفت تخمی که رویانیدن حاصل خوب از آن وابسته است کشت کرده می شود. عامل چهارم مطابقت به منطقه، تخمی هایی که از خارج کشور وارد می شوند خوب حاصل می دهند اما در اقلیم تاجیکستان مطابق نیستند. بهترین انتخاب نوهای محلی که به خاک و اقلیم منطقه ما مطابق می باشند.
3: аз мушоҳидаҳо бармеояд ки кишоварзони чашмикордон ҷиҳати анҷом додани кишти такрорӣ баъди ҷамъоварӣ ҳосили аввал заминро ҳар чи зудтар аз боқимондаҳои растанӣ тоза мекунанд. дар ин баробар, яъне дар баробари ба кишт омода кардани замин дар кишти такрорӣ, боз кадом амалҳоро анҷом додан салоҳи кор аст? дар ин маврид коршиносро бо ҳам мешунавем.
5: омодасозии замин барои кишти такрорӣ бояд ки зуд ва сифатнок гузаронида шавад, зеро вақт хеле маҳдуд аст. баъди ҷамъоварии ҳосили аввал пасмонда ва алафҳои бегона зуд тоза карда мешаванд. заминро фавран шудгор намудан лозим аст, то ки намӣ аз даст наравад. ҳангоми омода намудани замин, нуриҳои минералӣ ё органикӣ пошида мешавад. пеш аз кишти такрорӣ дар ҳар як гектари замин 50-60 кг фосфор ва 50-60 кг калий пошидан лозим аст. нуриҳои азотиро дар вақти нашъунамои ниҳолҳои зироатҳо дода мешавад. меъёри нуриҳо аслан ба намуди зироат ва навъҳои онҳо вобаста аст.
3: барои ба даст овардани ҳосили баланд риояи муҳлати кишт, интихоби дурусти нав, обёрии саривақтӣ ва муҳофизати зироат аз касалиҳо аҳамияти калон дорад. ба гуфтаи Ҷамшид Сангинов, истифодаи нуриҳои органикӣ сохтори хокро беҳтар намуда, фаъолияти микроорганизмҳоро фаъол мегардонад. нуриҳои минералӣ бошанд талаботи растаниро ба унсурҳои ғизоӣ таъмин мекунанд. ҳамоҳангии дурусти ин ду навъи нурӣ барои рушди босамари зироатҳои такрорӣ мусоидат менамояд.
5: роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокии кишти такрории зироатҳо вобаста аст аз худи кишоварз. агар ҳангоми шудгор омили беҳдошти заминро риоя намояд, ҳатман ҳосили хуб ба даст меорад. омили аслӣ ба даст овардани ҳосили баланд дар баробари тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо ва обшӯи намудани заминҳои шӯр аз шудгори босифат вобаста.

0: танҳо ҳусилхезӣ нигоҳ дошта мешавад, балки метавонад беҳтар гардад.
1: Нуриҳои органикӣ ва минералӣ дар кишти такрорӣ аҳамияти хеле калон доранд, зеро баъди гирифтани ҳосили аввал хок қисми зиёди ғизои худро аз даст медиҳад. Нуриҳои органикӣ пору, компост хокро ҳосилхез мегардонад. Онҳо сохтори хокро беҳтар мекунанд, намиро нигоҳ медоранд ва микроорганизмҳои фоиданокро зиёд мекунанд. Нуриҳои минералӣ аз се унсури асосӣ иборат мебошанд ва ба растанӣ додани онҳо зарур аст. Нитроген нашъунамои растаниро таъмин мекунад, фосфор решаро мустаҳкам ва гулҳоро зиёд мекунад, калий бошад ба ҳосил ва муқовимат ба касалиҳо растаниро тобовар мекунад.
0: Аҳамияти кишти такрорӣ хеле калон аст. Пеш аз ҳама он ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат мекунад. Дуюм, бо истифодаи ин усул деҳқонон метавонанд дар як сол якчанд навъи зироат парвариш намоянд ва даромади худро зиёд кунанд. Ҳамчунин кишти такрорӣ ба беҳтар истифода бурдани захираҳои об, нуриҳо ва замин кӯмак мерасонад.
1: Пас аз ҷамъоварии ҳосили якум, замин холӣ намемонад ва боз зироати дигар кишт мешавад. Ин имкон медиҳад ки аз як замин дар як сол ду ё се ҳосил гирифта шавад. Самаранокии истеҳсолот меафзояд. Хоҷагидорон метавонанд сабзавот, хӯроки чорво ё дигар маҳсулотро дар мавсимҳои гуногун ба бозор бароранд ва фоидаи иловагӣ ба даст оранд. Агар ҳосили аввал аз сабаби хушксолӣ, касалӣ ё нархи паст зиён расонад, кишти дуюм низ зиёнро ҷуброн мекунад. Яъне кишти такрорӣ барои хоҷагӣ вазифаи суғуртаи табииро иҷро мекунад.
0: Айни замон таъсири номатлуби тағйирёбии иқлим дар сайёра бармалост. Баландшавии ҳарорат, камшавии захираи об ва тағйирёбии реҷаи боришот метавонанд ба муҳлати кишт ва рушди растаниҳо таъсир расонанд. Бинобар ба инобат гирифтани тавсияи мутахассис аз аҳамият холӣ нест.
1: Деҳқонон бояд кишти такрориро фавран пас аз ҷамъоварии ҳосили аввал то охири моҳи июн ё нимаи аввали июл оғоз кунад. Барои ба даст овардани ҳосили фаровон, заминро аз пасмондаҳо тоза карда, бо нуриҳои минералӣ ғизо диҳанд ва фавран обмониро бароҳ монанд. Барои гирифтани ҳосил дар муддати кӯтоҳ ба деҳқонон тавсия дода мешавад ки интихоби зироатҳои тезрас барои минтақаҳои Тоҷикистон кишти мош, наск, лубиё ва ҷувори макка барои силос ё дон мувофиқ аст. Зироатҳои полезӣ тарбуз, харбуза ва сабзавот, турб, шалғам, карам низ натиҷаи хуб медиҳанд. Пеш аз кишт заминро ҳатман нарм карда бо нуриҳои фосфорӣ ва азотӣ бой гардонидан лозим. Кишти такрорӣ ба обёрии саривақтӣ ниёз дорад. Баъд аз тухмпошӣ обмонӣ зарур аст, то намиро барои сабзиши якхела таъмин намояд.
0: پس از شنیدن اندیشه متخصص میتوان گفت که کشت تکراری یکی از سمت‌های مهم رشد کشاورزی معاصر به حساب می‌رود. این اصول امکان می‌دهد که زمین ثمرانوک استفاده شود، حجم استحصالات افزایش یابد و بازار با محصولات تر و تازه و با صفت تامین گردد. همزمان زیاد شدن استحصالات به نگهداری استواری نرخ خود در بازار مساعدت می‌کند. وقتی محصولات فراوان است، استعمال کنندگان می‌توانند آن را با نرخ دسترس خریداری نمایند. کشت تکراری اینچنین در تحکیم امنیت ازوخواری نقش مهم دارد. اون امکانیت میدهد که طلبات اهالی بیشتر از حساب استحصال داخلی قانع گردیده و بستگی از واردات محصولات کاهش یابد. شنوندگان ارجمن، شما برنامه حیات دهود را از موج رادیوی تاجیکستان شنیدید. با امید سرسبزی و دسترخوان پر از نعمت شما تا صحبت بعدی خیر.

Комитет иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: фардо.
1: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
2: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Хорасон рӯи мавҷи 102.6 FM метавонед бишнавед.
3: Афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз Радиои Тоҷикистон.

суду меҳр нисоратон бод, набераҳои азизи бибӣ, ширинакони ман, набераҳои донояки бибӣ, набераҳои азизи бибӣ. Бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Мову шумо дер боз қиссаҳои аҷоибу ғароиби китоби Калила ва Димнаро қироат мекунем. Азизони бибӣ, имрӯз бошад ман бо камоли майл бароятон қиссаи кабутари бесабрро қироат мекунам. Омодаед? Пас ман оғоз мекунам. Кабутари бесабр. Рӯзе буду рӯзгоре буд. Як ҷуфт кабутар буданд, ки дар айёми Наврӯз ҳамсару ҳамхона шуданд. Онон дар гӯшаи киштзоре дар пояи дарахти гуллона сохта ва ба хуби зиндагӣ мекарданд. Дар баҳорон, ки бориш зиёд буд, як рӯз кабутари мода гуфт: «Ин хона хеле бо рутубат аст, яъне намнок аст, ва бояд ҷои беҳтаре пайдо кунем». Кабутари нар гуфт: «Ҳоло тобистон дар пеш асту ҳаво рӯ ба хушкӣ меравад ва сохтани лонаи бузург мушкил аст». Ҳамон ҷо монданд ва аз аввали тобистон, ки дар саҳрову кичзорҳо гандуму биринҷ ва дигар донагиҳо фаровон буд, ҳар рӯз пас аз ин ки дона ва ғизои худашонро дар саҳро мехӯрданд, миқдоре ба хона ҳам меоварданд ва барои зимистон захира мекарданд, то ин ки анборашон аз донаҳои намдор ва биринҷҳои тоза лабриз шуд. Он вақт хушҳол шуданду бо ҳам гуфтанд, ки зимистон имсол бо доштани хӯрок осуда хоҳем буд. Чанде гузашту дигар донаҳои захираро нигоҳ накарда буданд, то ин ки тобистон ҳам ба поён расиду дона дар саҳро камтар шуд. Чанд рӯз кабутари мода, ки барои парвоз нотавонтар буд, дар хона мемонд ва кабутари нар ба саҳроҳои дурдаст мерафту миқдоре барои ҷуфташ ҳам дона меовард. Рӯзе ки аввалин борандагии тирамоҳӣ шурӯъ шуд ва натавонистанд ба саҳро бираванд, ба ёдашон донаҳои захира кардаашон афтид ва ин донаҳо, ки бар асари гармии тобистон хуб хушк шуда буд, аз он чи пештар буд камтар менамуд. Кабутари нар вақте дид, ки анбор мисли собиқ лабрез нест, ҷуфти худро маломат карду гуфт: «Бефикрӣ ва шикампарастии туро бубид. Охир мо ин донаҳоро барои фасли зимистон захира карда будем, зеро вақте ки барф мебораду дар саҳро дона пайдо намешавад, гурусна намонем. Вале ту дар ин чанд рӯз, ки дар хона будӣ, ними аз донаҳои захираро хӯрдӣ ва фардои зимистону сарморо фаромӯш кардӣ». Кабутари мода ҷавоб дод: «Ман донаҳоро нахӯрдам ва намедонам, ки бо донаҳо чӣ шудааст». Кабутари нар бошад ба кабутари мода бовар накарду гуфт: «Ту чунин мегӯӣ, вале донаҳо кам шуданд кӯ, вагар на донаҳо парубол надоштанд, ки парвоз куданду бираванд». Кабутараки мода, ки худаш ҳам аз камшудани донаҳо таҷҷуб мекард, қасамҳо ёд мекарду гуфт: «Ман на он рӯзе, ки анбори захира пур шуда буд, то ҳол ҳатто ба он нигоҳ ҳам накардам. Чӣ расад ба ин ки хӯрда бошам ва худи ман ҳам аз кам шудани онҳо таҷҷуб мекунам. Ҳоло беҳуда нороҳат нашав ва ба ман низ тӯҳмат назану сабр кун, то боқимондаи донаҳоро бихӯрем. Шояд замини анбор фурӯ рафта бошад, ё сӯрохии муш пайдо шуда бошад, ва ё каси дигар бурда бошад. Дар ҳар ҳол набояд зуд қазоват кард, ва агар сабр кунӣ, ҳақиқат маълум хоҳад шуд».
кабутари нар гуфт. «Хоб, лазим нест барои ман фалсафа бофӣ ва насиҳат кунӣ ки дар қазоват саросема нашав. Ман ки ин гапҳоро қабул надорам, зеро дар ин ҷо ҷуз ману ту касе набуд ва агар ҳам буд, ту беҳтар медонӣ. Агар ту дона нахӯрдаӣ, бояд росташро бигӯӣ ки донаҳо куҷо рафтанд. Ман наметавонам сабр кунам. Маро фиреб накун. Хулоса, агар чизе медонӣ, ҳамин ҳоло бигӯ. Вагар на ҳарчӣ мебинӣ, аз худат мебинӣ». Кабутари модар, бечора ки чизе намедонист, гирё шуд ва қасам хӯрду гуфт: «Ман донаҳоро нахӯрдам. Ва намедонам ки чӣ дар кам шудааст. Ва бояд сабр кард, то ҳақиқат маълум шавад». Оқибат корашон ба ҷанг расид ва кабутари нар, ки хеле асабонӣ шуда буд, ҷуфти худро аз хона берун кард ва ҳарчи кабутари мода илтимос карду бар бегуноҳии худ далел овард, гӯш надод. Пас аз он ҷо парвоз карду гуфт: «Маман тӯҳмати беҷо задӣ ва дар қазоват саросимагӣ кардӣ. Рӯзе пушаймон хоҳӣ шуд, вале суде нахоҳад кард». چون این سخنها را گفت، زود رفت تا که بجای پناه ببرد و از قضا در صحرا بخاطر دانه بردام افتاد و گرفتار شکارچیان شد. کبوتر نر هم در خانه تنها مانده و خوشحال بود که فریب نخورده و دروغگویی و خیانت جفت خود را فهمیده است. اما چند روز که گذشت، هوا بارانی شد و آثار رطوبت از در و دیوار ظاهر شد. دانه های گندم و برنج هم دوباره نم کشیدند و درشت شدند و به مثل روزی اول انبار پر شد. و انا همان وقت کبوتری بی صبر و سراسیمه فهمید که در حق جفت بیگناه خود چی ظلمی کرده و حرفای او را دروغ دانسته است. بنابراین پشیمان شد که چرا مدت صبر نکرده و در قضاوت سراسیمه شده است. اما نبیره های شیرین من، پشیمانی سودی نداشت و گناهی بدبخ شدن کبوتری ماده هم به گردن او ماند و تا آخر عمر از بی‌صبری که کرده بود غمگین بود. انا شیرینکان من، این بود قصه کتاب کلیله و دیمنه کبوتری بی‌صبر. عزیزان من، ببینید که از این قصه ما چی پند گرفتیم؟ یعنی که کبوترک نر بی صبری کرد و کبوتری همبالش باور نکرد و کبوتری ماده باشد هلاک شد از بی صبری کبوتری نر. و سخنهای کبوتری همبالش چرا باور نکرد و تا آخر عمر باشد پشیمان شد که پشیمانی هیچ سودی ندارد. از این رو شیرینکان بیبی، همیشه به سخنهای نزدیکانتان گوش دهید، باور کنید و هیچگاه بی صبری نکنید که در آینده پشیمانی سودی ندارد. عزیزان بیبی، ببینید که وقتی خواب هم در رسید، بر شما و اهل خانواده اتان خوابی شیرین و براحت خوانم. با شما بودم بی بی افسانه‌گویتان براحت بانو. خوابی شیرین.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

худро дур мегирифтанд. ӯ танҳо ба роҳбари ансамбл Давлат Қурбонов ва муаллими он Боймуҳаммад Ниёзов эътиқод дошту онҳоро гӯш мекард. баъд гоҳе ки хомӯш мешуд мегуфт ки устодам Акашариф мегуфт ки бо оташи худ об заданро ёд гир. ҳунар санъат барои беҳунарон дом аст. зуд бо баҳонаи касро аз маҳфил берун мепартоянд. ин ҳолатро борҳо дидаам, дучор шудаам. ҳатто барои унвонгирӣ ҳам.

0: در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.
1: FM Радиои Тоҷикистон. 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
2: Радио Саёҳат.
3: Ошноӣ бо мавзеҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
2: Радио Саёҳат.
3: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
2: Барномаи Радио Саёҳат
3: аз Радиои Тоҷикистон.
4: Баъзан инсон барои эҳсос кардани оромӣ бояд аз ташвишҳои зиёди зиндагӣ дур шавад ва ба оғӯши табиат паноҳ барад. Саёҳат ба инсон нерӯи тоза мебахшад, фикро ором мекунад ва имконият медиҳад, ки зебогии воқеии зиндагиро бештар эҳсос намоед. Ма аз табиати кӯҳистон бо ҳавои соф, манзараҳои сабз ва садои руди равон метавонад хастагии рӯҳро дур созад. Дуруд мегӯем ба шумо азизони дил. Барномаи Радио Саёҳат аст, пешниҳоди шумо аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Ва шумо барномаро дар таҳияи муҳаррир Зиёдамоҳ Ҷобирова ва коргардон Ҷонибеки Идибек мешунавед. Ҳар гӯша Тоҷикистони азизи мо дуньёест пур аз ҳусну тароват, табиати нотакрор ва манзараҳои мафтункунанда. Кишвари мо бо кӯҳҳои сарбафала кашида, чашмаҳои мусаффо ва дараҳои дилфиребаш миёни ҷаҳон ҳамчун сарзамини обҳои мусаффо ва табиати афсонавӣ шинохта шудааст. Имрӯз мо ба яке аз ҳамин гӯшаҳои зебо, дараи Пиёздори, ноҳияи Варзоб сафар мекунем, маконе ки ҳар кас бо дидани он худро дар оғӯши табиат эҳсос мекунад. ноҳияи Варзоб яке аз минтақаҳои машҳури кӯҳистони Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ин ноҳия дар қисмати шимолии шаҳри Душанбе ҷойгир буда, солҳои зиёд ҳамчун макони истироҳат ва сайёҳии мардум маъруф мебошад. Аз замонҳои пеш сокинон барои истироҳат ва лаззат бурдан аз табиати кӯҳистон ба ин минтақа меомаданд. Дараи Пиёздор яке аз гӯшаҳои зебоманзари ҳамин ноҳия мебошад. Номи он низ маҳз ба табиати маҳал иртибот дорад. Пирони деҳа мегӯянд, ки солҳои пеш дар ҳамин минтақа гиёҳҳои худрӯй ва пиёзи кӯҳӣ бисёр мерӯиданд ва маҳз бо ҳамин сабаб онро дараи Пиёздор номиданд. даромад ба дараи Пиёздор гӯё ворид шудан ба олами орому беғубор аст. Роҳ аз миёни кӯҳҳои сарбафалак мегузарад ва ҳар қадар пештар равӣ, ҳамон қадар манзараҳо зеботар ва ҳаво салқинтар мегардад. инҷо гӯё табиат бо тамоми зебогии худ худро ба инсон намоиш медиҳад. дар ду тарафи дара кӯҳҳои баланд, доманакӯҳҳои сабз ва дарахтони худрӯй ба назар мерасанд. аз миёни онҳо рудчаи кӯҳӣ бо оби мусаффо ҷорӣ мешавад, ки садои оромбахши он ба муҳит ҳаловати хос мебахшад. дар чор фасли сол ин мавзеъ намуди зеботарро ба худ мегирад. дар фасли баҳор тамоми гирду атрофи ин дара сабз мешавад, гулҳои саҳроӣ мерӯянд ва бӯи гиёҳҳои кӯҳӣ фазоро пур мекунад. тобистон бошад, ин макон ба яке аз ҷойҳои дӯстдоштаи истироҳат табдил меёбад. бисёр оилаҳо барои фароғат ва гузаронидани рӯзҳои истироҳат ба ин мавзеъ меоянд. ҳавои салқини кӯҳӣ махсусан дар рӯзҳои гарми тобистон бисёр форам аст. зимни сафар ба дараи Пиёздор Баҳодур Раҳимов, сокини ҳамин ноҳия, моро роҳбалади намуд ва дар бораи ин макони сайёҳӣ чунин гуфт:
5: мо ҳозир дар деҳаи ғажнеи ноҳияи Варзоб ҳозир ҳастем. ғажне аз рӯи гиподизаи мардуми маҳал, яъне деҳаи тоза ғажнест. дар ҳақиқат дида истодаед, бисёр деҳаи тоза аст. ин як. дуюмаш, мо ҳозир сафар дорем, сайр дорем ба сӯи дараи Пиёздор. барои чӣ Пиёздор? дар ин дара пиёзи дашти зиёд аст. дар аввали баҳор бисёр мешавад, мардум ин пиёзро медараванд, баъд ҳамин пиёз дар соягӣ қоқ мекунанд, ҳамчун ба хӯрокҳо ҳамроҳ мекунанд. ин ҳама хелакун истифода мебаранд. ин як. дуюмаш, дар ин ҷо тақрибан 3 километр болотар шахтаҳои вуҷуд доранд ки дар вақти давраи токсиоити дар ин шахтаҳо замбурӯғҳои шампиньон намуди шампиньон мешинондан ҳама дар бозорҳои шаҳр мафикрам тақсим мекарданд баъд аз ин ҷо ба ғайр аз ин баромад ба дараи кондара ҳаст тақрибан 6 километр ҳаст бисёри мардумҳои варзишгароне ки бо кӯҳнавардӣ машғул ҳастанд аз ҳамин ҷо гузариш мекунанд баландии аҳама баландии ин тақрибан 2500-2600 метр аст ин гузариш ба кондара инчунин гузариш ба пугус аст тарафи пугус гузариш ба хоҷа оби гарм ҳаст ин кӯҳҳо ҳама ба ҳамдигар пайваст ҳастанд ин маълумоти имрӯз мана 15 нафар шаҳрвандони шаҳр душанбе саёҳат бо мо доранд боз фикр мекунам ки дар давоми ҳадсайрӣ мо боз ҳамсӯҳбат мешавем қайд кардан лозим аст ки мо аз ҳозир аз душанбе гӯем тақрибан аз 800-900 метр дар сатҳи баҳр мана бинед ба 2000-2100 метр мебароем инам як тайёрии ҷисмонӣ лозим аст
4: дар ин ҷо метавон оромӣ ёфт, сайру гашт кард, манзараҳоро тамошо намуд ва аз зебогии табиат илҳом гирифт. Бисёр оилаҳо ва сайёҳон маҳз ба ҳамин хотир ба дараи Пёздор меоянд. Табиати ин минтақа моро водор месозад, ки муҳити зистро дӯст дорем ва онро ҳифз намоем. зеро чунин ҷойҳои зебо сарвати бузурги мо мебошанд. Ҳар як сокини кишвар бояд барои тозагӣ ва нигаҳдории табиат саҳми босазои хешро гузорад. Мутахассисони соҳаи сайёҳӣ Варзобро яке аз марказҳои муҳими экотуризм дар Тоҷикистон мешуморанд. Дар ин минтақа барои рушди сайёҳии кӯҳӣ, варзишӣ ва экологӣ имкониятҳои хуб мавҷуд аст. Имрӯзҳо меҳмонони хориҷӣ низ ба ноҳияи Варзоб таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Онҳо барои дидани табиати такрор ва эҳсоси зиндагии кӯҳистон ба ин минтақа меоянд. Николай Кривович сайёҳ аз Федератсияи Русия мебошад. Ӯ барои ин зебогиҳоро аз наздик дидан ба дараи Пёздор барои сафар азм намудааст.
6: Яклимович Николай из Москвы, из России.
7: Ман Николай Кривович ҳастам, аз шаҳри Москваи Русия. Айни ҳол дар Тоҷикистон барои кор қарор дорам. Ҳар ҳафтаи истироҳат мо ба кӯҳҳо меравем, новобаста аз он ки обу ҳаво чӣ гуна бошад. Ҳама чиз дар ин ҷо ба ман писанд аст. Табиати нотакрор, фазои орому дилнишин ва пеш аз ҳама одамон. Мардуми Тоҷикистон хеле самимии меҳрубон ва меҳмоннавоз ҳастанд. Вақте ба Тоҷикистон меоӣ, равшан эҳсос мекунӣ, ки фазо ва муносибати мардум тамоман дигар аст. Дар ин ҷо ту пеш аз ҳама меҳмон ҳастӣ ва эҳтирому қадршиносӣ дар ҳар қадам эҳсос мешавад. Ин фарҳанги меҳмоннавозӣ воқеан ҷолиб аст. Як аз чизҳое, ки бештар ба ман таъсиррасон ҳифз шудани арзишҳои оилавист. Ин ҷо оила ҷойгоҳи махсус дорад ва ин барои ҷомеа нерӯи бузург мебахшад. Мақоле дорем, ки як бор дидан беҳтар аст аз садбор шунидан. танҳо кофист, ки як бор ба Тоҷикистон биёӣ ва ин кишвар ба ту писанд меояд. зеро 93% ҳудуди Тоҷикистон кӯҳҳост, кӯҳҳои бошукӯҳу зебо, ки ҳар бинандаро мафтун мекунад. хушҳолкунанда аст, ки соҳаи сайёҳӣ имрӯзҳо тадриҷан рушд меёбад ва ҳарчи бештар сокинони мамлакат низ ба кашфи зебоиҳои табиати худ рӯ меоранд. бовар дорам, ки бо гузашти вақт ин шавқу рағбат боз ҳам бештар хоҳад шуд ва кӯҳҳои Тоҷикистон барои ҳамагон макони дӯстдоштанӣ хоҳад
6: гардид.
4: нишастан дар канори руд ва гӯш кардани садои об барои бисёриҳо як лаҳзаи оромиши рӯҳ мебошад. баъзан дар ин мавзеъ метавон паррандагони кӯҳиро дид, ки озодона парвоз мекунанд. инчунин чорводоронеро, ки дар чарогоҳҳои кӯҳӣ машғули зиндагии оддӣ ҳастанд. дараи Пёздор танҳо як макони сайёҳӣ нест, балки гӯшаест, ки инсон дар он метавонад оромӣ, тозагӣ ва зебогии ҳақиқии табиатро эҳсос кунад. ин ҷо табиат гӯё ба инсон ёдрас мекунад, ки зиндагӣ дар содагӣ ва оромӣ низ хело зебост. дараи Пёздор ба мо ёдрас мекунад, ки табиат бузургтарин неъмати инсон аст. онро бояд дӯст дошт, ҳифз кард ва барои наслҳои оянда поку зебо нигоҳ дошт. шунавандагони азиз, бо ҳамин сафари имрӯзаи мо ба дараи Пиёздори ноҳияи Варзоб ба анҷом мерасад. Умедворем, ки ин лаҳзаҳои сафар ба шумо низ ҳисси оромӣ ва зебогиро бахшед. Шумо барномаи Радио Саёҳатро аз мавҷи 104.7 FM шунидед. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир ва ровии барнома Зиёдамоҳ Ҷобиро ва коргардонӣ намудан барномаи моро Ҷонибеки Идибек. То барномаҳои дигар ҳамеша саломат бошед. Thank you.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 41-ум. аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
2: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.

Айни на танҳо нависандаи шумост, ӯ нависандаи мо низ мебошад. Китобҳои ӯ барои мо на фақат санъати олиҷанобанд, балки асбоби аёнии таълимӣ мебошанд. Ин китобҳо на танҳо шиканҷаҳои гузашта ва комёбиҳои нави халқи тоҷикро таҷассум карданд, балки худи онҳо далели зиндаи ин комёбиҳоанд. Юлиус Фучик.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 41-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шомансури шаҳри Душанбе бинои навии Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро мавриди истифода қарор доданд. Бинои навии Институти иқтисодиёт ва демография дар шаҳраки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон воқеъ мебошад. Он аз 6 ошёна ва тахона иборат буда, барои 150 корманди илмӣ пешбинӣ шудааст. Имрӯз таътили равосати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд. дар ҷаласаи шӯро лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фарҳанг, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод ва баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси олии мамлакат иброз намуданд, ки ояндаи давлату миллат аз насли босаводу донишманд, соҳиб касбу соҳиб ҳунар, соҳиб маърифату соҳиб фарҳанг, дур аз таассубу хурофот, ватандӯсту ватанпараст ва дорои ҳисси баланди худшиносии миллӣ вобастагии амиқ дорад. Сарвари давлат таъкид доштанд, ки агар мо хоҳем давлати пешрафта, ватани обод ва зиндагии осуда дошта бошем, бояд кӯшиш кунем, ки фарзандонамон соҳиби саводу дониш ва касбу ҳунар шаванд. ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ дар робита ба ин мавзӯъ гузориши омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: ҷавонон нерӯи созанда ва асоси пешбарандаи ҷомеа мебошанд. ҳар як давлату миллат ба ҷавонони худшиносу худогоҳ ва ватандӯсту ватанпараст ниёз дорад. маҳз тавассути чунин ҷавонон давлату миллат ва таъриху фарҳанги кишвар ҳифз ва рушд карда мешавад. тавре ҳасан низомӣ, муаллими калони донишкадаи такмили ихтисоси кормандони мақомоти прокуратураи ҷумҳурии тоҷикистон мегӯяд, барои соҳиб маърифат гардидани ҷавонон дар кишвар якчанд санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои барномавӣ аз қабили қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, консепсияи миллии сиёсати ҷавонони Тоҷикистон, стратегияи давлатии ҷавонон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи давлатии тарбияи ватандӯстии ҷавонон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи рушди саломатии ҷавонон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра таҳияву амалӣ гардидаанд. ӯ ҳамчунин илова намуд, ки
2: ҳанӯз дар соли 2002 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дар бораи барномаи давлатии тарбияи ватанпарастии ҷавонони Тоҷикистон қабул карда шуд, ки бо иҷрои он якчанд чорабиниҳои судманд дар ҷумҳурӣ амалӣ карда шуданд. аз ҷумла бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шӯрои миллии кор бо ҷавонон дар назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоизаи давлатӣ бо номи Исмоили Сомонӣ ва грантҳои ҳукуматӣ барои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи тарбияи ватанпарастии ҷавонон таъсис дода шудаанд.
1: бояд гуфт, ки ҳисси ватандӯстии ҷавонон аз маърифат ва донишу идроки баланди онҳо сарчашма мегирад. аз ин хотир ҷавононро зарур аст, ки дар навбати аввал савияи дониш ва малакаи худро боло баранд. таҳлилҳо бозгӯи онанд, ки вақте наврасону ҷавонон бесавод мемонанд, ба таассубу хурофот ва ҷаҳолат гирифтор шуда, мағзшӯӣ кардану ба ҳаракатҳои террористию экстремистӣ ва дигар амалҳои ғайриқонунӣ моил карданашон осон мегардад. ба гуфтаи ҳасан Низомӣ, муаллими калони донишкадаи такмили ихтисоси кормандони мақомоти прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон, дар баробари пешрафт инчунин ҳолатҳои шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ ба назар мерасад. барои бартараф кардани чунин вазъият дар доираи стратегияи муқовимат бо терроризм ва экстремизм барои давраи то соли 2040 аз тарафи мақомоти прокуратура пайваста семинар ва дарсҳои омӯзишӣ миёни ҷавонон гузаронида мешавад.
2: Ҳарчанд ба такмили ихтисоси кормандони мақомоти прокуратура ихтисосманд бошад ҳам донишкадаемо, вале ҳар як машғулиятҳои семинари мо бевосита бахшида мешавад ба мавзӯъҳои пешгирӣ шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳо. Ҷавобгарии қонунӣ барои шомил шудан ба чунин ҳизбу ҳаракатҳо. Донишкада машғулиятҳои семинари дар минтақаҳо ҳам мегузаронад. Худи ҳамин сол ҳам дар минтақаи Хатлон, ҳам дар минтақаи Суғд барои шунавандагон, иштирокчиёне ки дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон қарор доранд, бевосита дар шаҳри Душанбе чунин машғулиятҳо гузаронида мешавад.
1: Маврид ба зикр аст ки имрӯз барои таҳсил ва омӯзиши ҷавонон тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. Маҳз тавассути дониш ва меҳнати софтдилона ҷавонон метавонанд дар пешрафти ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишварамон саҳм гузоранд ва бо ин васила номбардори падару модар, инчунин давлату миллати худ шаванд. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: дар ноҳияи Деваштеш кӯдакистонҳои замонавӣ бунёд карда мешаванд. Дар ин тадбири муҳим сокинону соҳибкорон пешсаф буда аллакай корҳои зиёдро ба анҷом расониданд. роҷе ба ин мавзӯъ гузориши хабарнигорамон Мастона Муҳиддилозодаро мешунавем.
3: кӯдакистони Фотима ва Зӯҳро дар деҳаи наздикӯҳии басмандаи ноҳияи Деваштеҷ натиҷаи татбиқи сиёсати маорифпарварони сарвари давлат дар ин минтақа мебошад. имрӯз дар ин кӯдакистон барои таълиму тарбияи насли навраз тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. аз бунёд гардидани чунин муассисаи иҷтимоӣ мураббия Назарова Қумрӣ мамнун аст.
4: дар боғчии рақими 6 мо 5 нафар мураббиён кор карда ба кӯдакон таълим тарбия дода истодем. боғчи ҳам дурдасттарини деҳаи басманда 115 нафар кӯдак таълими тарбия гирифта истоданд. миннатдорем ки ба мон ҳамин хел боғчии замонавӣ кушода доданд. мо ҳамин мураббиён кӯшиш ба харҷ медиҳем ки кӯдаконро бо рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ ва хештаншиносӣ таълими тарбия диҳем.
3: симхонаҳои барҳаво, воситаҳои таълимӣ, майдончаи бозӣ ва муҳити мусоиди тарбиявӣ имкон медиҳад ки кӯдакон дар рӯҳӣ ватандӯстӣ, донишандӯзӣ ва ахлоқи ҳамида ба камол расанд. дар ноҳияи Деваштеҷ бунёди муассисаҳои томактабӣ дар ҳар як маҳалли аҳолинишин, ки зиёда аз 100 оила зиндагӣ мекунад, ба нақша гирифта шудааст. айни замон дар ин самт корҳои сохтмонӣ оғоз гардида. тадбирҳои зарурии ҷиҳати бунёди кӯдакистонҳои муосир ва фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия амалӣ мегардад. агар дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Яхтан соли 2019 кӯдакистони Дӯстӣ бунёд гардида, имрӯз 240 нафар кӯдакро фаро гирифта бошад, пас дар доираи барномаи рушди ҷамоат барои солҳои 2026-2030 бунёду бо созии кӯдакистонҳои нави замонавӣ низ ба нақша гирифта шудааст. бино ба иттилои котиби раиси ҷамоати деҳотии Яхтани ноҳии Деваштеҷ Маннон Ахмедов,
5: дар кӯдакистони Дӯстӣ, ки бо ибтикори ҷаноби олӣ соли 2019 ифтитоҳ ёфта буд ва дар ин кӯдакистон 240 нафар тарбиятгирандагон ба оғӯш гирифта шудааст. барои ба амал татбиқ намудани сиёсати иҷтимоӣ ва маърифатпарваронии роҳбарияти олии кишвар дар ҳудуди ҷамоати деҳоти мо имрӯзҳо сохмони боз як кӯдакистони барои 200 нафар тарбиятгирандагон дар деҳаи калонтарин деҳи лолазори ҷамоат оғоз ёфта, ҳоло сохмонаш идома дорад.
3: ин иқдом имкон фароҳам меорад ки шумораи бештари кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ ҷалб гардида, аз синни хурдсолӣ ба таълиму тарбияи босифат фаро гирифта шаванд. ҳамзамон бунёди чунин муассисаҳо ба беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонии иҷтимоӣ дар деҳот, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва баланд бардоштани масъулияти ҷомеа дар масъалаи тарбияи насли навраз мусоидат менамояд. ин ҳама аз таваҷҷӯҳи доимии давлату ҳукумат ба соҳаи маориф ва ғамхорӣ нисбат ба ояндаи миллат шаҳодат медиҳад. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, Радиои Тоҷикистон.
0: доман паҳн кардани диабети қанд ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. ба гуфтаи мутахассисон, сабаби асосии ин беморӣ норасоии инсулин ва ё дуруст кор накардани он дар бадан аст. ҳамчунин бетаваҷҷӯҳӣ ва камҳаракатию пурхӯрӣ сабаби дигари пайдоиши ин беморӣ мебошад. мавзӯъро мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов дар шаҳри Бохтар пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
6: диабети қанд бемориест ки дар натиҷаи аз меъёр зиёд шудани миқдори глюкоза дар хун ба вуҷуд меояд. ин беморӣ метавонад ба тамоми узвҳои бадан аз ҷумла дил, рагҳо ва системаи асаб таъсир расонад. به گفته متخصصان سبب اساسی بیماری نورسایی انسولین و یا درست کار نکردن آن می باشد که می تواند فعالیت هر روزه و حالت عمومی سلامتی را ضعیف گرداند. به گفته طبیبان بلند برداشتن سطح آگاهی مردم و تشویق مشغول شدن به ورزش نقش مهم دارد. پیشگیری از دیابت همیشه آسان تر از تبابت می باشد. در همین زمینه غفورزاده مظفر معاون رهبر شبکه های کمک اولیه طبی سانیتاری شهر باختر به طور زیل ابراز می دارد.
7: یکی از عوامل‌های پیدایش آن همین بیماری این کم حرکتی انسان با تمرین بدن مشغول نشدن با ورزش مشغول نشدن انسان به شمار می‌رود. وقتی که قسمت زیادی کیلوکالری که به ارگانیسم انسان ذخیره می‌شود و در نمود چربو ذخیره می‌شود و ما از آن همین چربو باعث پیدا شدن بیماری‌های گوناگون می‌شود. فشار بلندی شریانی، دیابت قند، دیگر بیماری‌ها می‌شود. یعنی حرکت کردن، دائما در حرکت بودن، با ورزش مشغول بودن، این یک عامل اساسی پیشگیری کننده تمام بیماری ها در وجود انسان می باشد.
6: برای نگاه داشتن سطح سالمی قند، چین کردن آن پیش و بعد مشق‌های جسمانی مهم است. به گفته متخصصان هنگام مشق‌ها رویه رجه نفسکشی و نوشیدن آب اهمیت مخصوص دارد. غذای درست نیز به نتیجه مشق‌های جسمانی تأثیر می‌رساند. مشق‌ها را نباید در حالت گرسنگی یا فوراً بعد خوردن خوراک اجرا کرد. در همین راستا مصاحبمان مظفر غفوروف چنین تاکید می‌کند.
7: ورزش یکی از عوامل‌های اساسی نگاه داشتن سالمی جامعه می باشد. هر یک نفر باید بی‌واسطه با تمرین بدن باید مشغول شود که این یک وسیله از همه ارزان‌ترین نگهداری تندرستی انسان است. باید قید نمود که در همه دور و زمان تمام طبیبانی که به معالجه بیماران می پردازند پیش از آنی که معالجه نمایند آنها حتماً توصیه میدهند که همه وقت انسان باید با تمرین بدن مشغول باشد، چون که شما تصور کنید که انسان در طول یک شبانه روز نیاز با از 2000 تا 2800 بعضی موارد تا 3200 کیلوکالری قوت نیاز دارد، یعنی کیلوکالری نیاز دارد.
6: ورزش و فعالیت های جسمانی به گفته متخصصان یکی از راه‌های اساسی پیشگیری از بیماری ها از جمله دیابت قند می باشد. مشق‌های منتظم انسان را فعال، آرام و پرقوت نگاه می دارد. هر یکی ما می توانیم با عملهای عادی از چین کردن قند و مشق‌های جسمانی تا رعایت غذای سالم سلامتی خود را نگاه داشته و مبارزه با دیابت سهم گذاریم. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از شهری باختر.
0: در دوشنبه مسابقه اوید با شما جنباز کردید. دسته زنانه کمبیا در موسم 2026-27 لیگ قهرمان های زنانه آسیو اشتراک خواهد کرد. فدراسیه بین المللی جودو از آغاز سلسله نوی مسابقه های گراند بریکس برای ورزشکاران تا 21 و تا 18 ساله خبر داد. شرح بیشترین و دیگر خبرهای ورزشی در پیشنهادی همکارمون بزرگ مهری تویچی.
8: دسته زنانه کلوبی مرکزی ورزشی ارتش یگانه نماینده تاجیکستان در موسم 2026-2027 لیگ قهرمان های زنانه آسیو خواهد بود. برای فوتبال زنانه کشور این دستاوردی مهم به شمار می رود. اشتراک در بانفوسترین مسابقه باشگاهی قاره به دسته امکانیت می دهد تا که خود را در سطح بین المللی میان پرقوت ترین باشگاه های آسیو نشان دهد. ماه ایول در مالایزیا قرعه کشی رسمی مسابقه برگزار شده رقیبان دسته معین خواهند شد. این نه تنها افتخار بزرگ برای باشگاه ما بلکه مسئولیت عظیم برای معرفی شایسته تاجیکستان در عرصه بین المللی نیز به شمار می رود، ذکر میکنند نمایندگان دسته. فدراسیه بین المللی جودو از آغاز سلسله نوی مسابقه های گراند پریکس برای ورزشگران تا 21 ساله و تا 18 ساله خبر داد. اولین مسابقه این سلسله حاجی شریف دوشنبه جونیور گراند پریکس روزهای 24-25 اکتبر سال 2026 در دوشنبه برگزار می شود. بار اول پایتخت تاجیکستان میزبان مسابقه چنین سطحی بین المللی میان جوانان می گردد. با اطلاع منبع بعد مسابقه از 26 تا 28 اکتبر لاگر بین المللی تمرینی برگزار خواهد شد. هدف اساسی فدراسیه بین المللی جودو نزدیک کردن ورزشگران جوان به سطح جودوی کلان سالان می باشد. با گفته پریزیدنت فدراسیه ماریوس ویزر، این اقدام به رشد نسل نوی جودوکاران مساعدت خواهد کرد. дар душанбе мусобиқаи душанбе Open Cup оид ба Шоҳмод ҷамъбаст гардид. Дар он тақрибан 140 иштирокчи аз синни 5 то 86 сола аз тамоми минтақаҳои кишвар ширкат варзиданд. Устоди байналмилалӣ Ҷамшед Исаев ғолиби нахустин мусобиқаи душанбе Open Cup гардид. Ӯ бо нишон додани маҳорати баланд дар гурӯҳи A ҷои аввалро соҳиб шуда, аввалин қаҳрамони мусобиқа шуд. Медали нуқра насиби қаҳрамони душанбе 2026 Қубод Мақсудшоев гардид ва Азам Юнусов мақоми сеюмро касб кард. Миёни бонувон бошад Нозанин Маҳмудова соҳиби медали тилло, Шукрона Масҳаб ва барандаи медали нуқра ва Закиябону Муминова сазовори медали биринҷӣ гардиданд. Натиҷаҳои марҳилаи интихобии таеквандо WT барои бозиҳои осиёӣ соли 2026 дар IT Нагоя нашр шуданд. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа танҳо як варзишгар намояндагӣ хоҳад кард. Ягона роҳхатро варзишгари тоҷик дар вазни то 80 кг ба даст овард. Ба гуфтаи мутахассиси маъруфи тоҷик Фарҳод Неъматов, сабаби асосии натиҷаи маҳдуд мушкилоти молиявӣ ва кам будани иштироки варзишгарон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад. Ба эҳтимоли зиёд тоҷикистонро дар вазни то 80 кг Асланбек Фозилов намояндагӣ мекунад, ки қаблан дар чемпионати Осиё миёни калонсолон дар Улан-Батор иштирок карда буд. Ба гуфтаи коршиносон, акнун вазифаи асосӣ омодагии ҳамаҷонибаи варзишгари ягона ба бозиҳои осиёӣ мебошад.
0: дар охир таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорам Сарвинози Сайдалӣ.
1: از اگنتی اوبو هاوسنجی کشور خبر دادند که شبونه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییری و بنده اساساً به بوریش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالت ها با شدت نوکی تا 7-12 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا شبونه 19-21 درجه و روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده تنها روزانه در ناحیه‌های کوهی بارانی کوتاه مدت می‌بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های دامنه کوهی شبانه 13-18 درجه و روزانه 24-29 درجه گرم می‌شود. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده پیشگویی شده شبانه اساساً به بارش و روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 17-22 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 5-10 درجه و روزانه 18-23 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های توبه جمهوری هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی شده تنها روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 16-21 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می‌شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده تنها روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه‌ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 10-15 درجه و روزانه 24-29 درجه گرم می‌شود. در شرق ولایت باشد شبانه 0-5 درجه و روزانه 10-15 درجه گرم می‌شود.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
9: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
10: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.
11: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
12: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
11: Мод.

дуруст шунавандагони азиз, дӯсторону роғибони суруту мусиқии ҳастӣ. Барномаи концерти Роҳафзос тақдиматон аз идораи барномаҳои мусиқии радио. Бо мо бошед. чӣ мусиқии дилнишин! воқеан суруду мусиқӣ шабеҳи оби софу зулоли чашмаи кӯҳист ки баҳри ташнагон аз қаъри сангҳои кӯҳҳои азим худро берун зада дар домони дашт ҷӯй мекушояд ва ба ҷисму рӯҳи инсон ворид шуда кайфияти ҳол мебахшад ҳунарпешаи халқии тоҷикистон абдулло султон низ бо танини суруду таронаҳои ҷолибу шунидании хеш меҳру муҳаббатро дар дили ҳар дилбохтаи суруду мусиқӣ афзон намуда ба фароғати ӯ фароғати дигар замин намуд яъне дар барномаи навбатӣ бо дархости шунавандагони зиёд гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устоди ҳунар абдулло султон тақдиматро медорем бояд бигӯем ки мо қаблан барномаи консерти роҳафзоро бо сурудҳои ин марди ҳунар пешниҳодатон намуда будем албатта мо дар як барнома наметавонем ҳамаи сурудҳои ӯро ҷо намоем чун имрӯз шунавандагони зиёд аз мо дархости барномаи консерти ин марди ҳунарро намуданд мо хостем дигар сурудҳои ӯро тақдиматон дорем суруди нахустин суруди машҳури ҷону зилабад мебошад ки барои ҳамагон ошност пазиро бошед

ҳунарпешаи халқи тоҷикистон хунёгари асил Абдулло Султон. Ёд мекунем ӯро ва аз таронаҳои пур аз шӯру шавқаш, пур аз навоҳои рӯҳнавозаш хумор мешиканем. ёд мекунем бори дигар ба санъату ҳунари нотакрораш, ба истеъдоди фитрӣ ва ба садои бешикасту марғуладораш қоил мешавем ва бори дигар боварӣ ҳосил мекунем ки ин гуна ҳунармандон беназиру нотакроранд. суруде ки алон бо садои ин хунёгари дилҳо садо медиҳад ай ёр ёр ном дорад.

ҳар як суруду оҳанги эҷод намудаи марди ҳунар Зиндаёд Абдулло Султон гӯё як лаҳзаи зиндагии мо инсонҳоро бозгӯ мекунад. Онҳо гоҳо аз ишқу муҳаббат мепӯянду, гоҳе аз ростиву некӣ, дӯстиву садоқат. Гоҳи дигар бо шунидани онҳо мо ба сайри диёри зебоманзарамон мебароем, гоҳе бо модари раҳдурамон наздик мешавем. Яъне ин сурудҳо моро ба ҳам наздик месозанд.

шумо дар барномаи консерти рӯҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунаркашии халқи тоҷикистон зиндаёд абдулло султон шунидед. Бо шумо будем масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коргардон Умед Бубоев. Хайр, то барномаи навбатӣ хушбо.

0: биомӯз ҳарчанд битвониё
1: магар хештан шод гардониё
0: ин заминро арҷ аз арш аст.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторро аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 37-ум.

тундгароӣ ва ифродгароӣ. Саҳифаҳои нангини таърихи мусулмонон. Мусулмон касест ки мусулмонон аз забон ва дасташ дар амон бошанд. Аз ҳадисҳои паёмбари Худо. шарҳи мафҳумҳо. Имрӯзҳо ҷомеаи ҷаҳониро як зуҳуроти номатлубе фаро гирифтааст, ки оромию осоиштагии ҳаёти халқҳои ҷаҳонро зери хатар мегузорад. Аксарияти аҳолии рӯи замин новобаста аз миллат, дин, мазҳаб, бо вожаҳои ифродгароӣ, тундгароӣ ва хусусан терроризм баъзеҳо аз дур, баъзе дигар аз наздик шинос шудаанд. вале на ҳама ба мафҳуми ин се калима ва фарқи байни онҳо диққати амиқ медиҳанд. Дар ҳар як ҷомеа раванди тараққиёти онро ҳатман ин ё он мушкилоти иҷтимоӣ иқтисодӣ ҳамроҳӣ мекунад. Мисли он ки дар ҳар як оила барои таъмини комили кулли узви хонавода ва беҳдошти вазъи зисти зундагонӣ ба душвориҳои гуногун рӯбарӯ мегардад. ин раванди табиӣ аст, зеро ҳангоми қонеъ гардидани талаботи зарурии ҷомеа, талаботи нав, беҳтару хубтар намудани вазъи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, баъд аз он масъалаи ободу зебогардонии муҳити зист ва дигар масъалаҳои ба ин монанд ба миён меоянд ва ин раванд беохиру такомулёбанда аст. он мушкилоте ки дар ин раванд ба амал меоянд аз ҷониби баъзе узви ҷомеа на ҳама вақт дуруст қабул гардида, як қисми ҷомеа фикру ақидаву мавқеи ба ақидаи аксарият номувофиқро пайдо мекунанд. баъзан ин гуна мавқеъ аз чорчӯбаи ҷоизи маънавӣ берун меояд ва шакли ҷиддиро гирифта оҳанги сиёсиро ба худ касб мекунад. маҳз ҳамин мавқеи узви ҷомеаро ифродгароӣ номидан мумкин аст. зери мафҳуми ифродгароӣ он зуҳуроти ҷомеаро меноманд, ки дорои ақидаҳои оштинопазир, назар ва амали қатъӣ оид ба баъзе масъалаҳои ҷомеа, асосан ба масъалаҳои сиёсӣ мебошад. одатан фаъолияти қувваҳои ифродгаро ба тағйири сохти сиёсӣ дар мамлакат, ғасби ҳокимият, барангехтани низоъҳои миллӣ, иҷтимоӣ ва динӣ равона карда шудаанд. ба афзоиш ёфтани экстремизм, буҳронҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, якбора паст гардидани сатҳи зиндагонии аҳолӣ, низоми ҳокимияти мутлақ, таъқиби гуногунандешӣ, инчунин манфиатҷӯии қувваҳои беруна метавонанд мусоидат намоянд. мафҳуми тундгароӣ он ақидаҳоеро ифода мекунад, ки нисбат ба ин ё он нуқтаи назар, ҳолат ё масъала мавқеи қатъӣ ва оштинопазир доранд. асосан фаъолияти пайравони чунин ақидаҳо барои ба амал овардани тағйироти куллӣ ва қатъӣ дар тартиботи сиёсию иҷтимоии амалкунанда ва ё дигар қоидаҳои меъёрҳои ҳуқуқи ҷамъиятӣ равона карда шудааст. ба ғайр аз радикализми сиёсӣ, ҳамчунин радикализми динӣ ва фалсафӣ низ вуҷуд доранд. терроризм ба вуҷуд овардани амалҳое мебошад, ки барои барангехтани тарсу ҳарос, ваҳму даҳшат дар байни ҷомеа равона карда шуда, бо усули зӯроварӣ, расонидани зарари вазнин, таҷовуз ба ҳаёти ҷомеа амалӣ карда мешаванд. мақсад аз истифодаи чунин роҳу восита бартараф кардани рақибони сиёсӣ, вайрон кардани бехатарии ҷамъиятӣ, ҷорӣ кардани ҳукму нуфузи худ, маҷбур кардани ҳокимият барои қабул кардани қарорҳои ба онҳо зарур мебошад. терроризм зуҳуроти на ин ки динӣ, балки иҷтимоӣ аст. лекин дар бисёр мавридҳо террористҳо мақсадҳои ғаразноки худро зери ливои дину мазҳаб рӯпӯш карда, бо ин номи дини мубини исломро доғдор мекунанд. дар байни ин се зуҳурот экстремизм, радикализм, терроризм ҳам тафовут ва ҳам вобастагӣ вуҷуд доранд.
қувваҳои экстремистӣ на ҳама вақт хусусияти радикалӣ доранд ва он гурӯҳҳое ки ақидаҳои радикалӣ яъне оштинопазирро пеша карданд бо роҳи мусолиҳакорӣ созиш гуфтушунидҳо ҳал кардани мушкилотро қатъиян рад мекунанд ҳастанд нафароне ки ақидаҳои экстремистиро пайравӣ мекунанд ба ин ё он қувваҳои радикалӣ шомил мегарданд дар он ҳолате ки онҳо барои амалӣ намудани мақсадҳои худ таҳдиду зӯроварӣ зулму истибдодро ба кор мебаранд ин нафаронро метавон террорист номид дар бисёр ҳолатҳо он гурӯҳҳои террористие ки имрӯз боиси ташвиши мардум гаштаанд ҳам бо радикализм ва ҳам бо экстремизм алоқаманд мебошанд ифродгароиро ба се намуди асосӣ гурӯҳи чапгаро гурӯҳи ростгаро ва ё миллатгаро ва гурӯҳи динӣ ҷудо мекунанд гурӯҳи экстремистони чапгароро асосан ҷонибдорони беҳокимиятиву бетартибиҳо ташкил медиҳанд фаъолияти онҳо барои бар зидди табақаҳои дорои аҳолӣ барангехтани мардуми нодору бечораҳол равона гардидааст дар нимаи дуюми асри бист дар аврупои ғарбӣ иёлоти муттаҳидаи амрико амрикаи ҷанубӣ ва осиё чунин гурӯҳҳо боиси ба амал омадани ҷунбишҳои милли озодихоҳӣ гардиданд ба гурӯҳи дуюм онҳоеро мансуб медонанд ки асосан зидди ододиҳои демократӣ буда хусусиятҳои тундгароию миллатгароӣ доранд баъзе ҷараёну ҳаракатҳои тундгарою миллатгаро дар олмон фаронса русия ҳиндустон туркия покистон ва дигар кишварҳо фаъолият доранд экстремизму радикализми динӣ ин рад кардани арзишҳои динии анъанавӣ ва тарғиби ақидаҳои мухолифи ин арзишҳо мебошад мақсади асосии ин зуҳурот эътирофи пешбаранда будани ақидаи онҳо аз ҷониби равияҳои дигари динӣ ва ба таври маҷбурӣ шомил сохтани онҳо ба низоми худ мебошад мақсади баъзе гурӯҳҳои нисбатан ашаддиро таъсис додани давлати алоҳида ва ҷорӣ намудани меъёрҳои ҳуқуқии худ дар ин давлат ташкил мекунанд ба таври дигар гӯем асоси мақсади ин гурӯҳҳо доман задани низоу хушунат ва ба даст овардани ҳокимият аст агар дар мисоли гурӯҳҳои ифротии ба ном исломии имрӯз амалкунанда гирем ҳаракати ифродгарои ҳизби таҳрир солҳост ки дар оиннома ва варақаҳои таблиғотии худ ба таври расмӣ назарияи бунёди халифати ягонаи исломиро таблиғу ташвиқ менамояд ва созмони ифродгарои давлати исломӣ бошад харитаи сиёсии хилофати исломии худро тартиб дода онро дар расонаҳо ҳамаҷониба паҳн ва таблиғ мекунад агар ба ин харита нигарем дар он ягон давлати мустақил вуҷуд надошта тамоми давлатҳои мусулмоннишини ҷаҳон ҳамчун ноҳияҳои тобеи ин хилофат пешбинӣ шудаанд лекин онҳо як чизро нодида мегиранд ки имрӯз замон дигар аст мардум дигаранд ҳар як кишвар истиқлолияту озодиҳои худро дорад ва халқу миллатҳои ин мамлакатҳо урфу одат расму оин ҳуқуқ ва тартиботи худро соҳиб аст рақс назадан ба зиндагии орому осоиштаи мардум халалдор сохтани фазои сулҳу ягонагӣ дар ҳар як кишвари соҳиб истиқлол хатои ҷиддӣ ва зараровар буда муқовимати шадиди қувваҳои мухталифи ба ҳам муқобилро ба вуҷуд меорад ки он ҳаёти мардуми ин кишварҳоро метавонад солҳои зиёд ноором созад давлати бузурги мусулмонон ки баъдтар дар шакли хилофати исломӣ амал мекард аз ҷониби расули аллоҳ эҷод гардида аз ҷониби хулафои рошидин чор халифаи аввалин ҳамчун ҷамъияти бародаронаи одамони озод дар асоси ҳуқуқҳои баробар ва адолати иҷтимоӣ дар амал татбиқ гардонида шудааст маҳз дар ҳамон солҳо асосҳои шаръии аввалин дар ҷаҳон давлати демократӣ ки бунёди онро адолати иҷтимоӣ ва плюрализми васеи сиёсӣ ҳамчун интихоби роҳбари ҷомеаи мусулмонон ташкил медод гузошта шуда буд демократия ва озодии рафтор арзишҳои баланди инсонпарварона ки дар он давра дар ҷаҳони ислом вуҷуд дошт дар ягон кишвари дигари ҷаҳон набуд лекин дертар инҳо аз байн рафтанд бо гузашти даҳсолаҳову садсолаҳо рӯҳияи мардум арзишҳои ахлоқию фарҳангии ҳукмдорон куллан дигаргун гашт
مهر و صداقت صمیمی، اخلاق و رفتار و کردار نیک و حمیده انسانی از بین رفته، جای آن را جهالت و رزالت، دغلی و دلازاری، جاه طلبی و منفیت پرستی فرمان روایان گرفت. در نتیجه خلافت اسلامی پراکنده شده، دولت های حدود خلافت مستقلیت به دست آوردند. در این زمان یکی از سبب های اصلی برهم خوردنی خلافت در آن بود که آن از دولت های گوناگون عبارت بود که نه تنها از روی اقلیم و عرض و طول و جغرافی، بلکه از جهت گوناگونی اهالی، عرف و عادت، زبان، ملت، رسم و آیین، علم و فرهنگ و فهمش و جهانبینی فرقی کلی داشتند. به شبه کلی مردم این کشورها مسلمان بودند و در دین و رعایه قانون و قاعده های اسلامی ایمان مستحکم داشتند. در نوبت خود در بین مسلمانان تمام حدود خلافت نیز از جهت مذهب و رویه و فرقه و جریان و نقطه و نظر تفاوت وجود داشت و طبیعی است که با چنین گوناگون رنگی مردم خلافت نمی توانستند در یک جامعه بزرگ و یگانه زیر بام یک خانه آرام و آسوده حالانه زندگی کنند. اینجا از یک طرف عامل های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، از طرف دیگر ظلم و استبداد و ناعدالتی های عملداران و نمایندگان آنها نیز نقش مهم خود را بازیدند. بعد از گذشت صد ساله ها یک قسم خردترین مسلمانان با راهبری شخصان منفعت دار که مقصد های غرضناک خود را با اسلام رو پوش میکنند، گروه های افرادگرا تشکیل نموده امروز کوشش تاسیس دادن به نام خلافت نو را میکنند. چنانه که قید کرده شد، در شرایط فرقیت بزرگی مردم منطقه های گوناگون جهان از همدیگر در حالت تفاوت عظیم تمدن ها و دور و زمان ها، در دوره که هر گونه زوراوری از جانب جامعه محکوم شده، مردم جانبدار جامعه آزاد و حقوق بنیاد می باشند، این مقصد گروه های افرادگرا غیر عملی است. متاسفانه در این راه خونی هزارها مسلمانان و اهل کتاب، پیرانسالان، زنان و کودکان، بیماران ریخته می شوند که این خلاف فرموده های قرآن مجید است. طور در قرآن کریم سوره بقره آیه 84 آورده شده است: و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. و آنگاه که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و قوم خیش را از خانه های خود بیرون نکنید، پس دیده و دانسته قبول کردید.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳринисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва Барнои Низом омода намуданд. поёни гуфтори 37-ум. шод бошед.

Салом шунавандагони азиз, мухлисони барномаҳои идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Дар барномаи консерти ин соата сурудҳоро аз ашъори шоири шинохтаи тоҷик Салими Хатлони пешкашатон менамоем.

Ассалому алейкум, дӯстдорону ҳаводорони санъати театрӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи театр дар назди микрофон. Ҳоло намоишномаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов рӯзи дарозтар аз қарнро, ки аз рӯи ашъори нависандаи маъруфи қирғиз Чингиз Айтматов таҳия шудааст, шунавед. Муаллиф ва коргардони намоишнома Султон Усмонов. Нақшҳоро иҷро карданд: Тансиқбоев, Оқсақол, Хоҷа, Нозим Меликов, Эдигей Раймали Оғо, Абдумуъмин Шарифӣ, Абуталиб, Қамариддин Мирзоев, Манқурт Абдулхон Собитҷон Суҳроб Ҷанҷолов, Найманона Моҳпайкар Ёрова, Ҷамила Зарина Бадалова, сарбозон ва

0: наиман хурд ва модари вай наиманона.
1: Худой. Худованду. Бигузор вай ман хурд бошад. Ё ягон махлуқи дигаре бошад. Фақат зинда бошад. Фақат зинда бошад. Худой. Бигузор ва ягон фалак задаи бегонае бошад. Фақат фарзанди ман набошад. Фақат фарзанди ман набошад. Худой. Худовандо. Боре мехоҳам рӯи ӯро бубинам. Боварӣ ҳосил кунам, ки вай фарзанди ман нест. Онгоҳ ман ба тақдирам тан медиҳам. Ҳарчи бодо бод.
0: Найманона ба суроғи бачааш омадааст ва ӯро дар дашт ҳамчун подабони молҳои душман меёбад. Жоламан ба саҳна ворид мешавад.
1: Жоламан. Жоламан. Жоламан.
0: Жоламан гӯё чизеро надидаву нашинохта аз назди модар мерав.

боди дилхароша тамоми биёбонро ба даҳшат меафканд. Вақте ки ба худ мепечидию фарёд мезади. Аз худованд марг талаб мекардию аз осмон паноҳ меҷустӣ. Айо он рӯз ҷони модар ба даргоҳи худованд лаънат нахондӣ ки дар олами ки худ офаридааст туро танҳо гузошт.

ақл ва ҳушитро фаро мегирифт ва охирин хотираҳояд бебозгашт дур мегашт. вақте ки нигоҳи чашми модар шарфаи оби ҷӯйбори домани кӯ, номи худ ва номи падар, духтаре ки барояд ҳаёмез табассум карда дар шӯри хароб гаштаат абадан хомӯш мегашт. аё он рӯз ҷони модар ба ман нафрат нахонди ки замоне ҷуръат карда туро барои чунин рӯз

0: Аман. Жоламани номи туст. Номи падарат Даниэн Бой буд. Ман модари туям. Ту писари ман асти. Ту аз кавми найманои. Ту наймани. Пеш аз он ки ба инҷо омади, чизеро дар ёд дори?
1: Ҳеҷ чизро.
0: Шаб буд ё рӯз?
1: Ҳеҷ чиз набуд.
0: Бо касе суҳбат кардан мехоҳӣ?
1: Бо мо. Он ҷо касе нишастааст. Ман мехоҳам бо ӯ суҳбат кунам. Лекин мо ҳамдигар намефаҳмем.
0: Дилат боз ягон чиз мехоҳад?
1: Мехоҳам мисли хоҷа Кокул дошта бошам.
0: Биё, биё бубинам ки онҳо бо сари ту чӣ коре карданд. Вай кист?
1: Вай хоҷаи ман. Вай ба ман хӯрок меорад.
0: Бавай, чизе нагӯй. Ман зуд бар мегардам.
2: Касе аз дур пайдо мешавад. Модар пинҳон мешавад. Хоҷаи манқурт меояд.
3: Инҷо кӣ буд?
1: Вай, мегӯяд ки модари ман аст.
3: Ту модар подар надорӣ. میدونی وای برای چی آمده است؟ میخواهد کلاهت رو از سرت گیرد. موی سرت رو تراشیده پوستش رو کنده پرت آید. لیکن تو نترس. نترس. ما کمان رو گیر. نترس. نترس. ها؟
2: به ظالمان کمان با تیرش را می دهد و خود می رود. مادر بر می گردد.
0: ظالمان پسرم، ظالمان نپرون، ظالمان نپرون.

Аммо ҳама ин барои чӣ? Барои чӣ лозим буд ҳама ин? Барои он ки дар овони пирӣ, вақте ки чун оташи зери хокистар хомӯш мешавам, ҳама инро ба ёд биёвараму во дарех, во дарех бигӯям. وز آتش چرخ چشم پاکان وجود می سوزد و خاک می شود

0: ҷасорати ман тааҷҷуб накун, Раймали оғо. Ба мулоқотат як умром ода мешудам. Ба мисли замбуре ки зара-зара шаҳд чида, қатра-қатра асал меорад. Ба диданат чун ғунчаи нигарон будам, ки дар вақту соаташ бояд бишкуфад. Инак он соат фаро расид. Модоме ки ҷуръат карда омадам, қиссаи маро бишнав, Раймали оғо. Солҳост ки дӯстат медорам. Эй, офиси худодод, ба ҳар ҷое ки наравӣ, дар ҳар ҷое насароӣ, ҳамеша аз пайи ту мерафтам. Ҳанӯз кӯдак будаму ту бузург, маҳбуби ҳамагон ва соҳиби чунон шӯҳрат ва обрӯи иззат будӣ, ки ман духтараки назар ногире сазовори нигоҳат шуда наметавонистам. Вале аз таронаҳоят масту махмур шуда ва аз шарму ҳаё дарунам сӯхта, васли туро орзу мекардам ва мехостам ҳарчи зудтар ба балоғат бирасам, то ин ки ба хизматат омода бошам. Инак омадам, инак ба хизмат омодам. Ту дар олами духтаронаи ман ҳамоне ки ҳамон, танҳо мӯйҳои сарат каме сафед шуданд, вале ин барои ишқи ман монеа нест. Монеа нест. Инак иҷозат бифармо, рӯи рост ва равшан бигӯямат. Ихтиёр дорӣ маро чун душизае рад намоӣ. Аммо ҳақ надорӣ, ҳақ надорӣ ҳамчун овозхоне напазирӯӣ, зеро омодаам ки танҳо дар суханороӣ бо ту баҳс кунам. Инак майдон, ай устод, инак навбат аз туст.
1: Бигу худ кистӣ ва аз куҷоӣ? Бигу ки номат чист.
0: Ҷамила,
1: пас ту ҳол куҷо будӣ? Аз куҷо меоӣ, Ҷамила?
0: Гуфтам ку хурдсол будам, ба воя мерасидам.
1: Ин ҳама фаҳмост. Тақдирам нофаҳмост. Тақдирам. Чаро сарнавиштам ту духтари паривашро ба фасли хазонам дар остонаи зимистонам дучор овар? Чаро? Ту бигӯяндам ки ҳар он чи буд кеҷ буд ва ман рӯи замин ройгон зистам ва намедонистам ки ба подоши ин зист рӯзи ранҷи дилнавозе насибам хоҳад шуд ки туро бубинам ва бишиносам ва суханҳои ширинат бишнавам. Чаро тақдир дар ҳаққи ман ин беадолатиро насиб донистааст? Чаро?
0: Беҳуда аз тақдират гиламандӣ, Раймали оғо, беҳуда. Агар тақдират манам, пас осуда бош. Агар бо навозиши духтарона ва муҳаббати самимона тавонам хушбахтат гардонам, зиёда аз ин подоше маро лозим нест. Вале агар аз ман дилпур набошӣ, агар дари дилатро бароям набикшӯӣ, дар он сурат низ муҳаббати бекаронам зарае нахоҳад кост. Ва шарафи бузург медонам дар ҳунар бо ту мусобиқа кунам ва ба ҳар гуна озмоиш омода бошам.
1: Чиҳо мегӯӣ, Ҷамила? Имтиҳони суханварӣ магар имтиҳон аст? Чӣ санҷишест озмоиши суханварӣ дар пеши имтиҳони мушкилтаре дар назди муҳаббате, ки бо оини рӯзгор мухолиф бувад? Не, Ҷамила, ваъда намедиҳам ки дар суханороӣ бо ту баҳс кунам. На аз барои он, ки қудратам намерасад, ва на аз он сабаб, ки хазинаи суханам фано шудааст, ва на аз он сабаб, ки овозам бешира гаштааст. Метавонам танҳо дӯстторат бошам. Бас, Ҷамила, ва фақат дар ишқ бо ту баҳс пардозам. Ҷамила, фақат дар ишқ бо ту баҳс пардозам.

0: саҳнаи зиндон.
1: Рӯятро напӯшон.
2: Ҷосуси мурдор. Эй, ман ҷосус нестам. Ҷосус нестам. Агар дар ҷанг ба чангам меафтодӣ, мисли саги девона мекуштам.
0: Абу Толиб нозири зиндонро буғӣ мекунад. Аммо нозири дигар омада, Абу Толибро мезанад.

0: Қуттибоев, хоб кун, хоб кун. Анакнун, гуё нава как аз сафари он дунё баргашти. Қуттибоев, дигар ин хатогиятро такрор накун. Охир барои ҳуҷум ба посбон туро метавонистанд дар ҷоят парронанд. Саг бар ин мемурдиву, касе ҳам суроғат намекард, Қуттибоев. Гӯш кун, Қуттибоев, ман ба ту зарраи ҳам бадӣ намехоҳам. Гуноҳат ҳам чандон вазнин нест. Агар ту ба мо ба рафти тафтишот дар ошкор кардани резидент ёрӣ расонӣ, гуноҳат хеле сабук мешавад, хусусан инро вақти рӯбарӯ кардан. Анабаъд мебинӣ, ки баъд аз панҷ-шаш солакак ба назди фарзандонат баргаштӣ. Хайр, агар бо мо ҳамкорӣ накунӣ, мо маҷбурем қиссаҳои манқурт ва қатл дар саройро ба парвандаи ҷиноят ҳам рост созем. Он гоҳ суди махфӣ метавонад ба ту ҳукми олӣ, яъне ба паррондан маҳкум кунад. А? Фикр кун.
1: Саҳнаи зиндон. Абу Толиб дар даруни вагони қатор.
2: Худованду. Худованду, ақалан бо гӯшаи чашм як лаҳзаи фарзандонамро бубин. Зарифаро бубин. Як боракак, як назари гузарон бубинамашон, бас. Худои худованду, бигзор, бигзор убури дурроҳи буронӣ ба рӯз рост ояд. Илоҳо шаб набошад. Баъд ҳарчи бодо бо. Зарифа, довул, ирбек, куҷоед шумо, куҷоед шумо, пешам биёед. Ман падаратон. Куҷоед, куҷоед, овоз бидиҳед. Худоё, худованду, барфатро нигаҳдор. Меёбӣ вақти барфбориятро. Илтиҷо мекунам, худоё. Мешунавӣ, илтиҷо мекунам, худоё.
1: Саҳнаи зиндон.
3: Ба пурсиш барам.
2: Кадом пурсиш?
3: Гӯё ки намедонӣ, а? Хеш.
2: Ҳозир. Ҳозир.
0: Биёянд, Қуттибоев, биёянд, биёянд. Марҳамат, марҳамат, гузаред. Нишинед. Нишаста суҳбат мекунем. А? Ин ҳам ба ту қулай мешавад ва ҳам ба ман. Офарин, Қуттибоев, офарин. Хош, хош, хош, хош, хош.
2: Ман интизорам, рафиқ сардор.
0: А?
2: Интизорам.
0: Чиро интизорӣ?
2: Пурсишро. Саволҳоро.
0: Ана ин гапи дигар, Қуттибоев. Ман аз аввал медонистам, ки мо забони якдигарро меёбем. Ин бисёр хуб аст, ки айбдор шаванда мунтазири тафтишот мешавад ва гуфтаниҳояшро, яъне асроре дорад, ки пеши мақомоти тафтишот бояд бикушояд. А? Ман медонистам, ки мо забони якдигарро меёбем, Қуттибоев. Хуш гӯшам ба ту?
2: Намедонам. Намефаҳмам, ки гуноҳам чист.
0: Гӯш кун, Қуттибоев. Худатро ба нодонӣ назан. Беҳуда дар вагони махсус намебарандад. Шоҳ бар ин, а? Яъне ту дар ин тафтишот одами аз ҳама муҳимӣ. Аз худат вобаста. Фикр кун. Гӯш кун, Қуттибоев. Ин бегоҳ бевақтии шаб ба Оренбург, яъне ба Чкаловск мерасем. Онҷо моро ду рафиқи ту интизоранд. Бале, бале, онҳо аз рӯи баёноти ту нишастаанд. Ҳамид Сайфуллини Тотор ва Александр Попов. Хош? Ту бо онҳо дар Бавария будӣ. Баъд аз онҷо бо шабакаи англис вохӯрдед. Аз онҷо фирор кардед. Мо инро ҳам медонем, ки ту дар ин шабакаи ҷосусӣ он қадар одами муҳим набудӣ. Бинобар ин, агар برفتی تفتیشات با ما یاری رسانی گناهت سبوک می شود. ما این را هم می دانیم که الکساندر پاپوف یاردمچی دست راست بود و حمید سیف‌الدین تاتار یاردمچی دست چپ. بنابراین باز یک بار دیگر تکرار میکنم، اگر تو برفتی تفتیشات با ما یاری رسانی گناهت خیلی سبوک می شود.
2: کدام شبکه جاسوسی؟
0: این مهم نیست قطیبایوف، تماما مهم نیست. یگان نفری دیگر می توانست میانه راو باشد. ها همان دوستت یه دیگه جلگندین حقیقت پرست، یگان وقت با ارنبورگ نرفته بود.
2: رفیق سردار، اگر گوید که یه دیگه با ارنبورگ سواری اشتورش قرنان رفته بود می شود.
0: قطیبایوف گوش کن، اگر لازم شود یه دیگه ات را هم به حبس می گیریم. با اشتورش از خودت وابسته است. اگر خواهی که با او دست نرسانیم حتما با ما هم کاری میکنی. فکر کن، چقدر فکر کن قطیبایوف، همه اش از خودت وابسته. چرا رنگ رویت پریده؟ احوالت وزنین؟ قطیبایوف چی گفت شد؟
2: من خودم رو بد حس میکنم.
0: بد حس میکنی؟
2: بله.
0: هیچ گپ نی، تو ارنبورگ وقت بسیار است، میتوانی استراحت کنی. استراحت کن.
1: تنسیق بایف میرود. صدای قطاره. ابو طالب در درون وگان قطاره.
2: سلیفا داوود، دیرمک سرکم داوود، داوود منم که شما رو برای آخرین میبینم. الویدا، داوود، ارمک، فرزندانم، من شما رو دوست میدارم، منو فراموش نسازه. الویدا.

0: гардан ба ин ҷоизаро доранд, зеро ки корҳои анҷомдодаи онҳо агар ҷавобгӯи талаботи низомномаи ин ҷоиза гардад. Ҷоиза ба хотири он таъин карда шуд, ки номунасаби ин фарзанди фарзонаи миллат Абуалим Синӯ дар арсаи байналмилалӣ боз як бори дигар эътироф гардад, ки вай фарзанди тоҷик аст. Дуюм, барои боз эътироф намудани эътибори тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ, ки як кишвари бисёр фарҳангӣ аст, як кишвари аст дар тамаддунсозӣ аз қадим 6000 солҳо то имрӯз талош дорад, ва бояд бигӯям, ки бори дигар ин ҷоиза ба ҷавонон, ба олимони ҷавон, ки дар оянда мехоҳанд худашонро ба илм бахшанд, бисёр як такони корӣ медиҳад. Онҳо аз ин ҷоиза рӯҳи баланд мегиранд ва барои корҳои илмии асосии нодир талош мекунанд. Ба ҳамин хотир мо метавонем бигӯем, ки таъини ҷоиза боз як иқдоми навбатӣ ва иқдоми бениҳоят бузурги ҷаноби олӣ буд, ки барои эътирофи тоҷикистон, барои обрӯи тоҷикистон, барои ҷавононро ба роҳи илм омӯзӣ, барои фарҳанг омӯзӣ, яъне ки роҳнамоӣ намудан аст.
1: таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ Абуалӣ ибни Синӯ барои омӯзиши мероси илмии он аҳамияти бузург дорад. Тавассути таъсиси чунин ҷоиза саҳми арзишманди Абуалӣ ибни Синӯ дар рушди илмҳои тиб, фалсафа, мантиқ ва дигар соҳаҳои дониш бори дигар дар сатҳи байналмилалӣ қадр карда мешавад. Ҳамзамон ин иқдом таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба мероси илмиву фарҳангии тоҷикон бештар намуда, барои таҳқиқи амиқтар ва таблиғи дастовардҳои ин нобиғаи шариат زمینه مساهید فراهم میآورد. میگوید مصاحبمون و ادامه میدهد که
0: аслан хурсанди оварш ҳамон аст, ки оиди мероси Абуалӣ ибни Синӯ тақрибан хеле корҳои зиёд анҷом дода шудааст. Аз соли 980 вақте ки ҳазорсолагии ҷашни Абуалӣ ибни Синӯро ЮНЕСКО эълон намуд дар кишварҳои тоҷикистон, узбекистон, ин корҳо бисёр рушду равақ гирифтанд. Аз ҷумла академияи онвақтаи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон хело асарҳои бузургворро кӯшиш намуданд аз форси арабӣ ба тоҷикӣ ва ба русӣ тарҷима карданд. Осори калонҳаҷми Абуалӣ ибни Синӯ дар соли 1980 бахшида ба ҳазорсолагӣ дар тоҷикистон, дар Москва, дар Узбекистон ба чоп расида буд. Ва китобҳое, ки бо номҳое гуфтаам, ам Алшифо аст, ам китоби Утаф тиб аст ва дигар китобҳое, ки Абуалӣ ибни Синӯ дар соҳаи тиб навишта шудааст, зери назари олимони шархшиноси мо ба забони тоҷикӣ ва ба забони русӣ тарҷима гардиданд. Институти шархшиносӣ он вақтаи мо хеле саҳмгузорӣ карданд, ки ин асарҳоро тарҷима кунанд ба забони кириллики тоҷикӣ ва ба забони русӣ. Ва ғайр аз ин, дар Москва ҳам иқдомҳои калони гирифта шуда буд, ки дар сатҳи он вақта давлати шӯравӣ дар хонаи калони Залдома Союзов мегуфтанд, дар хонаи доми иттифоқи бузурги Москва ҷашни ҳазорсолагии Абуалӣ ибни Синӯ дар як сатҳи шукӯҳи баланд баргузор гардида буд ва устод президенти Академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Осимӣ дар ин симпозиум, дар ин ҷашнвора ниҳоят як баромади ҷиддие намуда буданд ва онҷа онҳо қайд намуданд, ки имрӯз дар атрофи ибни Синӯ агар талошу гапҳо зиёд бошадам, мо метавонем ба як сухан онро иброз кунем, ки наметавонад шахсияте, ки ба дигар забон таваллуд шуда бошад, ба забони модари худаш китоб нависад. Яъне ки исбот намуд, ки Абуалӣ ибни Синӯ тоҷик аст, зеро ба забони тоҷикӣ дар ҳамун асри 10 китоб навиштааст. Ба ҳамин хотир дар он толор мо ҳамчун донишҷӯ нишаста будем ва дидем, ки толор аз ин иқдоми устод бисёр ба як таваҷҷӯҳи зиёд омаданд, зеро он бародарони ҳамсояи мо кишвари Узбекистон кӯшиш мекунанд, ки ҳама ҷо бигӯянд, ки Абуалӣ ибни Синӯ дар Бухоро, дар атрофи Бухоро таваллуд шудааст ва бигӯем, ки миллати узбак аст, ҳеҷ асноди таърихӣ надоштанд. Барои ҳаминам тамоми асарҳои он тарҷима гашта аст. Дар бораи Абуалӣ ибни Синӯ ва саҳми ӯ дар рушди илм, аз ҷумла дар илмҳои табиатшиносӣ, физика, астрономия, рисолаҳои илмӣ ҳимоя карданд якчанд шогирдҳои мо. Имрӯзам атрофи корҳои Абуалӣ ибни Синӯ дар соҳаи илми тиб ва табиатшиносӣ корҳои илмии тадқиқотӣ идома доранд ва мо боварӣ дорем, ки мо дар оянда ин фарзанди сазовори ватанро дар тамоми ҷаҳон, дар тамоми дунё, ки маъмул аст, шинохта шудааст, боз мо маъмултару шинохтатар мекунем.
1: خیال بابایف دکتر علم های تاریخ پروفسور میگوید ضمن سفر علمی به شهر همدان جمهوری اسلامی ایران از مقبره و آثارخانه ابوعلی ابن سینا بازدید نموده است. با تاکید او این مکان تاریخی و فرهنگی همیشه میزبان مهمانان و محققان سرشمار از کشورهای گوناگون جهان میباشد. مفصوف ابراز داشت که مقبره ابوعلی ابن سینا همچون یادگاری تاریخی رمزی احترام جامعه جهانی به شخصیت و میراث علمی این نابغه بشری خدمت میکند. با گفته او آثارخانه ابوعلی ابن سینا که در نزد مقبره فعالیت میکند بزگو کننده زندگی، فعالیت علمی و سهم ارزشمند این دانشمند بزرگ در رشد علم های طب، فلسفه و دیگر ساحه های دانش میباشد.
0: مقبره ابوعلی ابن سینا در شهر همدان است.

0: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ. 147 FM. Радиои Тоҷикистон.
1: Машал Афрӯз.
2: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
1: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
2: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳад ва орзуҳоро ба эътимод.
1: Машъал Афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
2: Машъал Афрӯз аз радиои Тоҷикистон.
3: Академик Муҳиба Яъқубова, зане ки зиёда аз 50 сол чароғи илмро рӯшноӣ мебахшад. Аммо ин муҳаббат аз куҷо дар замири ӯ туғён кард? Бо вуҷуди сарбориҳои зиндагӣ ва уҳдадориҳои оилавӣ, ин зан чӣ гуна тавонист ба зинаи академикӣ бирасад? Дар кадом ҳолат касби омӯзгорӣ ба соҳибаш нерӯ мебахшад ва ӯро муваффақ мегардонад? Пайгирии ин мавзӯъ дар барномаи имрӯзаи Машъал Афрӯз. Дуруд ҳамватанони азиз. میگویند ملتی که آموزگار اصیل دارد فردایش هرگز تاریک نمی‌شود. مهمان امروزه برنامه ما از جمله آموزگاران است که با زحمت، خیرت و صداقتش نه تنها شاگردان بلکه یک نسل را به راه دانش راهنمایی کرده است. امروز درباره شخصیتی میگویم که عمرش را به فروزان نگاه داشتن راه معرفت بخشید. زنی که آموزگاری برای او تنها کسب نیست، رسالت است. از سینفخانه تا صحنه علم، از تربیه شوگیر تا پروریش اندیشه او همیشه تلاش میکند تا با دانش، فهمش و آینده بینی شوگیردانش را مصالح نماید. حتی علمی که محیبه یعقوب و به دنیای آن وارث شد ساده و آسان نبود، اما با سبب این راه را انتخاب کرد و مسئولیت مندانه قدم برداشت و همچون استاد موفق و عالمه کم تکرار موقع پیدا نمود.
4: در سالی که من مکتب ختم کردم در نزد من یک مسئله بود که من باید که در کدام دانشگاه تحصیل کنم و کدام فن انتخاب کنم. من که در اویله کارگروه تیب تولد شده گیدم همون وقتا اپم منیره خون در انستیتوت تیب میخوندم و من گمون میکرم که خی اگر من داخل شوم با دانشگاه تیب این قطر خواهشم نبود. اکای من خامجان اونکس در لینگراد میخوندن همچون فیزیمی بودن. بعد ما مسئلات کردیم و اونکس گفتن که تو فیزیکای ناز میدونی، ماتیماتیکای ناز میدونی. همون بیالوگی انتخاب کنی نمیشد برای اون که در دانشگاه ملی ما اون وقت با دانشگاه با نام ولادیمیر ایلیچ لنین بود. فاکولتیت بیالوگی آلویده نبود. گیولوگو کتی یک جایی موی فاکولتیت داشتی بوده رمجه. بعد فکر کردم که خیلی البته برای من طبیعت خیلی نزدیک بود. من دوست می داشتم طبیعت. بعد همون فاکولتیت با من حجاتومو سپوریدم و دانشگاه ملی شدم. و از یکم کورس من فهمیدم که همون وقت معلموی خیلی دانشمند بودن. آنها بیالوگی عمومی ما با درس می دادن. بطانیک، زالوگی و دویم کورس خوندم با یک معلموی خیلی دانشمند بود و درس بیاخیمی ما با گشکش کردگی بود. همون بیاخیمی گوش کردم بعد من همون وقت با خودم گفتم که باید که من بیاخیمی کشتنم در کور برای اون که بیاخیمی این یک دانش بیاخیمی دانشی همه نوزیکویی که در ارگانیزم زنده میگذارد سر کرده اگر در آدم نفس کشی باشد اگر تو خیلی دیگه پروسس ها اگر در رستنی هم باشد اگر نفس کشی پروسس های فتاسینتیز کتی وابسته و غیره
3: Биохимия илмест нозук, пуррамз ва саршор аз кашфи асрори зиндагӣ. Илме ки ҳар ҳуҷайра, ҳар набз ва ҳар нафаси инсонро бо забони илмӣ тавзеҳ медиҳад. Омӯзиши чунин фан на танҳо дониши амиқ, балки сабру таҳаммул, муҳаббат ба касб ва маҳорати баланд мехоҳад. Академик Муҳиба Яъқубова аз ҷумлаи омӯзгоронест ки солҳои дароз ин ҷаҳони пурмуъҷизаи илмро ба шогирдон муаррифӣ дорад. Ҳатто кафедраи биохимияи факултети биологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон маҳз бо талошу заҳматҳои ҳамин зани фидокор таъсис ёфтааст. ӯ аз он устодонест ки сину сол натавонистааст масъулият ва муҳаббати ӯро ба таълим бикоҳонад. Имрӯз дар синни 75-солагӣ бо ҳамон садоқат вориди синфхона мешавад. Дарс мегӯяд, меомӯзонад ва чароғи маърифатро фурӯзон нигоҳ медорад. ин лаҳза мо бо академик Муҳиба Яъқубова аз нозукиҳои илми биохимия, аз масъулияти омӯзгор, аз машаққати як зан дар роҳи илм, аз меҳнати тарбияи шогирд ва аз муҳаббате суҳбат мекунем ки баъд аз чандин даҳсола натавонист муаллимаро аз синфхона ҷудо кунад.
4: албатта организмҳои зинда бо иқлим, бо гирди атрофи дар онҷо зиндагӣ мекунад, таъсир мекунад. анаҳамин ман ба як фикр боомадам ки бояд ки ман ҳамин нозикҳое бояд ки дар оянда омӯзам. барои ҳамин як кори куршимам, кори дипломимам вобаста буд бо таъсири нуриҳо, бо пахта каде кор кардагӣ будам. ҳамин кати ман ҳамин ҳама қатар сол вобаста ҳастам барои фаҳмидани мутобиқ шудани организмҳои зинда бо проблемае ки вобаста дар он ҷое ки онҳо зиндагӣ мекунанд ва дар он ҷое ки онҳо вобаста ҳастанд, барои он ки сар карда осабзиаш то додани ҳосил чӣ тавр дигаргуниҳо мешаванд. баъд аспирантура дохил шудам. ҳама қатар сол гузаштааст, ҳам корои аспирантием, корои номзадием ва корои докторием вобаста буд ба ҳамон омӯхтани организмҳои зинда.
5: саломат бошед муаллимаҷон. аз ин андешаҳои шумо бармеояд ки завқу шавқи омӯзгор нисбат ба касбаш метавонад ки дар ниҳоди як шогирд муҳаббати фанеро ба ҷӯш биёрад. ва тавре ки шумо афзудед, маҳз ҳамон омӯзгор, дониш, малака ва истеъдоду маҳорати дарсгузариаш буд ки шуморо ба ҳамин фан ҷалб кард ва чун ворид шудед, ҳавасатон, завқатон бештар шуд ва кӯшиш кардед ки тамоми нозукиҳои он мавҷудоти зиндае ки дар табиати мо аст, хусусан растаниҳо, биомӯзед. ва имрӯз шумо аз он маҳорат чӣ гуна истифода мебаред, муаллимаҷон?
4: шогирдому кати мо ҳамин коро кати вобаста ҳастем. баъд ман як чизро гуфтани ҳастам ки солҳои охир растаниҳои шифобахш кати кор мекунем, барои он ки дорувориҳое ки ҳозир ҳастанд, онҳо аксарияташ мутобиқ нестанд барои шифо додан. барои ҳамин тоҷикистон як лаборатории калон мебошад, 2500 намуди ҳар хел растаниҳои шифобахш ҳастанд, аз онҳо фақат 70%-аш барои дорусозӣ истифода мебарад. мо ҳозир ҳамин корро бурсодем ки чӣ тавр метавонем аз худи растаниҳои шифобахши худому ки дар тоҷикистон хеле зиёд ҳастанд, тавонем фаҳмем ки таъсири хеле хубашон барои он ё вай касалиҳо, касалиҳои қанд, касалиҳои ки вобаста бо шуш, касалиҳои вобаста бо ҷигар ва ғайра ғайра. барои ҳамин дониш ки ман доштам вақташ ба асар шуда аз замон вақте студенте олими француз гуфтагӣ ки мо чӣ қатар меомӯзем, ҳами қатар намедонем. барои ҳамин бояд ки ҳар дақиқа мо бояд ки дониши худомое зиёд карда намо дар кору ҳамин донишомое бояд шогирдомо пешкаш карда намо дар кор ки олами зинда тавонад солҳои солҳо истувор бошад.
5: барои як зан чӣ гуна муяссар мегардад барои расидан ба чунин зинаҳои баланд, дар сурате ки ӯ бояд ҳам илм биомӯзад, ҳам донишу малакаи худро сайқал бидиҳад ва ҳам муҳити хонаводаро орому тоза нигаҳ бидорад ва ҳамзамон аз уҳдаи тарбияи дурусти фарзандон барояд? яъне вақте ин қадар масъулиятҳоро бар дӯш дорад, чӣ тавр метавонад ки қадамҳои устувор дошта бошад дар роҳи илм ва тавонад ки чунин муваффақиятҳоро соҳиб гардад?
4: якумаш ман барои падару модарам ташаккур мегӯям ки моя ҳама хел тарбия додан ки мо чор нафар будем. акимам доктори илмҳои химия буданд, профессор буданд, 20 сол зиёд декани факультети химия донишгоҳ буданд. апиям худо раҳмати Мунира Максимовна инкасам доктори илмҳои тиб буданд, педиатр буданд, профессор буданд. хоҳари хурдема Манзура инкасам номзади илм, корҳои илмӣ ки вобаста бо гӯшу отоларингология вобаста ҳастанд. ман ташаккур мегӯям ки онҳо вақте ки моя тарбия додагӣ фақат мо ба мегуфтанд ки хонетон донишатонро зиёд кунетону, лекин одамгарӣ аз даст натетон. анамин се хислати ки падару модарамо мо ба насиҳат карда гирданд, ман гумон мекунам ки мумкин то охираш аз дастам наомдагӣ бошад, лекин ман як умри ҳамин се вайба ақидем дигар нашудааст. Дуруст савол додед барои он ки ман роли студентка будам ки ман шавҳар кардам. Аспирантура ба мана духтарчем ҳафт моҳа буд ки ман аспирантура дохил шудам. Дар аспирантура хондам ба бо писардор шудам, дутта фарзанддор шудам. Шавҳарам шоир буданд. Ин албатта шоирои донишашу фаҳмишаш хеле мураккаб мебошад. Оила ки ман студенткае будам, оли хеле ҷавон будам, ки ман мутобиқ шуданам дар кор буд, ҳамин байни ҳамин нависандои байни шоиро баи донишу фаҳмишу онҳо ба. Лекин намедонам ё муҳаббат бо дониш, ё муҳаббат бо фарзанд, муҳаббат ба оила, муҳаббат бо гирди атрофе, ки ман ба буд муҳаббати муаллимое ки тавонистанд ман ба донишро пешкаш кунанд, ҳамин тавонист мана ҳамин рӯз ба расон.
5: Шакури зиёд, муаллимаҷон, саломат бошед. Ва тавре шумо афзодед ки барои насли имрӯз омӯзиши растаниҳои зинда, мавҷудоти зиндаи табиат ниҳоят муҳим аст. ва ҳамин чизро мехоҳам фаҳмидан, муаллимаҷон, ки чӣ ҷолибияте дар табиат ва миёни растаниҳо мавҷуд аст, ки шояд мо бо нигоҳи оддӣ наметавонем онро дарк кунем ва бубинем.
4: این سوال سوال خیلی مرکب می باشد برای اون که اینه فهمیدن و دانستن. البته دانش متخصیص ها که همین صحابا کار میکنن باید که خیلی دانشش ها زیاد باشد. برای من 30 سال روبری کافیدره بیخیمی تحسیز داده گیدیم. انا من کافیدره بیخیمی دانشگاه هم شاگردم دوم داد شدیم همون دانش هایی که اونا با پیشکش کرده گیدم. برای من در اومدن بلیخش دویم шодӣ мекардам ки ман худама бояд ки ҳамин халати сафед пӯшида дарому ҳамин он вақто ба студентҳо ба забони тоҷикӣ ба дарс намедоданд. 80 нафар ҳам гурӯҳи русӣ, гурӯҳи тоҷикӣ якҷоя биохимия гӯш мекарданд. Ман ҳамин хеле тайёрӣ медидам ки бояд ки ҳам забон надоштагиҳо фаҳманд, барои он ки илми биохимия хеле мураккаб мебошад, ҳам барои дониш оно ки забони русия медонану онҳоям гумон накунанд ки мо ҳама чиза фаҳмидем гуфта. Байни шогирдои ман ба профессорҳоям ҳастанд, академикҳо ҳастанд, аъзои академия ҳастанд, роҳбарияти ҳам донишгоҳ ба ҳам роҳбарияти академия ба кор мекунанд. Асосаш вақте ки ту ҳамчун худат ба омӯзгория интихоб мекунӣ, бояд ки ҳамина фикр кунад дар кор, ки шогирди ту аз ту камтар намедонад вай мумкин ки аз ту зиёдтар донад. Ту ҳамин хел пешниҳод карданад дар кор, ки донишаш бо зиёдтар шаваду як хоҳишаш бошад.
3: Академик Муҳиба Яъқубова зане, ки зиёда аз 50 сол чароғи илмро рӯшноӣ мебахшад. Аммо ин муҳаббат аз куҷо дар замири ӯ туғён кард? Бо вуҷуди сарбориҳои зиндагӣ ва уҳдадориҳои оилавӣ, ин зан чӣ гуна тавонист ба зинаи академикӣ бирасад? Дар кадом ҳолат касби омӯзгорӣ ба соҳибаш нерӯ мебахшад ва ӯро муваффақ мегардонад? Пайгирии ин мавзӯ дар барномаи имрӯзаи Машъал Афрӯз. Аз садои муаллима эҳсос кардан мумкин аст, ки аллакай пирӣ дари қалбашро куфтаву ожанко рухсораҳои зебояшро меҳмон гаштаанд. Вале бо ин вуҷуд наметавонад аз касби омӯзгорӣ ва аз синфхонаву донишҷӯён фосила бигирад. ӯ истироҳатро дар таълими шогирдон мебинад. Бо вуҷуди талошҳову хизматҳои зиёд дар ҷомеа, ҳанӯз ҳам аз худ розӣ нест. Мехоҳад насли имрӯз чунон бо дониш такмил ёфта бошад, ки дар ҳар қадам суботу оромии кишвар ва якдилию ҳамдигарфаҳмиро андеша кунанд.
4: Бе дониш, бе маданият пешрави ҷомеа намешавад. Ҳам маданият ба, ҳам дониш ба, ҳам маориф ба. Асосан мо бояд ки такя кара намудар кор, ки ояндаи Тоҷикистон мамлакати хеле пешрав бошад. Фақат талаби ман ки доим дар Тоҷикистон сулҳу амният бошаду якдигарфаҳмӣ бошаду ҳамон илм пеш раваду, ҳам дар академияи илмҳо, ҳам дар донишгоҳҳо, ҳам дар дигар соҳаҳо, дар иқтисоду ва ғайра бачаҳои мо надирому адирому илоим барои пешравӣ ҳам худашон самгузор бошад, ҳам худашон баҳра баранд аз ояндаи Тоҷикистон.
3: Барои академик Муҳиба Яъқубова омӯзгорӣ вазифа нест. نفس است که با آن زندگی میکند. هر درسی که از دل گفته میشود در دل میماند و هر آموزگاری که عمرش را به علم و تربیه میبخشد خود به مکتب زندگی تبدیل مییابد. فداکاری اکادمیک محیبه یعقوبوا ثابت میسازد که محبت به علم و احساس مسئولیت سن و سال نمیشناسد. تا وقتی چنین شخصیت ها در جامعه هستند چراغ معرفت خاموش نخواهد شد و شمع دانش فروزان خواهد ماند. شنونده های عزیز خاطرسان می شویم که شما برنامه مشعل افروز را در تهیه مؤلف فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. تنسیت و اوسوده و همیشه با برنامه های رادیوی تاجیکستان بمانید. خیر.

дарав дар чашму зондрухсори зебо парда боло кун ниқоби рӯи худро пардаҳои дидаи мо кун чу дар кӯят расад тобути ман сарбар кун аз ҷое агар ҳамраҳ нахоҳӣ омадан боре тамошо кун шаби ғамдидае дар мавҷи тӯфони сиришки ман қиёси киштии пурмардуму ошӯби дарьё кун маро беӯ хаёли гирьяи мастист эй соқӣ зи баҳри ман шароб имрӯз ҳар ҷо ҳаст пайдо кун сиҳчашмон туро доранд дар шаҳр осафи расво шуди девонаи мушкин ғазоле рӯ ба саҳро кун

соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини Тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

Салом шунавандагони азиз. Барномаи хуршеди истиқлол аст пешниҳоди шумо рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Месароям маснади волои истиқлол. Медамад хуршед аз фардои истиқлол. Зери бари миннати ғайр будан талх аст. Коми мо ширин шуд аз ҳавлои истиқлол.

0: Воқеан сокинони ноҳияи Ҳамадонӣ хеле шоданд ки бо нурафшонии хуршеди Истиқлол ҳама бо як дили пуржӯшу хурӯш, бо лаби хандон, пай касбу ҳунари дӯстдоштаи хеш мераванду онро ривоҷу равнақ медиҳанд. Дар бахши фарҳанг театри халқӣ низ фаъолият мекунад ки дар он саркоргардон, роҳбари бадеӣ, мутахассис, мутахассиси сару либос, сарояндагон, навозандагон, раққосон, рассомон, ороишгарон, дизайнерон, ҳамчунин кормандони техникӣ фаъолият мекунанд.
1: Шукронаи нони ватану номи ватан. Шукронаи субҳи ватану шоми ватан. Шукронаи ҳар нафас ки бо ӯ бикашам. Шукронаи моҳу гӯшаи боми ватан. Шукронаи ҳар хонаи ободи ватан. Шукронаи ҳар тифлаки дилшоди ватан. Шукронаи ҳар чеҳраи хурсанди ватан. Шукронаи ҳар фарди хиратманди ватан. Шукронаи ҳар фарди хиратманди ватан.
0: Ноҳияи Мирсаид Али Ҳамадонӣ маконест ки устоди санъат, яке аз фалаксароёни маъруфи кишвар, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, Шодравон Одина Ҳошимов, як замон онҷо гашту гузор мекард, суруд мехонд, замзама мекард. Шояд аз ҳамин лиҳоз ба ансамбли филармонияи халқии ноҳия номи Шодравон Одина Ҳошимовро гузоштанд.

мардуми сарбаланду санъату ҳунардӯсти ноҳияи Ҳамадонӣ дар ин макони файзбор шоду сарафроз зиндагии шоиста ба сар мебаранд ва сарчашмаи ин ҳама хушбахтиҳоро аз истиқлолияти кишвар медонанд ва кӯшишу ғайрат доранд ки дар ободонии ин гӯшаи диёр саҳми худро бигзоранд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии хуршеди истиқлол, ки аз шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Ҳамадонӣ омода гардид. хотиррасон менамоем ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. дар анҷом тамано менамоем ки кабутарони сулҳу дӯстӣ дар фазои беғубори кишварамон зери нури хуршеди истиқлол парафшону

ҳаргаҳи ин ё он суруди акашариф ҷураевро мехонд, мо худи Барот Яхшиевро медидем дар оҳанги акашарифӣ. Мумкин барои ҳамин он устоди санъат Барот Яхшиевро эътироф мекард, дӯст медошт. аз рӯи ҳидояту дастгирии он марди ҳунар ба дуньёи санъат зиндагии худро пайваст. охир сози ин кӯҳсор ғайр аз нола оҳанге надошт. орамидан ин қадарҳо кард сангин сангро.